0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Seachers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry är i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkameran har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här. Dansons.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo. Jag tror att ni behöver den hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. I stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rav till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Men vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vakensnabelasverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna vad du tror. Och du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Bronte och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knypa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom jag håller på med och se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Mm-hmm. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Bra med rutiner. Och det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Ja. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då?
0: Mm. Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart.
0: Ja. Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, ja, gud. Ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova, vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så.
0: Ja. Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så, tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Tack så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt så...
1: I natt så trillade poletten ner som sagt då. Riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att ha med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Eller Langley Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland mest soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och härnäst i Vaken ska vi sjösätta veckans artist. Och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså, här är vaken, P3 P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kan kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska, gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att gör ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är, och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar, så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numren är 72250.

till Tios Come Along här bak med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula. I don't

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson-imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We Found Love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med New Kid där vaken. Jag försöker ju pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan jag säga Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Petro P4.

Luck Out of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade rätt dessutom. Det var så många som gjorde det. Den här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA, och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger, eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii, var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

0: Miftit, Way Dynamic här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen.
1: Mm, som om sen bara, nej men i år är det inte så mycket, det är bara. Och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammade han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, man kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken är att han hade sin kolin, det var inte så oskyldig som man kanske först trodde.
1: Nej, precis.

0: Att odla.
1: Få inga idéer nu,
0: att
1: Lisa.
0: Att odla
1: få
0: någonting.
1: Inga idéer.
0: Nej,
1: nu.
0: Vet du vad? Jag dricker inte sprit.
1: Nej.
0: Jag dricker bara vin. Alltså, det är ju sprit. Men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk Nej. Om jag hade gjort det.
1: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
0: Stark sprit.
1: Ja,
0: men jag tror det är någonting med natt. Alltså, det, jag slutade kunna det dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glas vinet jag tog efter amning och graviditeter och sådär.
1: Men jag känner samma sak.
0: Nej, men alltså, gud, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person med det där glaset. Alltså.
1: Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt för att man behöver bara ett glas.
0: Ja, men det kan vara så
1: liksom,
0: ibland. Ja.
1: Man kan bara, woohoo, party.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Så kan
0: eller, precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk öl till lunch och sen körde de bil.
1: När man var ung och lovande.
0: Vadå?
1: När man var ung och lovande. Men man var ju verkligen, det
0: Gud,
1: var ju
0: det
1: inte så att man
0: ens.
1: Hade något stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
0: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som hörde av sig.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Lennart.
0: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
1: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling.
0: Ja.
1: Eller hur? Mm. Du ska väl ha mer än en expert, va?
0: Sara Bäckmo kommer... Alltså, jag slogs av hur mycket plast och liksom... sånt där i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man, vad för typ av plast är okej?
1: Och vad alltså är det inte? Din vinkel?
0: Ja.
1: För du har ju avplastificerat mitt hem.
0: Men det är väldigt svårt att, liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket plast. Alltså,
1: ja, när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
0: Ja.
1: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
0: alltså
1: man...
0: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
1: Gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
0: Mm.
1: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
0: Mm.
1: En bättre relation till sin sambo eller morotslandet kanske.
0: Man kanske har sått ett litet potatis. Frö i någon mage.
1: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vaken@sverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250 inled med vaken.
0: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta tror jag, för jag kommer skämmas. Det är stolen som låter så att ni vet sen. Det är bara stolen.
1: Mm, det är bara stolen. Skyll på den du.
0: Det är du som ska... Jag ska byta stol.
1: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, This

0: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
1: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina, Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina, Mr. Dovalina.

Missade Abolina med Del Da Funky, Homo Sapien, och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Mikhail Bulgakov, för att jag måste erkänna att när jag läste den tycker jag den var bra och spännande, men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofroniado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är, det blev lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spana in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, kommer med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Så det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det, jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men, oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckte det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au natural. Går det? Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar, eller ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis, och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong. Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det och titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Ah, jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inled med Skriva vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Calm Down. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby, Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktig komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Till och med det. Och eftermiddagen om vi har riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66. Det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lystra till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, det gör man det på 020 99 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Du tappade med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år, enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Ja, intressant. Det där får man ju helt enkelt följa. Jag tänker på, Sverige hade ju jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om. Men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda,
0: ja,
1: ut idag.
0: Ja, verkligen. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Sofia Sofronedo från Ekot Örjan klockan 5. Tack! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss!
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
6: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
5: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
6: Ja, kanske.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift pratar om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo. Vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Så får vi se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka och taggen kör tomat,

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset. Men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, nybörjare. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd- och gul lök, morötter, sockerärter, lokförare, olika krydder, tre sorters olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, Camilla, pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärter, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan liksom inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså så himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jord, ärts, kockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatis, lök, sockerärt. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja men, väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon, apelsin, guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköter jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till.

0: Klockan den tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniando.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel, en 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare, är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Jag hade varit så himla nervös. Jag undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnagt på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Ja, jag har inte släppt odlingen än. Alltså, jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså, maskrosor är väl blommor som nått. Då kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor och som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så, om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva, brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Mm, ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså, om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag... jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är ju en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ta med sig det från mamman, minns jag. För jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar då, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då, utan det är den här skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han ser massa skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör, alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt för det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp eftersom den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelser är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Men alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar. Med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130. Eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönner nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Sie Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det hände mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus- och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA, som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och apropå det,

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak. Alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men av någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker, alltså som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
0: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också. Att man

0: ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satt ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Och jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det...
1: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är ny odlar i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En pallkrage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så multnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett kik på insidan. Och framför allt så är det onödigt, för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande, så blir det inte så där bra som det kan bli. Så om du ska grunda med någonting, så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord, utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans, så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa. Och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What a man med Linda Lindell. Vi pratar odling au naturel med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då. Mm. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, alltså, plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på att förodla det så som vi gör nu. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Mm. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon sån gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute. Och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser, till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det. Bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden. Ja.
1: Ja, ja, men det är också roligt, för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till!
0: Tack!

In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen uppdraget. Alex, en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information, men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.

0: som nu. Hallå. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Försöker skapa en livesändningsnerv här.
1: Ja, du var ju duktig på det.
0: Men det funkade det? Blev det någonting?
1: Jag blev mer förvirrad över om hur
0: det mina... Tittade runt om tekniken.
2: Jag förstår inte om du skojar lite.
0: Nej, men jag märker av att det finns liksom ingen livesändningsnerv i studion längre. Och jag tror att det inte gynnar programmet. Och därför så försökte jag skapa en genom att inte dra upp reglerna. Fast det är tid nu, vi ska ju ut nu.
2: Men vet du, det funkade lite. Jag kände ändå.
0: Ja, du blev lite stressad där. Ja, men då kanske vi är där lite grann.
1: Var du medveten då?
0: Ja, det var klart.
1: Det var lite snyggt faktiskt.
0: Ja, så jobbar jag.
1: Tack.
0: Du, vi drar väl igång med eller hur är det?
2: Ja, men jag
0: tittar dött på mig.
2: Nej, men jag funderade på när du kände bara en livesändningsnerv senast.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det var väl precis när jag träffade det här programmet i början, första tre månaderna.
1: Det var inte när du satt i bilköer och Sveriges Radios vd ringde dig och frågade varför är du inte på plats här på poddfest?
0: Nej, det är inte livesändningsnerv.
1: Nej.
0: Det är bara en stress.
1: Det är stress.
0: Ja. Men vi kör lite Petri Nyheter då.
2: Tack.
0: Det har väl hänt en del.
2: Ja, men det har det verkligen gjort.
0: Minst sagt. Varsågod.
2: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den stora sökinsatsen, och pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. Och när han hittades hade han varit försvunnen i 14 timmar. En 21-årig kille sköts ihjäl under en skottväxling utanför Vita huset i helgen. 21-åringen misstänks ha öppnat eld mot Secret Service-personal vid en säkerhetskontroll. Och i samband med händelsen skadades en förbipasserande vars tillstånd beskrivs som fortsatt allvarligt. Allt färre engagerar sig i politiska partier. Bland unga är 3,5% medlem i ett parti. Och det här är ett problem, det säger Lisa Maria Norlin, partisekreterare för Kristdemokraterna, till Petri Nyheter.
3: Ja, men det är ju, det är kanske hårt att säga liksom ett hot mot demokratin. Men vårt demokratiska system bygger på att det är människor i olika åldrar från olika delar av samhället som engagerar sig och är med. Det är så det är uppbyggt. Och tappar vi det, ja, då tappar vi det väldigt centrala med vår demokrati.
2: Men sett över tid så engagerar sig allt färre i ett politiskt parti. Kring millennieskiftet var ungefär 400 000 svenskar medlemmar i ett parti. Och 2023 var samma siffra runt 250 000. Och Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna, tror att politiker är mer utsatta idag och att det är ett av problemen.
4: Ja, framförallt tycker jag att vi partiet har ansvar att det här fruktansvärda tonläget på sociala medier, inte minst, men hat och hot, men bara att alla kommentarer som många politiker får, som hur man ser ut och hur man är och på ett personligt plan, det gör ju såklart tyvärr att många känner sig tveksamma att ta på sig ett politiskt uppdrag om det är det man ska utstå. Och här har vi alla politikerpartiet ett stort ansvar.
1: Ja... Mycket kan man väl säga om politiken och politikerna.
2: Mm.
1: Men ett varmt tack ska de ha för att de orkar vara partiledare.
0: Ja.
1: Alltså rubbet, pratar jag nu.
0: Ja, ja.
1: Oavsett politisk färg, oavsett.
0: Ja. Oavsett. Oavsett.
1: Ja, David. Oavsett.
0: Tredje ordet på O.
1: Oh, plötsligt. Nej, men tänk att vara partiledare i Sverige. Alltså i liksom... Nej.
2: Ja. Och typ jobba på helger mycket och kvällar och så obekväma arbetstider.
0: Ja, det är OB. Ja.
1: Så tycker man vill om deras politik och personer och så vidare. Ja. Men att de gör det där,
2: står ut.
1: Men bröder också, och systrar.
0: Men också radiopratare, va? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja, ni kan fortsätta applåden i våran inkorg på 72250, skriv P3 mellanslag. Vi säger god morgon, jag jävla skrik där.
1: Det kändes inte bra.
0: Nej. Tycker att de kan börja låtarna med liksom ge oss lite utrymme och så vi kan ebba ut.

0: Boston. Stella Lefty här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Hejsan!
0: Denna sommarmorgon.
1: Mm. Oh, jag har tofflor på mig.
0: Chahatas.
1: Förlåt?
0: Hejsan.
1: Plötsligt?
0: Ja.
1: Chahatas?
0: Ja,
1: okay.
0: Det är väl det kallas.
1: Aldrig hört.
0: Nej.
1: Kommer aldrig höra.
0: Kommer aldrig höra. Jag håller mig på min skärgårdsö.
1: Vet du vad jag är trött på?
0: Där når det inte mig.
1: Vet du vad jag är trött på? Att varje morgon ska vara fångarna på fortet här utanför.
0: Mm, kom ut.
1: Nej, men varför ska det liksom vara du och man är så, var är öppningen? Titta hög, alltså du vet. Ja. Nu har det varit så i liksom 4 år.
0: Ja.
1: Och nu i morse så gick liksom droppen. Alltså de har ställt såna här gallergrindar.
0: Jaha, ja.
1: Som gör, och jag ser inte vad ingången är.
0: Nej.
1: Så att det är liksom, man måste så gå och känna.
0: Ja.
1: Du vet, som att man är i ett sånt mörkt rum och letar efter nycklar. Och man så, du. Där är öppningen!
0: Ja.
1: Kom igen nu!
0: Ja, nej, men så är det verkligen. Det är de trycker.
1: Ja, du skulle inte visa någonting, du bara scrolla. Ditt jävla... Alltså, under hela min prata om fångarna på fortet, med hela mitt resonemang, så såg jag att David var lite urspejsad för att han stod med mobilen. Och då brukar det betyda att han letar efter någonting.
0: Snart kommer det någonting på ämnet.
1: Han har någonting som liksom han ska komma till i det här resonemanget. Ja. För det är inte så trevligt det han gör nu. Att han liksom börjar hela programmet med att inte lyssna och scrolla när jag pratar.
0: Men det är modernt.
1: Men sen liksom bara han stänger en mobil, lägger ner i fickan och bara,
0: ja. Ja, klar där.
1: Så du inledde alltså programmet, jag har också varit borta en vecka, att så här scrolla i direktsändning och
0: du,
1: inte
0: du har lämnat mig en vecka.
1: Jo, men...
0: Förstår du? Det hyses lite agg.
1: Hörde ni lyssnare att så här, fångarna på fortet, det hade kunnat varit lite roligt. Alltså,
0: Jag hade hakat på.
1: Om du hade hakat på och inte bara så här, just det.
0: Ja. Spelat lite.
1: Mm.
0: Bantering.
1: Ha.
0: Fram och tillbaka.
1: Ja. Det hade varit bättre.
0: Ja, nej, men så är det absolut. Men jag är ledsen. Det var mera så här. Nej, och jag hyser inget agg. Det, alltså så här, agget jag har, det hyser jag inte. Jag vill bara säga det. Jag förstår att du upplever agg här. Men det är ingenting jag hyser.
1: Nej, jag hyser inte. Jag upplever inte att du hyser agg. Jag upplever att du är svårt ointresserad.
0: Vad är hyser? Jag har put it in another sentence.
1: Exakt, jag tänkte precis på det. När säger man hysa?
0: Hys, är det inte
1: hysa
0: det
1: här, förakt.
0: Hysa förakt, ja precis. Är det, i alla fall.
1: Mm.
0: Nej, det var att jag hittade inte klippet som passade in här. Och då var det så här, jag kan inte fortsätta leta för jag vet inte vad jag ska söka på. Jävla. Så det var mer det. Det var inte en diss. Jag lyssnade och det var en perfekt parallell att dra med fångarna på fortet och komma in här. Jag uppskattade den och det var kul. Och det tror jag lyssnarna gjorde också.
1: Ja, men den hade flugit upp till en 10 om du hade varit med.
0: Jag vet, allting hade varit perfekt för att om jag hade hittat det där klippet som hade liksom passat in.
1: Nej!
0: Där.
1: Du hade kunnat bara lyssna och hänga på mig och inte visa din egna spelverklipp.
0: Också, och nejar med dig i kanon här.
1: Mm. Manshat.
0: Ja, det är manshat. God morgon.
1: Nu får jag inte mig. Du kommer behöva förtjäna det. Nu när du har varit så respekt.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är måndag. Hoppas helgen var bra.
2: Ja, visst.
1: Men nu är det tillbaka till radiogruvan. Och idag så kommer Natasha Asarmi hit, vår musikreporter. Hon ska ge alla oroliga The Strokes-fans, för de är väldigt oroliga. Vi är det. Lite lugnande besked.
2: Vilken tur att Natasha kommer så att hon kan lugna kanske då många av The Strokes-fans.
1: Till exempel mig.
2: Vi börjar 4:30 som vanligt, lyssna då. Om ni orkar, men jag fattar verkligen om ni inte orkar. Jag gör det.

0: vanlig kille bara.
1: Ja, en helt vanlig snubbe i den åldern. Ja,
0: så åker vi Biltema, kollar lite på olika nyckelsatser. Ja. Men de hade ingen bra. Nej. Åkte hem.
1: Ja, han skulle åka till Göteborg då. Uh-huh. Storstan. Åkte en dit och sen så, bara, så gick han in på någon sushi-restaurang. Försökte småprata med dem, men de var inte så öppna för det. Alltså.
0: Tjomme!
1: Tjomme!

0: Rock Your Body med Justin Timberlake här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, klockan är 6:30. Det är dags för dig att ta vid. Varsågod.
1: Tack. En 21-årig kille sköts ihjäl under en skottväxling utanför Vita huset i helgen efter att han misstänks ha öppnat eld mot Secret Service-personal vid en säkerhetskontroll. Över 900 misstänkta fall av Ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa enligt WHOs senaste siffror. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. I Västerbotten drygt 1,5 år. Och nu om polisens glädjebesked efter det intensiva sökandet efter en försvunnen 2-åring. Berätta allt.
2: Ja, det där. Ja. Vi vet. Eller allt du vet.
1: Ja, men jag hörde att ni pratade lite kort om det här, men då framförallt om er favokänsla lättnad då. Men det verkar ju uppenbarligen ha varit något som engagerat många, den här storyn. Och det kom ju väldigt mycket rubriker om det här igår. Och för de som inte hängt med oss så började allt på förmiddagen vid 10-tiden igår när en 2-årig pojke försvann från en gård i Nyåker.
0: Mardröm.
1: Ja, Expressen har pratat med den här pojkens farmor som säger att han hade fått en flaska välling och lekte på sitt rum och plötsligt var han borta. Och jag vet inte hur household Nyåker är för gemene man, men...
2: Men Nordmaling ligger en bit nere för Umeå.
1: Ja, precis. Runt 6 mil där någonstans.
2: 6 mil,
1: ja.
2: Södra Umeå. Ja.
1: En liten by i Västerbotten där det knappt bor 100 pers, så då har ni någon slags bild kanske över hur det här ser ut. Och det är liksom en del byggnader i det här området, men annars är det mest terräng, som till exempel skog, som polisen sa igår. Och hur som helst, runt 20 minuter efter att den här pojken försvann så larmades polisen, och kort efter det här så sattes en stor sökinsats igång och som successivt också trappades upp under dagen. Det var liksom polis och hundpatruller, helikopter, drönare, men också räddningstjänst, fjällräddare och missing people var på plats.
0: Så var det militär?
1: Sen kallades precis också försvarsmakten in, så ni hör ju, det var ju liksom ett jättepådrag. Och Missing People hade också använt sig av någon ny slags värmekamera som har en räckvidd på tusentals meter. Så det var ju ett stort pådrag helt enkelt. Men det var inte bara polisen som letade, utan de hade också bett allmänheten om hjälp om att hitta den här lilla pojken då. Och enligt Expressen så slöt hela bygden upp. Det var många som liksom övergav det de höll på med under söndagen, alltså igår då, för att hjälpa till, och de fortsatte också att leta efter honom långt in i natten trots att hoppet för att hitta den här pojken minskade för varje timme som gick. För tydligen så brukar ett barn hittas ganska snabbt, men eftersom timmarna gick så blev det ett akut och allvarligt läge helt enkelt. Och sen blev det mörkt, det blev kallare och kallare, tempen kröp ner till typ 7-8 grader och hoppet kanske kändes långt borta. Men man fortsatte ändå att leta efter den här lilla pojken. Och plötsligt, strax efter 1 i natt, så hördes ett vrål genom den lilla byn, skriver Expressen, eller något slags glädjejubel. Det såg konfunderad ut. Men då kom nyheten då att den här pojken hade hittats efter mer än 13 timmars sökande.
2: Låt mig gissa att polisen är förtegen om detaljerna. Mm. Det enda man vill ha är ju detaljerna. Mm. Alltså hela Sverige jublar. 2-åringen är hittad. Han är vid liv. Han är nedkyld men mår bra. Okej, vad var han?
1: Precis.
2: Vad hade hänt?
1: Det är ju lite polisens grej.
2: Polisen är förtegen och väljer att inte kommentera detaljer i fallet.
1: Ja. De vill inte ge fler uppgifter just nu. Men precis som du säger så ska den här pojken vara lite nedkyld och ha tagits till sjukhus. Men de vill inte gå in mer på hur han mår eller var eller och hur han
2: kan man
1: hittades.
2: Förstå också, ska jag säga. Ja, tydlig med det.
1: Men de vill inte heller kommentera om det finns någon misstanke om brott, men tidigare under söndagen, alltså igår, sa de i alla fall att det inte fanns det. Så vi får ju se om det kommer ut fler uppgifter. Den har ju i alla fall fått något slags lyckligt slut, får man ändå säga, den här storyn. Och enligt Expressen så tackar i alla fall den här pojkens farmor alla som stöttat och hjälpt till, och hon säger att de är så lättade.
0: Jag förstår det.
2: Det är ändå väldigt vackert tycker jag, alltså när människor generellt försvinner punkt. Nej, jag skojar. Nej, hur samhället ställer upp. Alltså oavsett om du är engagerad i såna här missing people-organisationer så är det ändå ett enormt stöd ofta.
1: Verkligen.
2: Alltså jättemånga går ut ur hus och hem och bara går med sina hundar på nätterna i gula västar och bara, alltså det är fan, it's beautiful man.
1: Ja. Överger sina sysslor, kastar sig ut.
0: Enda känslan jag har som, när sånt här händer, det är att jag tycker att missing people inte borde heta det, de borde heta finding people.
2: Hör av er till David innan ni startar en stor organisation.
0: Så löser jag namnet. Det kan lätt bli fel där.
2: Connecting people, finding people, missing people.
0: Tack så mycket.

0: Somebody, Holly Humberstone, här är morgonpasset i P3. Och så kom dagen när Googles sökmotor går i graven, utbytt mot en AI-ruta.
1: Vad är det du säger till mig?
0: Ja, det här är det jag säger till dig. Är det nu vi kommer mötas av nya internet? Och här får du berätta om vad det betyder för internet. Så som vi känner till har vi våran tech-reporter. Här kommer den.
2: Jag älskar att den här gingen heter Dubstep. Inte dubstep, dubstep.
0: Det här dubstep. Är dubstep.
2: Det här är dubstep.
0: Men det här trodde man inte skulle komma.
2: Nej.
0: Alltså så här, det var ju ett sökmotors battle där i början med liksom Altavista och Google och allting sånt där. Jag var ju en Altavista kille. Så då var Google på F. Alltså det var inte vad jag upplevde då.
1: Nej,
0: störst i mitt community.
1: Det kom,
0: men sen kom det sagt då. Sen så var det så här, jag bara, det var lite så här,
1: vadå, vi hade Yahoo,
0: använder du Google? Använder du Google? Jaha, okej.
2: Okay. Ska vi kanske för våra lyssnare som då inte är lika gamla som oss, förklara alltså hur det såg ut innan vi hade en sökmotor to rule them all. För nu har så, jag tror Google idag har så 90% av marknadsandelarna och då har ändå tappat lite. Men back in the days, alltså till och med innan faktiskt World Wide Web kom, så hade vi olika sätt att söka på servrar. Alltså då var det mest på typ universitet som man hade det. Och i början så var det ju så att man liksom rankade allting i bokstavsordning. Typ så. Det är därför vissa namn faktiskt på företag som kom från den här delen börjar på A. För att då kom de ju högst upp. Yahoo var en av de första. Och de började ju då från att bara liksom indexera allting i bokstavsordning, så började de också lägga in ett sökfält. Men det var väldigt så simpelt. Så. Sök på vad du vill ha. Google kom, 95-96 kom Google. Då hette det Backrub. Vet ni varför de heter Backrub? Alltså ryggkli.
1: Ja, nej.
2: Det var då för att man använde ett nytt sätt att ranka de här sidorna som man indexerade. Så man använde hur många länkar till den här sidan och baserat på det så hamnade man högre upp.
1: Därav begreppet Google-optimering, eller?
2: Exakt, sökmotoroptimering.
1: Precis.
2: Vi ska ändå, det finns det andra sökmotorer
1: också. Det ska jag säga, men de är inte lika stora, va?
2: Exakt. Mm. Och det här var ju det som gjorde då att Google tog fart. Man bara, wow, här hittar jag ju det jag vill ha.
0: För
2: jag
0: plötsligt så var det folk använde. Mm.
2: Exakt, det blev typ ett verb. Mm. Att googla någonting. Mm. Och sen dess har det hänt så mycket. Jag menar, man började redan så i 2012-2014 började man experimentera med så här, våra användare är ganska lata. Kan man så sammanfatta resultaten på något sätt? Det blev ett himla tjohej när de här sammanfattningarna kom. Det här var ju till och med innan man började använda AI. För många menade att nu tar ni trafik från oss. Alltså den liksom överenskommelsen på webben har varit så. Google får visa vår sida, de får använda vårt innehåll för att ni skickar vidare trafik till oss och vi som livnär oss på annonser på nätet till exempel, vi tycker det här är toppen. Det här är överenskommelsen. Mm. De började ju bryta mot det här lite då. Och nu, i och med att AI har kommit in, så vill man göra de här resultaten ännu smartare. Man vill göra sammanfattningarna ännu bättre. Och nu på sin utvecklarkonferens då, förra veckan, så sa man att vet ni vad, de här blå länkarna som ni är vana vid, de kommer få sitta i baksätet lite. De kommer hamna lite längre ner. Numera när ni söker, då kommer det liksom komma en sån AI-sammanfattning eller liksom ett AI-läge först. Där AI-läget, det kommer liksom inte bara svara på din fråga, det kan bygga en app till dig och den kan visualisera.
1: Men så här är det ju, så här är det ju nu väl.
2: Så här kommer det, här kommer
1: det är så jag och David berättar all fakta i det här programmet.
0: Ja.
1: Den första AI-sammanfattningen helt okritiskt som kommer upp.
2: Får jag bara säga att det ska ni inte göra.
1: Va?
0: Alltså, så här, det kommer vi göra.
2: Nej, men, det var ju några sådana här riktigt kända. Jag tror till och med jag pratade om det här i morgonpasset när de här AI-sammanfattningarna först kom. Att det var så några sådana kända exempel är ju typ att den här AI-sammanfattningen sa att det är okej att äta en liten sten om dagen. Det är hälsosamt. Är det så fel? Om man har problem med att typ toppings slida runt på en pizza, kan du limma fast dem?
0: Ja.
2: Det var ett annat sånt känt tips.
0: Så är det ju.
2: Det har blivit bättre, men jag testade igår hur bra de här AI-sammanfattningarna var.
0: Ja, det vill vi veta allt om, men inte just precis nu, utan vi vill att Q-tips ska få komma till tals också.
2: Okay, med Q-tips.
1: Jag vill också förstå vad som är nytt. För det tror jag att Evelina kan.
0: Du tror det?
1: Förtydliga lite.
0: Ja, vi får se. Why you wanna go and do that, and do that, and do that.

0: why you wanna go and do that? Got till it's gone. Janet Jackson, Q-tip. Här är morgonpasset i P3.
1: Evelina Galli är i studion, vår techreporter. Och vi pratar om att Googles sökmotor går i graven och är utbytt mot en AI-ruta. Och jag förstår inte, för det du säger till mig är ju precis så som det har sett ut senaste tiden, väl? Eller?
2: Ja, och så här ska vi säga, om vi ska vara petiga. Sökmotorn går ju inte i graven, men den sökrutan som vi är liksom vana vid att skriva in någonting och få de här länkarna tillbaka, den kommer bytas ut.
1: Utan, och hur kommer det exakt se ut, användargränssnittmässigt?
2: Ja, det här kommer börja rullas ut nu och vi har ju inte fått testa det än.
1: Nej.
2: Men det kommer alltså bli mer interaktivt. Typ. Alltså du kommer typ så kunna ställa en fråga, ställa en följdfråga. Du ska till och med kunna göra som små mini-applikationer direkt i den här rutan.
1: Vad fan betyder det?
2: Alltså du, återstår att se. Men det är ju många som har reagerat över det här. Mm. Dels, vad händer med källkritiken? Alltså nu,
3: men den är väl borta sedan länge?
2: Jo, jag hörde att ni ofta så använder direkt deras så overviews eller deras AI-sammanfattningar.
3: Ja, men det går någon inflation i att folk liksom ska... De är autistiskt lagda när det gäller att ha på 100% rätt.
2: Ja, just det. Ja, du har aldrig kört på det, även innan AI.
3: Jag har inga problem med att det
1: Thomas har ju på riktigt varit så här... Hörrni, ärligt talat, så här, vi fattar, men gör inte det. Det här är ändå Sveriges roll. Alltså, det är ganska viktigt att vi bara, just det. Första AI-träffen som kommer upp, alltså vi är värdelösa på det.
2: Nej, men för att jag sökte nu på till exempel på mitt eget namn och syster. Och det som kommer upp då, och det här gör ont, jag har ingen känd biologisk syster, det har jag. Däremot har hon en bror, journalisten och programledaren Erik Galli. Det är någonting som både jag och Erik dementerat.
3: Ja, men säg att jag går runt och tror det då. Ja. Vad spelar det för roll?
2: Jag bara,
1: de är syskon, det har jag läst på Google.
2: Det spelar ingen roll, men jag bara säger att det här kan ju vara lite större grejer som kan bli problem.
3: Som?
2: Ja, kanske världshändelser, politik och så vidare. Ja. Och det finns också studier som visar att vi är mindre benägna att klicka liksom vidare till källan när det kommer såna här.
1: Men för så är det ju verkligen. Alltså sen den där första AI, alltså nu skämt åsido, men liksom att så här, man har ju slutat, man orkar ju inte ta sig vidare en gång till sen.
2: Nej,
1: när man
2: precis.
1: Bara har fått den lilla info.
2: Ska sägas att Google själva dementerar det här, de menar att liksom sökvolymen och trafiken på webben, den är konstant även om det kan liksom fluktuera mellan olika sajter hela tiden. Men studier tyder ju på något annat och det säger väl kanske lite sig självt också att vårt beteende har ju förändrats. Mm. Alltså istället för att vi sökmotorar någonting så går vi direkt till en AI. Istället för att, om man skulle likna det vid ett bibliotek. Mm. Vi pallar inte gå in till biblioteket och be bibliotekarien så här, jag ska läsa om bitcoin. Nä. Ge mig en bok. Mm. Utan vi vill att bibliotekarien ska liksom läsa upp ur boken och sen också svara på våra följdfrågor.
3: Jag vill gå längs bokryggen och dra mitt finger och vara lite så humman. Och sen så ta ut en bok och bara öppna den. Ja,
2: listarna ser inte hur hela ditt kroppsspråk är så förlöjligar folk som är så här. Någonting som man inte har tagit upp så mycket men som jag tycker att vi ska prata om är också att något annat, en stor intäktskälla för Google är ju annonser.
3: Alltså det är annonser på Google härnäst. Suktar.

0: remix, Tame Impala och Jenny.
1: Ja, vad var vi nu då? Evelina Galla i studion, techreporter. Vi pratar om alltså sökmotorns utveckling. Google, alltså
2: sexigt.
1: Rutan försvinner.
2: Rutan blir i alla fall i nytt format. Ja. Och vi kom in lite på det här med...
0: intäktskällor.
2: Exakt. Och då hur man då ska marknadsföra. För att ett jätteviktigt område för Google har ju varit att man betalar för att hamna högt upp i sökresultaten. Hur funkar det då nu? Och då har de sagt då så här, nej men du kan betala för att hamna i AI-summeringen. Också. Mm-hmm. Det ska stå väldigt tydligt att det här är sponsrat. Men jag tycker ändå det är värt att liksom reflektera lite över om man nu litar som du, David, direkt på de här AI-sammanfattningarna, att vissa kan ha betalat för att hamna i de här sammanfattningarna.
0: Så det är någon som har betalat, för det är någon som skriver, är inte Evelina Galli och Erik Galli syskon? Trodde verkligen Talang var biologisk.
2: Oh,
0: så det är fler med mig.
1: Nej, det finns två vackra smarta gallis i den här branschen.
2: Alltså, vi är inte ens i närheten av släkt.
1: Men jag undrar då, det här kanske är lite stickspår, men någonting som stör mig otroligt mycket i just när man liksom googlar då. Mm. Ganska ofta om jag ska googla ett recept, typ så här, inte vet jag, hummus säger vi. Mm. Då kommer det upp, längst upp så, är det, så klickar man in och då är det alltså en C-uppsats först. Ja. Som är så här. Redan som barn brukade jag besöka min mormor i Libanon och där var det så här att bla bla bla, alltså det är liksom 17 miljarder tecken innan du kommer till själva, och det beror väl på att de hamnar högt upp för att de har en C-uppsats. Eller?
2: Jag har faktiskt hört att det där handlar om något om upphovsrätt att göra just det där. För det är just är det amerikanska recept ofta som är så att de måste ha också ett eget innehåll. Och
1: aha,
2: sen kommer recept.
1: Aha, okay. Jag trodde det var en Google optimeringsgrej.
2: Typ. Exakt, för det har ju blivit som en hel bransch. Alltså SEO, search engine optimizing, sökmotoroptimering. De har ju, alltså om man inte redan nu har börjat se över hur man kan utveckla liksom, och kanske inte bara jobba med de här länkarna, så kanske det är dags, för det området har ju också kastats omkull helt och hållet. Det finns ju andra sökmotorer också. Bing. Vill jag bara säga. Det finns Bing, men det finns även andra. Jag tänker vi är ändå public service. Mm. Jag kan ju informera lyssnarna att om man blir liksom less på att AI liksom flyttar in, så finns det alternativ. Det finns DuckDuckGo till exempel. Ett känt alternativ för oss nördar som fokuserar mycket på just privatliv. Det finns ett som heter Ecosia, jag tror jag säger det rätt. Mm-hmm. De ger 80% av alla sina intäkter till att plantera träd.
1: Tysta man. Ja, men jag värderar inte företag, Evelina.
0: Nej.
1: Jag tar in information.
2: Det var ändå lite otippat.
0: Ja, det är okej. Jag försökte gå in på Altavista här, men jag länkades vidare till Yahoo.
2: Ja, du ser.
0: Ja, då har Yahoo köpt Altavista, eller?
2: Jag tror de gick ihop precis någon där. För Altavista fick lägga ner liksom.
1: Men jag älskar det här att få en liten lista på alternativa sökmotorer. Alltså det är Sveriges Radio när det är som allra bäst.
2: Mm. Man måste ju försöka.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men du, okej. Okay.
1: Är det något, slutligen kort, vill du få med någonting mer innan vi säger god morgon?
2: Vi kan säga så att Google har ju ändå sagt att så här, som sagt, de håller inte med om att man skulle liksom kannibalisera på publicister och småföretag och så vidare, utan de menar att liksom, nej men vi söker mer än någonsin, det är liksom bara att ett användarbeteende har förändrats.
0: Mm. Ja, vi får väl se hur allting det här artar sig.
2: Ja,
0: kommer att förlora googlare. Kommer du bli bingare?
2: Exakt. Jag kommer tillbaka och berättar.
0: Du kommer tillbaka och berättar.

0: Please, please, please. Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Klockan är 7 denna måndag morgon och hon seratar läpparna.
1: Denna och, där.
0: Denna där, ja. Och det är dags för Petra Nyheter med...
2: mig.
1: Ratilda Månge.
0: Ratilda Månge, varsågod.
2: Tack.
3: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den stora sökinsatsen. Och pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. Och när han hittades hade han varit försvunnen i 14 timmar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar att de enligt honom har ett ganska gediget förslag på bordet när det handlar om möjligheten att öppna Hormuzsundet, och han utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. I centralafrikanska Kongo-Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall 101 enligt Världshälsoorganisationen WHO. Och tidigare har det kommit information om att 3 volontärer för Röda Korset i Kongo dött i sjukdomen. De 3 tros ha smittats i slutet av mars innan smittoutbrottet hade identifierats, rapporterar BBC. Mycket tyder på att det blir en fästingsommar i år. Just nu kryllar det av fästingar i tät vegetation och skogsmark efter att vinterkylan på kort tid övergått i sommarvärme. Och efter en utflykt till Gömmarens naturreservat hittade Cesar från Bredäng hela 21 fästingar på kroppen. Det här säger han till P4 Stockholm.
4: Det är väl kul att vara omtyckt. Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt.
5: Att jag inte har ett fullgott fästingskydd, alltså det är sånt,
2: du
5: känns det fel.
2: Bor i
5: som rullar
2: gräs.
5: Mig ut i skärgårdens flora och fauna.
0: Det oklippta gräsets drottning.
5: Varför gillar de skärgården så mycket fästingar? Det fattar inte jag.
0: Men det är väl samma anledning som du gör. Ja. Alla gillar skärgården.
5: Ja, det gör de
0: så
5: verkligen.
0: Även fästingar.
5: Så är det.
0: Tack så mycket, Matilda Ronge.
2: Tack.

0: Joakim Berg här i Morgonpasset i P3. Jag tänkte ta upp en artikel här, men jag vill ändå lyfta ett privat problem. Vi har liksom kommit så långt på många olika punkter när det gäller utveckling.
1: Mm. Vi har kommit långt när det gäller utveckling.
0: Alltså på väldigt många olika punkter. Mm. Men vissa har stagnerat helt. Mm. Vi talade om det här för ett tag sedan. Kondom har inte hänt så mycket med på...
1: Nej.
0: På många, många år.
1: Nej.
0: Kanske hållfasthet och sådär. Men jag menar, det är mer att vi liksom fortsätter utveckla en produkt och fortsätter ha exakt den.
1: Ja.
0: Medan det känns som att det borde vara någonting helt annat nu.
1: Ja, att det känns som att en så här fårtarm med en knut på.
0: Ja,
1: och sen kom kondom och sen har det inte hänt mer.
0: Det har inte hänt någonting sen Kodisbellan.
1: Mm.
0: Och det är samma sak, så här, och vi pratar om liksom befolka Mars och allting sådär.
1: Mm.
0: Alltså jag vet att jag låter gammal, så här, vi har varit på månen.
1: Jo, ja. Eller har vi?
0: Alltså de hävdar det. De hävdar att vi har varit på månen. Nej, men bara så här, när man köper nya skor, varför ska det alltid vara så att det ska skava upp hälen? Det är alltid så. Är det inte så för dig?
2: Lite Fidenfot.
0: Vad sa du?
2: Är vi lite Fidenfot?
0: Fu. Vad
2: säger David du? Fidenfoten.
0: Siden.
2: Druid.
0: Sidenfot.
1: Att få skavsår, det är att vara en liten Sidenfot.
0: Sidenfot. Ja. Är jag det eller är det så? Eller är det jag som är byggd på ett sätt som skor inte är anpassade för? Jag vet inte, för varenda ny sko jag köper ska i början skava upp lite, så ska det bli ett skavsår, läker inte riktigt, och sen så vet det, och sen precis när det har läkt, då är det så här, då är skon så här, nu har vi gjort vår grej. Nu är det inte så längre.
1: Det här, vi har pratat med min kille om det här igår. Oerhört skavsårskänslig, Sidenfot även han. Och då har han ett par skor som jag är så här, du är väldigt snygg i dem.
0: Men jag är ingen Sidenfot, jag vill inte vara
1: du är det.
0: Nej, men jag
1: säger till honom så här, du är jättesnygg i de där skorna.
0: Ja.
1: Använd dem mer. Ja. Det där är sexiga, bra, jättesnygga skor. Ja. Och han är så, ja, de är bra, fast jag kan typ inte ha dem så mycket för jag får skavsår av dem.
0: Mm.
1: Och då menar jag, precis som du säger, att så här går det till.
0: Mm.
1: Man
0: härdar in dem.
1: Härdar in dem.
0: Mm.
1: Alltså du har ett par skor som alltså fläker upp hälen på dig.
0: Mm.
1: Sen tar du av dig de skorna och använder inte dem förrän foten är läkt.
0: Mm.
1: Sen sätter du på dig skon igen, då kommer jag aldrig mer få skavsår.
0: Nej.
1: Han bara, så där funkar det inte för mig. Mina skor ger mig skavsår alltså hela tiden.
0: Jag tror att många ger upp.
1: Man ger upp, ja.
0: Ja, det är många som ger upp, men man kan inte ge upp. För det är ju från det här uttrycket, vill du vara fin och måste du lida pin, kommer.
1: Mm.
0: Det är just från skosituationer.
1: Ja, och borsta håret när man är liten.
0: Ja, exakt. Mm. Det är de två grejerna som det kommer ifrån.
1: Mm.
0: Men jag bara undrar så här, varför utvecklas inte det? Varför är det så att det måste vara så? Den grejen kan väl någon kolla på, tycker jag.
1: Men är det inte därför, och enkom därför, skomodellen strumpa på sula?
0: Alltså strumpa på sula.
1: Ja, men du tänker alltså sneakers när vi var små, då fanns det inte såna, du vet, strumpsneakers. Du vet, det finns ju gympaskor som är i tyg, alltså som inte är läder.
0: Typ.
1: Ja, men alltså så här vanliga liksom, det är en jätte
0: skosnören.
1: Ja, som bara har så här resår bak.
0: Ja, just det.
1: Det tror jag är en effekt av att skavsårssamhället.
0: Jag letade efter såna. Men sen så hittade jag inga såna.
1: Du
0: så det blev, vad sa
1: du? Du ska inte ha såna.
0: Varför då?
1: Du behöver något lite mer rejält.
0: Ja, ja. Mm. Du menar att jag behöver komma upp lite?
1: Det finns med klack.
0: Jag tycker jag ser väldigt många killar ha rejäla sulor på sneakers.
1: Mm.
0: Och att det måste vara en sån grej då. Att de vill komma upp lite.
1: De vill komma upp lite grann, ja.
0: De vill komma upp lite, ja. Ja, nej, jag vet inte. Okej, så slip-ons. Jag trodde du menade på att det var lite så här, alltså som att tejpskor. Alltså cardboardskor. Alltså att det är lite så här... juvenile, det är barnsligt att ha det.
1: Nej, de kan vara jättesnygga. Men jag tror att det är en skavsårssamhälle-grej.
0: Ah, okej. Okay. Ja, kolla på det i alla fall. Tack.
1: Har du nya skor? Vill du att jag ska titta på dem?
0: Det är inget verkvärdigt. Det är bara helt svarta vanliga.
1: Du dummar de där.
0: De är också för små. Kanske var det.

0: With every heartbeat. Robin och Claire upp här i morgonpasset i P3.
1: Ah, jag var på party lördags.
0: Jaha, ja. Ho-ho.
1: Ja. Jag var på 50-årsfest. Eller det var skitsamma, det är inte så intressant. Men då hölls ett sånt litet...
0: Alltså det är så tragiskt att 50-årsfest nu, det är inte 50-årsfest.
1: Nej,
0: det är fest.
1: Ja.
0: Det är någon som fyller år.
1: Ja.
0: Det är tragiskt.
1: Det är lite jobbigt, ja. Mm. Nej, men det var två personer som hade fest ihop, för båda fyllde jämnt och bla bla bla bla. Det var lite satsig fest, liksom så, inhyrd lokal och band och du vet hela den grejen.
0: Satsfest.
1: Och då i det här, hej vad roligt, vi är så glada att ni är här, lite info, sådär som det kan vara ibland.
0: Typ nödutgångar.
1: Ja, men typ lite så tror jag. Alltså att man ska ändå...
0: Toaletterna är där,
1: ja,
0: nödutgångar.
1: Alltså lite så, rökning måste ske där borta. Ja, maten finns där, bla bla bla bla. Alltså så.
0: Då man blir äldre.
1: Då blir vi äldre. Nej, men och då i slutet av det, hej och välkomna, lite infotalet, så sas någonting så oerhört briljant som jag vill få in i alla tal som säger hej och välkomna och där finns toaletten. Yeah. För all framtid framöver. Mm-hmm. Det avslutades så här. Och sen hör ni, när det är dags att gå så kommer man känna så här, vi måste hitta dem och säga tack, vilken rolig kväll och tack så jättemycket för den här festen och vi borde ses snart.
0: Ja.
1: Och så här, gör inte det.
0: Nej.
1: Gå bara hem. För att ja, vi vet det redan nu, ni har haft jättetrevligt och ja, vi borde ses någon gång, det var så länge sedan.
0: Mm.
1: Nu har vi rätt ut det.
0: Ja.
1: Vi vet att ni har haft en toppen kväll.
0: Mm.
1: Vi håller med om att vi ska ses snart.
0: Mm.
1: Men leta inte upp oss för att säga tack för ikväll.
0: Nej.
1: För då kommer vi nämligen bara säga tack för ikväll i 3,5 timmar i sträck på våran fest. Och det är så tråkigt tycker vi.
0: Mm.
1: Så gå bara, ignorera oss. Alltså ser ni oss komma, gå.
0: Mm.
1: Säg inte hej, vi vill inte ha ett hej då.
0: Närmar vi oss,
1: spring åt motsatt håll. Nu hittar jag på lite.
0: Mm.
1: Men essensen var, viktigt att alla ghostar.
0: Ja.
1: Och jag, alltså det var
0: det någon som reste sig upp och gick då?
1: Ja, eventuellt. Nej, men det tyckte jag var väldigt, det var väldigt begåvat att informera om det på talbasis.
0: Ja.
1: För det är väldigt viktigt. Man måste lära sig ghosta.
0: Ja. Det
1: är ofint att inte ghosta.
0: Det kan jag redan. Det är en av mina, det är en av mina superkrafter.
1: Ja, samma här.
0: Alltså, så, du kan liksom, i en blinkning så kan jag vara borta.
1: Ja. Man märker inte ens.
0: Nej, man märker inte alls. Man börjar ifrågasätta om jag ens har varit där.
1: Var han här?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jag tror jag såg honom.
0: Ja.
1: Snabbt.
0: Det blir sån Mandela-effekt. Jo, men jag tror att han var här. Jag såg honom. Jag pratade med honom. Nej, han har inte varit här.
1: När såg du David sist?
0: Ja.
1: Jag tror att det var i köket.
0: Här? Idag?
1: Nej, jag tror det.
0: Han har inte varit här.
1: Men jag tror att han
0: du
1: var
0: stod det. Och pratade med honom. Nej. Jag gjorde det, eller kanske jag gjorde. Fan, det gjorde jag kanske. Ja, men det gjorde jag ju. Jag fick ju den här av honom. Vi har bevis. Han har varit här.
1: Man börjar titta, kolla igenom fotoalbumet och bara, kan vi se honom på någon bild? Han var
0: här. De tittar på en bild och medan så tittar på det så fejdas jag bort ur bilden. Så bra är jag på
1: ghostar från foton.
0: Pixlarna börjar försvinna om man ser bakgrunden där plötsligt.
1: Det är inte ofint att ghosta.
0: Det är inte det.
1: Det är fint att ghosta.
0: Ja, i alla fall i sådana sammanhang då.
1: Ja, kanske inte liksom på en parmiddag, känns lite konstigt om ett par bara plötsligt lämnar lägenheten utan att säga hej då. Men bara såhär, gick de?
0: Ja.
1: Jaha, okej.
0: Vad fan är din kille någonstans? Jag vet inte. Vänta, jag ska gå och kolla. Och så försvinner hon.
1: De drog bara.
0: Ja.
1: Okej.
0: Ja, men det där kan många
1: uppmuntrar.
0: Ja.
1: Uppmuntrar.
0: Yeah.
1: Alltså att ghostning ska vara någonting som du informerar om. Lika viktigt som vad toan är och nödutgångar.
0: Någon som skriver brill.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Här är morgonpasset, Peter. Vad är det som inte har någon som helst lag?
1: Nöden.
0: Vad är det som råder under icke-lag?
1: Nöden.
0: Ja, nöden, ja. Nöden har ingen lag.
1: Och kärlek. Och krig. Nej, inte krig.
0: Ja, det
1: I
0: finns
1: kärlek
0: ju krigslag.
1: Är allt tillåtet. Man brukar säga, i kärlek och krig är allt tillåtet.
0: Ja, men det är det ju inte.
1: Men det är det ju absolut inte.
0: Nej, det är det inte. Det är bara när det gäller nöden.
1: Mm.
0: Tennisspelaren Arthur G. Så säger man säkert inte. Arthur G. eller någonting sånt där. Tennisnördar. Han tvingades springa ifrån sin match i Franska öppna.
1: För att baja.
0: Ja. Han har försökt kontrollera det, men det här var en akut det här var av akut karaktär, säger Åsa Svensson i Eurosport.
1: Men var det ettan eller tvåan så att säga?
0: Det var tvåan. Han, mm. han gick fram till sa så här: pratar ni franska? Jag håller på att jag behöver gå på toaletten. Jag kan inte röra mig längre. Jag kommer bajsa på banan, sa han. Ska han ha sagt enligt franska tidningen L'Équipe.
1: You gotta go, man.

0: höra det här. Men gå testa.
1: Ja, gå och kissa.
0: Gå och försök.
1: Jag man ser bara, att du vill kissa.
0: Så gick man bara, okej, okay, vadå försök? Så bara, det säger jag ju till barnen nu också. Mm. Och sen så varje gång så är jag också lite sådär dålig vinnare, du vet. När de kan kissa. Att man är så här,
1: fucking told you.
0: Vem hade rätt då? Så att det ska etablera sig så att det inte blir tjafs nästa gång. Ja. För att jag hade ju rätt förra gången. Mm. Ja, han fick springa i alla fall lite senare. Också jobbigt att komma tillbaka sen. När en hel arena suttit och bara så här. Ja,
1: lite blöt om händerna så här. Skaka. Jag har tvättat händerna. Så, du ska ju köra igen då?
0: Ja, precis.
1: Vad heter you gotta go på franska?
0: Ja. You get to go, you get to go.
1: Där har du det.

0: Pappa kommer inte hem. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. 7:30 är klockan. Matilda Ronge på plats för att leverera det senaste från nyhetsvärlden. Petra Nyheter, varsågod.
1: Tack. Den tvååriga pojke som varit försvunnen i New York i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll. Pojken mår bra och har fått sjukhusvård. I centralafrikanska Kongo Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av ebola uppe i över 900. Och antalet bekräftade fall 101 enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det är nu färre än 5% av den svenska befolkningen som röker regelbundet, visar den senaste årsrapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Och var går gränsen mellan inspiration och plagiat egentligen?
2: Ja, det beror lite på.
1: Ja, det är dags för designdebatt här i P3. Mm. Och hur lika möbler från olika varumärken egentligen får vara varandra.
2: Ja, det är fräckt alltså.
1: Ja, är det något du stött på?
2: Ja, alltså ett exempel är ju, som är en vän till mig ska sägas också, men Evelina Kron. Som är liksom konstnär och gör mycket. Hon har gjort grejer för IKEA och lite sånt där. Och hon har ett speciellt rutmönster som hon har gjort någon sån här

0: kollektion. De är svindyra. Och de där mattorna, de ser jag överallt. Mm. Alltså typ exakta kopior på de stora kedjorna och liksom så. Och det finns säkert liksom många, men det är ett exempel jag kommer på.
1: Ja, och
2: hon snott det? Eller vad menar du?
0: Nej, alltså de kopierar henne.
2: Ja, vet du det?
0: Det är min tolkning.
2: Det är din tolkning. Mm. Okay.
1: Men det är den här frågan som nu väckts till liv på DN Debatt. Det är en formgivare som heter Lukas Dahlén som skrivit en text om det här. Och han går in lite på det som du säger, Linnea. För han tycker nämligen att ett skåp som IKEA nu lanserat påminner väldigt mycket om ett skåp han själv gjort. Och han känner också igen mycket av formspråket från sin egen möbelserie. Och det här är liksom en serie han hållit på med i 13 år. Och det är då ett skåp som är vävt i, kan man väl säga, i trä. Och enligt honom så handlar det inte om liksom en enskild detalj som han tycker påminner. Eller liksom idén om hur han använt materialet, alltså det här vävda träet. Men han menar att det finns en punkt där inspiration övergår i något annat. Och att det är den punkten som han tycker att IKEA nu gått över. Framförallt om man liksom ser på hans serie som helhet också. Och sen skriver han också att det här är inte första gången som det händer eller som en möbeljätte slukar enskilda formgivares uttryck, som han uttrycker det, eller som han själv skriver. Och då tar han till exempel upp ett exempel när Mio hamnade i ett möbelbråk för några år sedan. Och då var det ett varumärke som tyckte att Mio hade kopierat deras mat bord och stämde dem. Och den tvisten förlorade Mio och dömdes för intrång i upphovsrätten. Förra året var det en annan formgivare som kritiserade IKEA för att ha lanserat en drinkvagn som hon tyckte var väldigt lik ett bord som hon hade gjort. Och då svarade IKEA att de startat en intern utredning kring designprocessen. Så enligt Lukas Dahlén är det här liksom inte längre enskilda incidenter, utan han tycker att det är ett mönster.
0: Ja, men alltså man får ju ändå känslan av att alltså det finns ju ofta så här IKEA-versioner av designklassiker. Mm. Och sen kan de vara mer eller mindre liksom exakt lika. Men att man är så här, ja, det där är IKEAs version av Snö av Gunnar Asplund. Det är det bara.
2: Ja, precis. Och sen så kan det också vara så här att alltså folks tankar är sällan unika, oavsett ifall, vad det än gäller. Yeah. Om det gäller musik, eller om det gäller design, eller om det gäller reklam, eller PR-filmer i valår, som också har varit exempel på. Mm. Det är sällan unika tankar och idéer.
0: Alltså, du tänker att det kan hända på två ställen samtidigt?
2: Ja, det kan det göra.
0: Så kan det säkert vara.
2: Och det kan vara väldigt likt varandra.
0: Så kan det säkert vara, David.
2: För det handlar om att tankarna är inte så unika som man vill tro.
0: Nej.
2: Tyvärr, så är det så.
1: Nej, men, precis, så
2: men det betyder ju inte att det inte sker såna här saker.
1: Nej, men man kan väl precis, ett annat sätt liksom man kanske kan se på det hela är ju att formgivare och andra personer ofta liksom inspireras och har förebilder. Och att,
2: ja, kolla på bilden nu, det här är ju stöld.
1: Ja.
0: Nej, men det är väldigt otroligt likt grepp ju.
2: Ja, det får man... Men också det här greppet är inte, det här har man ju sett.
0: Ja, du tänker själva väven.
2: Själva väven.
0: Det är som ungefär, om jag ska förklara för lyssnarna, om ni tänker er liksom rotting, fast i under mikroskop.
2: Mm.
0: Alltså jätteförstorat rottingmönster.
1: Mm. Ja, och sen kan man väl argumentera, lite som du var inne på, David, som sagt, att man ofta inspireras, särskilt som formgivare, och kanske har förebilder, och att det kan vara svårt att liksom dra gränser mellan vad som är original och kopia och så vidare. Men Lukas Dahlén menar i alla fall att hans möbelserie har liksom skapats på bekostnad av år av långa arbetsdagar och ekonomisk osäkerhet för honom och hans familj. Och han undrar typ vad som blir kvar av kreativiteten om en stor möbeljätte kan kopiera och massproducera en billig, väldigt liksom lik produkt. Och då kanske man inte vågar lägga massa tid och pengar på att ta fram något eget.
0: Jag bara undrar om det är samma, alltså nu, jag ska inte försvara liksom potentiella plagiat eller sådär, jag ska inte ge mig in i den debatten, men jag bara undrar så här, bara rent filosofiskt, om det är samma kundgrupp. Alltså, för jag menar, är du en person som ska köpa ett Lukas Dahlén-skåp, jag har ingen aning om vad det där kostar, men det är inte 599. Alltså så.
1: Nej.
0: Jag tror att det är ganska dyrt.
1: Ja,
0: och är man då så intresserad av design och svensk formgivning, jag tror inte att man är så här, jaha, IKEA har gjort ett likadant, okej, lika gärna köpa det.
2: Nej.
0: Alltså antingen vill man ha eller så kan man tänka att aha, typ de så här, gör svensk formgivning lite mer folklig. Eller,
2: alltså, de som köper det på IKEA så här, ja, men nu kan jag tänka mig.
0: Ja, men precis. Ja. Alltså så. Och jag menar, jag ska inte försvara, alltså du vet, jag lägger mig inte i huruvida det är plagiat eller inte, men jag bara tänker...
1: Ja, men så kan det kanske också vara, vem vet. Och vi på P3 Nyheter har också sökt IKEA, ska jag säga, och de har nu svarat på mail, eller Inter IKEA Group har svarat på mail. Och kortfattat kan man väl säga att de säger att de inte kopierar andra formgivare, utan att deras grejer designas, testas och utvecklas internt. Och så säger de också att ja, men de granskar produkter för att se till att de inte är lika saker som redan finns i den designen, men att de är medvetna om att produkter ibland kan uppfattas som lika. Och om sådana frågor uppstår, ja, men då utreder om de snabbt och vid behov med oberoende experter, säger de.
2: Ja, då vet vi.
0: Tack Matilda Ronge för allt du gör för morgonpasset i P3. Och för mig som person. Because this is about me.

0: Opalite, Taylor Swift här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad. Jag tycker att rotting, det har jag sagt förut och jag säger det igen på grund av att det kom på tal. Det är fel ord. Vi har valt fel ord för att beskriva någonting.
1: Mm-hmm.
0: Det är inte rätt.
1: Du tycker inte rotting passar?
0: Nej, men det var typ någon månad sen som det paff liksom poletten trillade ner och bara så här, ja, är det det som är rotting? Mm. Det kan inte vara rotting. Det ser inte ut som rotting.
1: Nähä.
0: Jag hör ju hur rotting låter. Det låter ju ding, ding, ding.
1: Aha.
0: Förstår du? Rotting. Mm-hmm. Det är någon järndesign. Det är någonting i stål eller någonting sånt där. Rotting. Alltså, du vet sådana här blomkrukor som man hänger upp. Vad sa du?
1: Ampel.
0: Jag vet inte.
1: Det heter det.
0: Okay. Men i järnkedjor eller någonting som man sätter den i. Den grejen som man sätter krukan i.
1: Ampel.
0: Det borde heta rotting.
1: Det heter ampel.
0: Det är fel. Men ett byt på dem då.
1: Ja.
0: De kan byta med varandra.
1: Rotting borde heta ampel och tvärtom.
0: Ta du fram ampelstolarna. precis. Nej, men det finns en till ampel i förrådet om du vill ha. Vi tar fram en ampel till Stefan.
1: Jag är lite orolig över att du eventuellt har konstrotting hemma.
0: Konstrotting?
1: Mitt största klassförakt. Mitt största klasshat. Det jag ser ner.
0: Vad är riktig rotting då?
1: Alltså riktig... Nu är jag expert.
0: Ja.
1: Narrator, det var hon visst. rotting är ju alltså typ så här bambu. Alltså trä, alltså organiskt material. Böjträ, du kanske har liksom flätat.
0: Ja.
1: Så, det är ju rotting.
0: Mm.
1: Typ en gammal mattpiska.
0: Mm.
1: Sån här lite snirklig.
0: Ja.
1: Rotting.
0: Är det rotting?
1: Det är rotting, okay. Sen finns det ju då konstrotting som är alltså plast. Ofta ganska så här, finns i, men du vet så här, svarta, kubistiska, flätade plast utemöbler.
0: Ja.
1: Som blir så här lite solblekta och lite klibbiga av så här bag-in-boxer och se och sånt.
0: Mm.
1: Det ser jag ner på.
0: Jag tror nog att jag inte har riktig rotting.
1: Riktig, men det är bara så. För konstrotting kan ju stå ute då.
0: Okay.
1: Det är ju det. Men fint. Är det väldigt sällan?
0: Nej, men jag vill ju att det ska vara praktiskt att kunna stå ute. Vem vill vara en sån som springer och liksom tar in saker hela tiden?
1: Oh.
0: Nej, tack.

0: Feel Good Inc. Gorillaz här i morgonpasset i P3. De verkar ha haft väldigt roligt under inspelningen där i alla fall. Och nu läggs den sista maken på här i studion på Linnea Wikblad, för det närmar sig. Och då vill man vara fin.
1: Vet du vem som behöver det här som nu ska ske?
0: Ja, svenska folket. Och vi.
1: Ja, och den här personen. Mm. Förbövelen, Linnea. Rotting är inte böjträ. Böjträ är benämningen på krysslimmat faner som man med värme limmar ihop och pressar till önskad form.
0: Och då, det är MVH.
1: Vit, extremt kränkt vit man. Ja. Ja, alltså, så här, du vet vad du behöver?
0: Ja.
1: Du behöver semester.
0: Du behöver semester.
1: För det, nu har vi jobbat länge.
0: Vi tyder det här. Vi märker att det här är inte det du känner kring det du skickar in på. Utan det här är bara en konsekvens av ditt mående.
1: Det är, folk är trötta nu.
0: Alltså en sund, frisk människa reagerar inte så där starkt på den här grejen.
1: På beskrivning av rottingar.
0: Nej, precis. Så därför så har vi tagit vårt ansvar för folkhälsan och implementerat en programpunkt i programmet som heter...
1: Hela Sverige blundar.
0: Med...
1: Morgonpasset.
0: Och det är ju... bara första tonerna. Man känner hur det liksom lossnar...
1: Jag bryr mig inte så här mycket om rotting versus böjträ.
0: Nej.
1: Varför är jag så här arg? Jag är trött. Jag har jobbat i 2 hela halvår nu. Med lite julledigt kanske. Jag behöver semester. Men det är flera veckor kvar. Hur ska jag stå ut? Hur ska jag orka?
0: Ja, det tycker jag att vi gemensamt...

0: stressen som har orsakat den här knutna stressbollen någonstans i mitten av magen.
1: Man kan också

0: Turn the lights off. Turn the stress off.
1: Du väljer om du vill tänka positiva, lugna tankar. Du kan välja det själv.
0: Sista rycket nu.
1: Allt ordnar sig.
0: Allt ordnar sig.
1: Vad gör det om 100 år?
0: Kan till och med ställa dig upp, gunga lite.

0: Leva för alltid. Thomas Stenström här i morgonpasset i P3.
1: Hörde du vad Matilda sa om... Alltså det kom som en... Just nu, Sverige klassas som rökfritt.
0: Vilken Matilda?
1: Ronge.
0: Ronge, nej.
1: Hon vidrörde det i sin nyhetssändning.
0: Jaha, nej, det hörde jag inte.
1: Jag vill bara säga det så att lyssnarna inte tror att jag inte lyssnar. Matilda pratar, för det gör jag.
0: Ja.
1: Sverige har uppnått målet om att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet och anses därmed vara rökfritt.
0: Ja.
1: Det är en otrolig utveckling att man kan minska ett skadligt beteende så här pass mycket, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.
0: Ja, nej, men det ser ju alltid lite märkligt ut när folk tar fram en cigg i Sverige.
1: Ja.
0: Och de har ju gått från att vara de mest centrala människorna i Sverige till att vara de värst utstötta någonsin. De kan inte stå utomhus och röka. Ska du stå? Ursäkta! Det var, påminner mig om när jag var i Frankrike för många år sedan. Tog en cigg på en utservering och var liksom så, hade det där svenska traumat. Och jag bara, bredvid, för bordet stod ganska tajt, och så sa jag bara... Ursäkta, is it okay if I have a cigarette? Och de bara, va?
1: Eller det var som att fråga, är det okej om jag andas bredvid er här?
0: Ja, bara. Är det okej om jag beställer in mat till mig?
1: Ja.
0: De bara, alltså de förstod, de kunde inte greppa för jag frågade dem.
1: Nej. Men grattis till oss då.
0: Grattis till oss.
1: Men man vet väl aldrig hur det kommer bli med det här snusandet?
0: Nej.
1: För det är ju det, va?
0: Mm, det är det.

0: En apa som liknar dig med Olle Ljungström här i morgonpasset i P3. Klockan är 8, det är dags för P3 Nyheter. Matilda Ronge, varsågod.
1: Tack så mycket. Den 2-åriga pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling på förmiddagen igår har hittats vid liv. Pojken hittades av sökpatruller strax efter klockan 1 i natt, mer än 13 timmar efter att han först försvann. Och pojkens farmor säger till Expressen att de vill tacka alla och är så lättade. Familjen berättar för tidningen att han försvann efter att ha lekt med ett måttband på gården medan familjen trodde att han var inomhus. I centralafrikanska Kongo Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall 101 enligt Världshälsoorganisationen. Och tidigare har det kommit info om att 3 volontärer för Röda Korset i Kongo dött i sjukdomen. De 3 tros ha smittats i slutet av mars innan smittoutbrottet hade identifierats, rapporterar BBC. Allt färre engagerar sig i politiska partier. Bland unga är 3,5% medlem i ett parti. Och det här är ett problem, det säger Lisa Maria Norlin, partisekreterare för Kristdemokraterna till P3 Nyheter.
2: Ja, men det är ju, det är kanske hårt att säga, liksom ett hot mot demokratin. Men vårt demokratiska system bygger på att det är människor i olika åldrar från olika delar av samhället som engagerar sig och är med. Det är så det är uppbyggt. Och tappar vi det, ja, då tappar vi det väldigt centrala med vår demokrati.
1: Men sett över tid så engagerar sig allt färre i ett politiskt parti. Kring millennieskiftet var ungefär 400 000 svenskar medlemmar i ett parti. Och 2023 var samma siffra runt 250 000. Och Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna, tror att politiker är mer utsatta idag och att det är ett av problemen.
3: Ja, framförallt tycker jag vi partiet har ansvar att det här fruktansvärda tonläget på sociala medier inte minst, men hat och hot, men bara att alla kommentarer som många politiker får, som hur man ser ut och hur man är och på ett personligt plan, det gör ju såklart tyvärr att många, ja, känner sig tveksamma att ta på sig ett politiskt uppdrag om det är det man ska utstå. Här har vi alla politiska partiet ett stort ansvar.
4: Tack Matilda Ronge.
1: Varsågoda.
5: Vi är P3.

0: Lust med Terra här i morgonpasset i P3. Ja, vi är glada för vår kollega Branne Pavlovic, eller hur?
1: Ja, alltså att prata om kebab på liksom ett fräscht sätt, det trodde inte jag var möjligt.
0: Nej, och han har ju blivit intervjuad nu av DN. Mm. Och då har det ju också då blivit så här florerat ett klipp på honom när han pratar. För att han var ju ute på turné med Ahmed och Ahmed Bäran och Isak Jansson, minirundan. Och i och med det så åkte han runt och testade olika kebabrullar. Mm. Att han är en kebabking liksom. Mm. Tog det på allvar och gjorde liksom en sån, nu åker jag runt och verkligen ut efter den godaste kebabrullen. Och sen så är jag också med i Hela Sverige bakar, heter det så?
1: Ja, just det! Hela Kändis Sverige bakar. Längtar!
0: Ja, verkligen.
1: Jag har inte pratat med honom sen jag fick reda på det. Det ska bli
0: väldigt
1: spännande.
0: Jag tror att han har zonat in det där nu. Okay. Och sen så då har DN gjort ett reportage om honom. I och med den här kebabgrejen då. Och det är verkligen en bra intervju. Vi kanske kan lyssna lite. Nu får inte jag fram det på datorn så vi får ha överseende. Men sluta. Alltså, du och dina nej, vet du.
2: De sitter i bilen hör inte när du gör sådär.
0: Men alltså, märker du? Hon är så trött på sitt jobb.
1: Men hon är trött på dig faktiskt.
0: Ja, men det, jag är hennes jobb. Ja. Men så här låter det.
3: Nationalrätt. Ni förstör allting jag har jobbat för som foodfluencer. Och det är att man inte ska äta i bild. Egentligen ska du inte ens få frågan. Det ska bara vara en sås. Vi är många som kör så att det finns tre såser. Jag respekterar inte det. Jag respekterar att de som lagar, de bara erbjuder en sås. Och det är den. Man ska inte behöva gissa sig fram. Ingen reagerar på kebaben. Det är inga riktiga hundar. Jag ser kebabrullen då som en margarita. Alltså margaritan för kebabrulle är isbergsallad, lök, sås, kebab. Ingenting mer. Allt annat är överflöd. Och det finns ingenting jag hatar mer än omogna tomater i min mat. Då går jag till Burger King och gråter efteråt. Och det är många som kommer bli sura för att alla anser att det är Jönköping. Men jag skulle vilja säga att det är Hulta, alltså strax utanför Borås, som har den bästa kebaben. Alltså både till sås och deras kryddning av kebaben.
0: Det är helt allvarligt när han pratar.
1: Ja, alltså, det ser genuint.
3: Enda stad, förutom Mjölby och sen allt ovanför Luleå. Alltså min sämsta kebabupplevelse, det är egentligen varje gång jag går in på en sån fine dining kebab. Alltså någon som försöker revolutionera någonting som inte behöver revolutioneras. Och jag brukar säga att så, kebab kan aldrig bli fint. Du tar inte hem en kebab till och presentera för föräldrarna. Utan man äter en kebab i en mörk gränd. Man nämner inte ens det för någon. Alltså man äter kebab lite i smyg.
0: Alltså det är som matens prostituerad, typ. Ja. Som jag beskriver annars som. Det här har blivit lite viralt, upplever jag.
1: Ja, men man blir väldigt förtjust i branden när man ser det här klippet. Men
0: om man inte var det innan så blev man
1: så
0: det
1: blev
0: nu.
1: Man det nu. Jag tycker det är också kul att de har filmat honom väldigt mycket i grodperspektiv.
0: Ja, det behövs inte. Eller jag vet inte om det är så. Eller bara så här, han är lång och de kommer inte upp längre.
1: Så. Det är det jag undrar. Alexander, om det är Alexander Mahmoud som har filmat. Så han är väl... skulle klassas kanske som alltså gränsfall short king ändå. Aha. Och då är det som att han liksom vill förhöja Brannes längd genom att filma honom väldigt mycket
0: underifrån. Ja, det är Alexander Mahmoud. Ja. Ja, det är det. Väldigt fina bilder på honom.
1: Jättefint.
0: Han håller om en kebabrulle och pussar på den och sen så är det liksom moln i bakgrunden. Sådär. Mm.
1: Det, ljudet på din telefon är verkligen alltså katastrofalt.
0: Det är inte värre än ditt.
2: Kan du inte fråga lyssnarna om dem?
4: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
5: Det är måndag. Hoppas helgen var bra.
6: Ja, visst.
5: Men nu är det tillbaka till radiogruvan. Och idag så kommer Natasha Asarmi hit, vår musikreporter. Hon ska ge alla oroliga The Strokes-fans, för de är väldigt oroliga. Vi är det. Lite lugnande besked.
6: Vilken tur att Natasha kommer så att hon kan lugna kanske då många av The Strokes-fans.
5: Till exempel mig.
6: Vi börjar 4:30 som vanligt. Lyssna då. Om ni orkar. Men jag fattar verkligen om ni inte orkar. Jag gör det.
7: Yeah. Let's take them back.

0: Sätt i P3.
1: Jag undrar om man, det här med extroverts och introverts, en diskussion som jag egentligen, ja, jag vet inte, är lite trött på.
0: Mm.
1: Men den klassiska stereotypen då. Mm. Jag får energi av andra människor.
0: Ja.
1: Eller det tar energi.
0: Just det. Ja.
1: Men om man pratar om extrovert på det sättet att man bara är utåtriktad, babblar mycket, tar mycket plats, mm, är socialt dominant på gott och ont, such as myself och ja, du, då undrar jag om bakisångest-ration
0: är högre.
1: Är högre.
0: Mm.
1: Jag undrar om introverta har kemisk ångest på samma sätt. Och nu pratar jag om, alltså inte typ så, jag var otrogen eller jag blev våldsam. Nej. Eller liksom jag började bråka eller började gråta, eller alltså så här destruktiva, utan bara känslan av, alltså för så här minns jag min lördagkväll.
0: Okej.
1: Alla, så här är mitt minne. Alla står med en drink i handen,
0: mm,
1: och för belevade små trevliga samtal. Och jag typ skriker och pullar mitt ibland dem.
0: Okay. Ja, ja, nej, precis. Det är ju väldigt extrovert gjort av mig.
1: Det är så
0: mig.
1: Jag minns.
0: Och det är väldigt extrovert, skulle jag.
1: Jag vill bara säga att jag tror inte att det var så det gick till.
0: Nej.
1: Men det är så, det är den känslan jag har, ja, kring vad som hände. Att alla stod och var lite lågmält, hade intellektuella samtal, medan jag så vrålade och rullade runt och bajsade på mig. Ja. Det är inte en kul känsla.
0: Nej, det förstår jag, vakna dagen efter det. Dock så tror jag att det krävs väldigt lite för att en introvert, för att det har man ju märkt av, du vet, de tysta små lammen i liksom i normala fall, och sen så är de på någon slags alkoholtillställning. Och här plötsligt så blir de, ja, normala, eller vad man ska säga. Ja, förstår du vad jag menar? Ja. I och med att de, ja, har druckit.
1: Massa trevliga vanliga människor.
0: Ja, trevliga vanliga människor. Kanske liksom så bara avslutar sin mening och tillåter sig inte avbrytas. Alltså en normal person. Ja. Du vet, så här, ja, den stannade inte upp meningen för att någon annan tog ton. Nej. Utan bara så här, nej, men jag avslutar. I will mangla through this, ja, one mening.
1: Ja.
0: Och jag tror att det räcker för dem för att de ska vakna upp med skett på med ångest dagen efter. Alltså det är, ja, så exponerande för dem, mm, att vara normal. Medan för dig så krävs det på riktigt att du har fört upp en mikrofon i en karaokebar.
1: Anus.
0: Ja, anus.
1: Framför eller, alla människor.
0: Eller valfritt hår eller, ja, båda. Men då är det liksom så här, det krävs för att du ska känna så.
1: Mm.
0: Medan de behöver bara så här, nej, men jag hade en normal konversation igår. Fuck my life.
1: Ja. Nej, men så är det ju. Min kille är ju väldigt liksom otroligt mycket mindre.
0: Ja, jag presenterade
1: socialt
0: mig vid namn igår.
1: Ja.
0: Jag och
1: han kan ju få ångest över att han bara säger, jag upplevde att jag pratade lite för länge om mig själv. Och, mm, då är det en situation när någon bara säger, vad jobbar du med?
0: Ja, han presenterar mig för och efter.
1: Ja, han säger så här, jag jobbar med det här. Och sen dagen, mm, efter bara, prata för mycket om mig själv.
0: Ja. Men det var jobbigt då, dagen efter, eller?
1: Alltså det var en otroligt rolig fest. Och jag har ingenting att ha ångest över, som,
0: nej,
1: sagt. Alltså bråk eller du vet, sådana saker. Men, ja, men känslan är, alltså det var karaoke med liveband.
0: Ja. Ja, det är någon som skriver.
1: Två gånger var jag på scen.
0: Två gånger?
1: Och det är minst.
0: På eget bevåg.
1: En gång för mycket. Kanske
0: inte,
1: två gånger för
0: inte mycket. Inte uppapploderad, utan, ja, men jag tar den här igen.
1: Ena gången anmälde jag mig själv.
0: Ja.
1: Andra gången blev jag upp, alltså att jag skulle stötta någon eller whatever. Alltså, vet, kan vi inte göra det här ihop? Alltså den viben.
0: Ja, just det.
1: Så det var inte jag som anmälde andra gången. Men
0: skulle,
1: det är ändå en
0: skulle
1: gång för
0: de
1: mycket.
0: På festen ha samma förklaring till att du gick upp andra gången?
1: Vill inte
0: veta.
1: På,
0: nej, det kommer vi inte grotta i.
1: Men när jag vaknade morgonen efter så hade en kompis lagt upp, eller det var liksom en story från festen.
0: Ja.
1: Och då var det ett klipp där jag bara såg mig själv,
0: mm,
1: stå med en mikrofon, ja, och så här, jag hann höra så här, och så tryckte jag vidare,
0: mm,
1: och så var det som att jag bara, jag skulle inte titta på det där klippet om jag så fick 8 miljoner kronor.
0: Euro.
1: Nej, jag tittar inte på detta,
0: nej,
1: klipp där jag står
0: inte
1: på scen om jag, nej, så får 8 miljoner euro skattat och klart.
0: David har helt rätt. Som introvert har jag total bakisångest för att jag beter mig som en extrovert. Alltså en normal,
1: en normal, ja,
0: extrovert, mm, ja, precis. Ja, det kan ha hänt ingenting, men ändå 100% ångest dagen efter. Ja, så det är väl, det ligger väl någonting i det då, att de behöver bara vara helt normala och svarat på tilltal, så, mm, är det liksom nog för att de ska liksom så. Men då blir ju Clas Ohlson och det här blåa boxerrepet då. Då är det att gå ner gå ner och köpa den grejen.
1: Och som vanligt så får David skoja om suicid, för han har det i släkten.
0: Jag har tolkningsföreträde.

0: shoutout till... Nej, här står det. Det finns många andra kedjor man kan köpa rep hos. Public service och
1: just
0: så vidare.
1: Det, just det, jättebra.
0: Ja, det är just det. Hornbach, jada, jada.
1: Vi fortsätter prata om bakisångest. Mm. Och som sagt så pratar jag nu om bakisångest. Bara en känsla av att man var för mycket. Mm. Inte att man har skadat någon eller liksom betett sig illa på riktigt. Nej. Utan bara känslan av, gud.
0: Jag sa för mycket.
1: Varför var jag så mycket bara hela tiden? Och jag kände igen ett beteende hos mig själv igår som jag inte har haft på många, många år. Som jag hade mer när jag var ute mycket, out and about, i yngre år och sådär.
0: Just det.
1: Men det är att, att det kommer upp minnen från gårdagen. Mm. Och att min fysiska impuls är att göra så här, blablabla.
0: Känner igen.
1: Och min kille var så här, vad gör du? Jag bara, det där händer för att minnet är så fasansfullt så att jag måste överrösta tanken med ljud.
0: Jaha, jag trodde det var när alltså, du gjorde så, alltså du simulerade när du trycker in någonting i en konversation.
1: Ja, det kanske är det också. Men att det liksom är att det här lilla ångestskriket folk känner igen. Alltså att man plötsligt kommer ihåg någonting pinsamt man har gjort och plötsligt skriker. Det, men mitt sånt kan vara...
0: David, skoja bara.
1: Att man får upp ett minne av att man har sagt något och så bara...
0: Ja, just det. Tysta det på något sätt.
1: Att man försöker tysta minnet genom ljud.
0: Ja, men det här är liksom det gälla skriket i duschen.
1: Ja.
0: Nej! Vad gör du där borta då? Istället.
1: Varför?
0: Mm. Ja, men vad jobbigt då. Men det sker väl inte lika konsekvent längre?
1: Nej! Alltså på ett sätt piggar det upp. Det var länge sedan.
0: Just det, du känner dig ung nu.
1: Jag skäms för lite i livet.
0: Ja, du gör det.
1: Jag behöver skämmas mer.
0: Ja.
1: Det var värdefullt.
0: Men
1: det,
0: man skämdes ju så mycket mer. För jag har ju en son nu som har kommit in i åldern precis när han börjar skämmas. Mm. Och jag sa det till honom innan. Så här. Jag bara, det kommer komma en dag som du kommer börja skämmas för pappa. Han tyckte det lät jobbigt. Mm. Alltså så här, nej, inte min pappa. Jag kommer inte skämmas för min pappa eller någonting sådär. Och nu är det väldigt mycket alltid skäms för allting. Och det är lite roligt som förälder. Du vet.
1: Alltså,
0: det finns minsta lilla. Så här, det är som så här, jag har fått så mycket restriktioner på mig. Vad jag får och inte får göra. Det är så här, pappa, du får inte sjunga högt på skolan när du hämtar mig. Alltså sådana saker. Mm.
1: Rimligt.
0: Mycket rimligt. Jag kan förstå den
1: grejen. Förstå den,
0: och jag köper det. Mm. Och jag gör inte det längre. Mm. Eller så bara så här, ifall jag har lite för hög volym på fel låt och rutan nere. Mm. Då är det jätteroligt att höja ännu mer och dra ner alla rutor och sjunga mer högt. Mm. För att då bara du sjunker ner liksom så. Och skillnaden var så här, ja, man märker ju, min dotter är ju liksom åt andra hållet, att hon är så skadeglad, så hon sitter och bara pappa, fortsätt, du vet så. Så att jag vet inte om hon är liksom mörkt lagd på det sättet.
1: Ja, hon är god.
0: Hon är god, ja, precis.
1: Mm. Men det var det bästa min pappa visste, att skämma ut mig. Min pappa är väldigt lång och stor och har alltid haft väldigt små, fula bilar. Mm. Och jag gick i skola in i stan och jag gick på teater på Östermalm. Mm. Och då skulle han skjutsa mig dit i sin lilla, fula, rostiga Renault 5. Ja. Som han inte ens kan sitta riktigt upprätt i. Nej. Så han sitter liksom lite med snett huvud.
0: Typ som att han tycker det är synd om en.
1: Ja, och med ratten väldigt nära bröstet. Så här. Ja. Den är alldeles för liten för honom, den bilen. Och så skulle jag bara, du kan släppa mig 2 kvarter bort här, pappa.
0: Ja.
1: För jag vill inte bli skjutsad fram till porten på Linnégatan. Liksom. Pappa, han sa, ja, absolut, släpper fram mig. Och sen liksom... så vad heter motorstoppar han sig

0: P3, 8:30 klockan. Matilda Ronge, dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Den 2-åriga pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling på förmiddagen igår har hittats vid liv. Pojken hittades av sökpatruller strax efter klockan 1 i natt, mer än 13 timmar efter att han först försvann. Och pojkens farmor säger till Expressen att de vill tacka alla och är så lättade. Och familjen berättar för tidningen att han försvann efter att ha lekt med ett måttband på gården medan familjen trodde att han var inomhus. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära och uttalandet kom i samband med ett besök i Indien. Och radions USA-korre Gina Lindberg säger att det handlar om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Och att det alltså inte är ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Så till Japan, för där har runt 20 personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Och räddningstjänsten där säger att det rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande. Mycket tyder på att det blir en fästingsommar i år. Har just nu kryllare av fästingar i tät vegetation och skogsmark efter att vinterkylan på kort tid övergått i sommarvärme. Efter en utflykt till Gömmarens naturreservat hittade Cesar från Bredäng hela 21 fästingar på kroppen, det säger han till P4 Stockholm.
2: Det är väl kul att vara omtyckt. Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt.
1: Det är nu färre än 5% av den svenska befolkningen som röker regelbundet. Det visar den senaste årsrapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Men snusandet däremot har ökat kraftigt de senaste åren.
3: Ja,

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Här i morgonpasset i P3. 2015 slog han igenom med dunder, men även brak. Och sen dess så ses han som en av Sveriges mest respekterade låtskrivare och artister. Nu ska han ut och fira 10-årsjubileum för debuten Swady. Och nu är han här. Jag pratar om ingen mindre än Erik Lundin! Hej! Är det Aqua Di Gio jag känner? Har du have you brought it back?
1: Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt en helt oöppnad flaska Aqua Di Gio.
0: Uff.
1: Eller Aqua Di Gio, som det är jag som jag har förstört den för många också säkert för strunt samma.
0: Men kul
1: jag,
0: på fest.
1: Det är kul på exakt. Nej, jag tänker inte att jag använt den utan att jag sa Aqua Di Gio i som vi sa när vi var barn när vi inte visste hur det uttalades. Nu är man ju sofistikerad italienare numera
2: så just nu. Det vet man.
1: Ja. Nej, men det här är någonting annat, men vi alltså
0: det kan vara din pension du har där hemma.
1: Vem alltså vet?
0: En helt oöppnad den parfym.
2: 90-tals.
1: Ja, den också, exakt. Jag har många, alltså jag har köpt så många gamla parfymer för bara så här, alltså, som jag aldrig hade råd att köpa igen när de väl tog slut. Så jag har köpt en hel del. Jag har köpt MJ, Michael Jordans parfym.
0: Aha.
1: Sjukt nog, skitnice. Mm-hmm. Sergio Tacchini, mm-hmm. eller Tacchini. Aqua Di Gio. Ja, alla de här nu som jag inte har öppnat. För jag tänkte såhär, bara fan, jag måste rocka dem igen. Men sen bara, fan, det fuckar upp nostalgitripparna från... Man vill bara känna dem svagt någon gång då och då för att få tillbaka alla minnen som man hade
2: jag
1: från
2: barndomen. Jag går ju racka vägen på flygplatser och tar en Tommy Girl och luktar på.
1: Bara luktar på, inte köpa?
2: Nej, men alltså, det var ju liksom den parfymen jag hade under liksom mellan- och högstadiet typ. Och alltså, det är liksom känslan man får då. Det är, alltså, det är som att man bara... Alltså det är hissnande vad det ger nostalgi.
1: Det är som att det bara alltså, slänger den tillbaka som en jävla hypnotiseringssession och bara fan, jag kommer ihåg allt.
0: Men så då, det fanns ju lite olika kategorier av parfymkillar när man var liten.
1: Ja.
0: Det fanns ju de som bara körde Axe och sen fanns det de som också hade en parfym. Och sen så fanns det de som var liksom den här snubben i The Anchorman som hade ett skåp som de öppnade upp, du vet, så där, och folk, saker liksom hissades upp i olika hyllplan och bara hade liksom ett helt jävla urval av grejer. Var du den killen?
1: På sätt och vis. Och när jag blev äldre så hade det väl mer att göra att man hade folk som hade långa fingrar och såg till att saker fick ben som gjorde att såhär, okej, men nu kan man komma över dem till ett rimligt pris. Men jag tror inte att det handlade så mycket om vilka som var mest intresserade av parfymer, utan de som hade råd med flest parfymer hade flest, för att det var ju en balen grej. Alltså. Det är jävligt dyrt.
2: Det är så dyrt med parfym.
1: Ja.
2: Men Erik Lundin, du åldras som ett vin.
1: Nej, men.
2: Känner du det?
0: Oj.
1: Bars! You know it.
2: Bars. Tack. Ja. Inte bara du som kan skriva rim.
1: Herregud,
2: Erik.
1: Bara,
2: men känner du inte det själv när du ser i spegeln? Fan vad snygg jag har blivit.
1: Men så har jag alltid känt. Och det låter hemskt att säga. Alltså, men det är för att jag tror att mycket kommer från rappen. När man säger till sig själv hela tiden. Och jag kommer från den gamla skolan av rap där man hela tiden är bäst. Alltså jag säger fortfarande att jag var bäst innan jag blev bäst. Och vad betyder det ens? Alltså det, var jag bäst då eller blev jag bäst eller är jag fortfarande inte bäst? Men det, när man säger så till sig själv så länge så man får ett fruktansvärt bra självförtroende.
2: Alltså så att vara liksom hiphoppare, excuse a boomer expression, är liksom lite som affirmations.
1: Så är det, och det är inte ens a boomer expression eftersom det är ju från att vara hiphoppare. Idag är man ju inte hiphoppare, utan man ser inte skillnad på vem som är det och inte. Men på den tiden så hade man ju kläder, och jag säger på den tiden vi snackar upp till 2000-talet, någonstans när skinny jeans kom in. Efter det så var det något annat, men innan det så visste man ju vem som var hiphoppare och rappare i princip. Och då fick man ett gratis självförtroende som kom med blocket.
0: Men eftersom det är som i hiphopkulturen att alla säger alla är bäst. Alltså jag är bäst, jag håller på med det här och jag är bäst. Och alla andra säger samma sak.
1: Det kostar ingenting att fråga en rappare. Kanske idag, för nu är det många som man hör är lite ödmjuka av någon annan.
0: Men samtidigt så känns det som att du har haft legitima skäl. Du har på riktigt varit den bästa. Och du har känt det. Eller har du också tänkt så att det är så här, jag är the best lyricist. Det är klart att det finns andra som kan göra kanske melodiösa hits eller du vet så här, få till en låt som kanske spelas på radio mer, men jag är absolut den bästa lyricist. Har du känt det hela tiden?
1: Det är en jävligt bra fråga. Det har jag känt, och men det gör också att när jag tittar tillbaks på innan jag kände så var jag, tycker jag inte att jag var det när jag jämför med de som jag hade runt omkring mig då. Eller
0: vilka
1: de som jag
0: då
1: lyssnade på. Alltså det är inte, nu jämför jag mig med, alltså idag så tycker jag att jag kan jämföra mig med vilken penna som helst. Vilket är så här, det är ingen ödmjuk grej att säga, men jag kommer ju från det. Jag kommer ju från att ha nött allt, alltså från...
0: Ser du, du kunde inte ens ge ett exempel på någon som var bättre då också.
1: Nej, förstår jag vägrar. Jag vägrar att ge någon så här, jo men den här var jävlig, det tar emot. Alltså, ja. Det är så många, alla mina jurister sitter där bak och säger bara, håll käften bara. Säg
2: du... 10-årsjubileum av mästerverket Swede, vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Morgonpasset i P3. Vi har Erik Lundin i studion.
1: Yay, yay.
0: Yay, yay.
2: Du firar 10 år för Sweden, men den kom ju för 11 år sedan väl?
1: Alla vill försöka säga så, men det är 10 år och lite växel. Den släpptes i, vad är det, november tror jag, 2015. Så absolut, det är inte samma kalenderår, men det är fortfarande, vi är inne på 10 år. Så jag
2: ville bara förtydliga så att inte folk tror att vi inte kan.
1: Nej, det är många som har varit förvirrade.
0: Alltså, vad hände med ditt liv då? Det måste ju varit på, verkligen på ett sätt, bara från, på en dag, och vara på ett helt annat sätt en annan dag.
1: Men David, var inte du low-key där under den perioden?
0: Jo, eller, jag tänker att du lyssnar och
1: jo,
0: hör.
1: Ja, absolut.
0: Inte men, bara såhär, jag vet,
1: ja, nej, jag tänker mer att det är en intressant historia för lyssnarna att veta. Att liksom, så här, eftersom jag bodde med Victor Linnér som var i Morgonpasset under den här tiden så...
0: Just det.
1: Har ju ni sett det från din sida, men det var ju jävligt mycket som hände eftersom jag hade hållit på i... aktivt i 8 år. Jag har rappat sedan jag var ett litet barn, men jag...
0: Alltså hade... många sunda människor hade gett upp.
1: Ja, alltså det var väl den bland de viktigaste milstolparna, att bevisa att jag var inte galen. För att jag, alltså det blir ju allt eftersom åren går och så här, av all alltså välmening så... Du vet, man ser blickarna bli annorlunda på vänner, så okay, men du har kul fortfarande. Så här. Men det känns bra.
0: Hur går
1: det
0: med det här rappandet, Erik?
1: Precis.
2: Och du kämpar på
1: ja,
2: exakt, med musiken.
1: Men det är kul att få testa på det också.
0: Men det måste ha varit en enorm skön känsla, inte av revansch, men bara så här, upprättelse ändå, att det gick som det gick. Eller?
1: Upprättelse, absolut. Ja. För att jag, alltså, även inför mig själv, för jag har ställt mig den frågan ett par gånger, så här, vad hade jag gjort om... Jag hade säkert hållit på till idag om det skulle ta till idag för att lyckas, för jag såg ingenting annat framför mig. Jag skulle upp.
2: Du hade ingen plan B så här, men ja, då blir det nog ändå jurist eller så här.
0: Det finns ju kriminella banan kan man köra.
1: Plan B var ju egentligen plan A, eftersom jag plan A var musiken, men jag hade ju gått i skolan, så jag flyttade tillbaka från USA efter att jag var klar med skolan. För att ha det som plan B sen. Så det var ju min plan B, i, om ni förstår krånglet. Men yes, kriminalitet fanns ju alltid där. Där anställer de alltid. Men det kändes inte värt att, för er som lyssnar, jag, så många av låtarna och sånt där, jag är rätt kryptisk kring vad som är jag och andra. Men jag har inte heller varit Guds bästa barn. Jag pratar väldigt sällan om det, för jag har inte velat lyfta den biten på så sätt, utan det var som det var, vi lämnade det bakom oss. Men jag hade bara tänkt att köra på inom musik.
0: Men det du upplevde sen, alltså med enorm framgång och success, i och med, det började ju med den låten där det liksom verkligen tog fart. Vad blev det som du trodde att det skulle bli när någonting sånt händer?
1: Nej,
0: var det som du trodde?
1: Absolut inte, för jag trodde att det skulle vara väldigt smalt. Jag såg det här som en byggsten. Jag tänkte, jag släpper Swady och sen så direkt så ska jag på nästa grej, för jag hade fler låtar som bara, okay, men jag vet vart jag är på väg efter det här. Så det blir nice att ha det här. Nu har jag lite låtar att uppträda med, så jag behöver inte bara lägga alla mina gästverser i en medley för att kunna överhuvudtaget stå på scen. Jag hade inga egna låtar typ. Men så fort den landade hos folk, så... Precis som med all konst, du äger inte den efter det, utan det är så här, nu, om någonting så är det vi tillsammans och kanske ännu mer lyssnarna som bestämmer vart den landar någonstans. Så när jag såg att till exempel jag skrev ett lexikon, för att det var så mycket ord på Swedish som jag visste att många inte skulle förstå, så tänkte jag, okej, men jag droppar den här så att folk som faktiskt tar sig tiden och vill lyssna och förstå och hänga med, så kan de få lyssna den vägen. Men sen så fick det eget liv utan det där lexikonet, och efter ett tag så märkte jag, skit i det, utan jag har bara underskattat den här EP:n. Den gjorde sin egen grej.
2: Men jag kan tänka mig att du är liksom spyfärdig på att prata om mellanförskapet. Alltså, det känns som att du har fått prata om det så jävla mycket. Men det är ju ändå någonting som du har satt ord på för en generation som jag kan tänka mig har gjort avtryck. Vi kan väl prata om det alldeles strax.
0: Är du spyfärdig med det?
1: Nej, och det är bra att ni tar upp det, för att det. Jag har märkt också när man pratar om det, för det låter som att jag kampanjar vart man än går. Det är man spyfärdig på, att folk tror att man är någon form av offer eller så. Ja, det var så synd. Så det där, det rör mig inte i ryggen idag.
0: Ja, du kör väl inte det alldeles strax?

0: tre.
1: Erik Lundin är i studion. Vi firar Swedish 10-årsjubileum.
2: Det firar vi, vi har allt att fira. Gärda.
1: Nej, men jag bara frågade, jag sa du kanske är spyfärdig på att prata om liksom just liksom identitet, mellanförskap. Alltså så här, och du, då började du prata om att så här, nej, jag är inte spyfärdig på det, men det är idén om kampanjandet. Mm. Eller vad menar du med det?
2: Jo, att när man får frågan om det och man pratar om det, så låter det som att man går omkring och snyftar sig genom vad man pratar om. Och det är ju, lyssnar man på Swedish så med glimten i ögat så kommer jag i princip ut för, inför mina föräldrar som svensk. Så det är inte som att det är inte den vinkeln. Sen så är det på allvar, och det är framförallt som jag för barnet i mig talan som känner något helt annat. Att bli kallad för neger när man är 5 år. Av vuxna människor som säger du ska inte vara här, åk hem till Afrika och såna här grejer. De är övertygade, de finns fortfarande där ute. Men jag, alltså det spelar ingen roll. Jag har inga problem med ord idag. Du kan inte säga mycket till mig som rubbar mig ur balans. Så det är inte så. Men det är ju riktiga upplevelser, det är ju sanningen. Oavsett, jag identifierar mig inte som ett offer. Men om vi håller två tankar i huvudet samtidigt och per definition pratar om vad ett offer är som utsätts för ett brott, så är det vi talar om. Men det är ingen snyft historia i alla fall, och jag identifierar mig inte som ett offer. Men det mellanförskapet, det finns ju där också. Och som jag har pratat om innan, jag gillar inte det ordet när det kommer till mig själv. Även om det är många andra som gör det, så är det ju också ett tillhörandeskap som jag pratar om. Som är just vi som kommer från olika orter, inte bara i Sverige utan hela västvärlden, som i Berlin, London, Marseille, alla de här som vi har samma slangord och sånt där, för att det är folk från samma folkgrupper som befinner oss här, och vi upplever samma sak i våra så kallade respektive hemländer.
3: Men jag tänker så här, att bli landad och säker i sig själv på grund av att omvärlden har gjort en osäker angående, och det kan ju vara, det behöver ju inte vara att man har en annan bakgrund, ser annorlunda ut, det kan ju vara vad som helst, att man inte är landad och osäker i sig själv på grund av olika anledningar. Men att, och alla hamnar ju inte där du hamnade, att det var så här, ja men poletten trillar ner, det här är jag, i omvärlden styr inte det.
2: Nej.
3: Hur hamnar man där?
2: Det var nog inte att jag var klok eller gjorde någon speciell resa, utan det var bara att jag insåg så här, vad sysslar jag med? För att jag var så inne på att kalla mig själv gambian till exempel, för att när någon frågade, 99 av 100 utbrister direkt när jag säger Gambia och Sverige. Ah, Gambia, för fan, där, så det är det de var ute efter hela tiden, och det vet jag ju. Men så åker man dit och så inser man att just det, jag är varken född eller uppvuxen här. På pappret är jag född på båda ställen. Jag fick ett födelseattest i present en gång från en kusin där borta.
3: Så. Alltså, man kan köpa loss.
2: Ja, exakt. Nej, men jag är inte född eller uppvuxen där, utan jag har varit där sedan jag var liten.
3: Men jag tänker just bara så här, finns det någonting man kan göra ifall man är där? Alltså osäkerhetsmässigt på sig själv, för att liksom hamna i en trygghet i sig själv?
2: Jag är ju väldigt mån om att
3: alla kanske inte bara kan dra till Gambia och få höra att man är svensk.
2: Nej, precis. Men jag är, och det här kan man applicera på egentligen vad som helst. Jag är väldigt mån om, jag vill inte vara någon förebild. Jag vill inte vara någon, jag pratar om mig själv och mina historier. Om du kan relatera till det, eller om du kan få någonting utav det, varsågod. Men jag är människa precis som alla andra. Jag är rätt, jag gör fel, jag tycker saker. Jag vill inte vara någonting som ska, jag vill inte heller föra någons talan på det sättet.
1: Var inte en sån fucking bra poeta.
2: Nej. Nej, men jag tror att det har funkat för mig att göra så, men jag kan inte säga vad någon, du är den du är, det kan jag säga. Mm. Sen vad det är för någonting och vad det innebär för dig, det vet bara du, men ingen kan tala om för dig vem du är. Det är bara du som vet vem du är, punkt.
3: Erik Lundin, kan du hänga kvar en stund?
2: 110%.
3: Erik Lundin. Annie Lööf.

0: Erik Lundin som också är i studion. Vi fortsätter prata med honom efter lite Petri Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack! Den tvååriga pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling på förmiddagen igår har hittats vid liv. Och pojken hittades av sökpatruller strax efter klockan ett i natt, mer än 13 timmar efter att han först försvann. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Och uttalandet kom i samband med ett besök i Indien. Och radions USA-korre Gina Lindberg säger att det handlar om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Och det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I centralafrikanska Kongo-Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av Ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall 101 enligt Världshälsoorganisationen WHO. Allt färre engagerar sig i politiska partier. Bland unga är 3,5% medlem i ett parti och det här är ett problem, det säger Lisa Maria Norlin, partisekreterare för Kristdemokraterna till Petri Nyheter.
2: Ja, men det är ju... Det är kanske hårt att säga liksom ett hot mot demokratin, men vårt demokratiska system bygger på att det är människor i olika åldrar från olika delar av samhället som engagerar sig och är med. Det är så det är uppbyggt, och tappar vi det, ja, men då tappar vi det väldigt centrala med vår demokrati.
1: Men sett över tid så engagerar sig allt färre i ett politiskt parti. Kring millennieskiftet var ungefär 400 000 svenskar medlemmar i ett parti. Och 2023 var samma siffra runt 250 000. Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna, tror att politiker är mer utsatta idag och att det är ett av problemen.
3: Ja, framförallt tycker jag att vi partiet har ansvar att det här fruktansvärda tonläget på sociala medier inte minst, men hat och hot, men bara att alla kommentarer som många politiker får, som hur man ser ut och hur man är och på ett personligt plan, det gör ju såklart tyvärr att många, ja, känner sig tveksamma att ta på sig ett politiskt uppdrag om det är det man ska utstå. Här har vi alla politiska partiet ett stort ansvar.
0: Vi fortsätter prata om 10-årsfirande för att vi har Erik Lindin i studion här alldeles strax. Har du rappat med i Suede-låten, Matilda Ronge?
1: Jag har ju dansat framförallt till den.
0: Ja, du har gjort
1: under
0: det.
1: Min studenttid gick den varmt på nationerna.
0: Visst känner man sig ung, Erik.
4: Ja, eller hur?
0: Vi fortsätter prata med Erik Lindin alldeles strax.

0: Min vita kanin. Okay. Min vita kanin Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Erik Lundin är i studion.
1: Ja, Fanny, vår lyssnare, ger mig poddtips.
0: Asså?
1: Det brukar ju oftast vara vi som säger så här: lyssna på det i Sveriges radioappen. Men nu skriver Fanny så här: kan vi prata om Eriks otroliga medverkande i språket i P1?
2: Mm.
1: Det bästa jag har hört. Så jävla intressant, och han är en sån ordkonstnär. Plus att han rappade massa fula ord, till exempel knulla, rakt ut i eten i P1, och det blev mycket kul stämning.
2: Jag minns inte ens att
1: jag sa det. När var du med i språket?
2: Jag var med, det här var kanske en månad sen eller två, så var jag sände från Örebro. Jag var i Örebro där jag spenderade mycket tid, så jag körde från deras SR och skulle prata om typ, jag kommer inte ihåg, vi diskuterade textförfattande helt enkelt. Mm. Och sen så var det väl lite på plats, då blir det ofiltrerat. Jag minns inte att jag sa så.
1: Jag kommer rusa in och lyssna i alla fall.
2: Ja, jag måste.
1: För det känns som att du ändå har Erik Lundinismer. Alltså jag menar, det är många rappare såklart som skapar liksom ord och begrepp som hänger med och liksom så.
0: Men jag. Just
1: typ David också, ordkonstnär. Nej, men jag tänker liksom på vad Annie Lööf till exempel som beskrivning för en 500-lapp. Alltså vad det har satt sig på ett sätt som, alltså vad är det vanligaste, om du säger orden eller begreppen som du får höra av andra, som de har fått från dig?
2: Det har jag ingen aning om vad folk använder. Jag vet ju inte heller vad saker och ting härstammar ur. Utan det, nu låter det fett diplomatiskt, men så är det. Alltså det var vi som tog, det var Västerort som kom på, du vet, såhär, slangord och sånt där. Såhär, vad har vi för underlag? Liksom?
0: Var kommer hummusen ifrån?
2: Ja, wow, deep cut direkt. Alltså. Ja. Nej, så jag vet inte om jag har startat någonting överhuvudtaget.
1: Men när du skriver då, och liksom, alltså, sitter du och liksom... Alltså, jag tänker att du är liksom lite som en Povel Ramel. Alltså att du håller på väldigt mycket med ord och leker med dem och liksom...
2: Ja, men det gör jag varje dag. Alltså det gör jag hela tiden. Det gör jag på morgonen när jag kommer. Jag gör alltid det. Alltså,
0: hur lät det då? Vad du leker med nu?
2: Nu fick jag kalla fötter när jag hörde att jag sa K-N-U-L-L-A i knulla i radio. Ja. Men det, jag kommer inte ihåg, jag sa massa.
0: Susanna, kalla fötter.
2: Ja, exakt. Nej, men alltså det gör jag hela tiden. Och mycket, så här, det är mycket göteborgsskämt och såna här saker också. För att det är hjärngymnastik bara. Det mesta filtreras ju aldrig igenom mitt huvud. Ner på papper, in i båset, ut på Spotify direkt. Utan det här är ju någonting som... eller någon annan streamingtjänst där man kan lyssna på.
1: Jättebra, musik. Jättebra.
2: Men det här är ju någonting som det filtreras ju många gånger, och många gånger så revideras texten och sånt där. Men det här gör jag hela tiden, för det är hjärngymnastik bara. Och det är därför jag kallar mig själv bäst, för att det här är vad jag satsar på och gör hela tiden.
0: Du bodde ihop med Victor Linnér i 12 år.
2: Det är helt sinnessjukt. Jag vet inte varför jag skäms när jag tänker efter, men det känns onormalt.
0: För att ni var två mansbebisar som bodde tillsammans i vuxen ålder under 12 års period.
2: Mest det. Det är helt otroligt. Fan, jag pratade med honom inför...
0: Är det din längsta relation?
2: Alltså, det måste vara det. För jag började tänka, jag bara, fan, hur länge bodde jag med min familj när jag flyttade hemifrån?
0: Ja,
2: ah, fuck, det är du bara 6 år mindre än med Victor. 6 år mer blir det. Men, ja.
0: Var det ett sorgligt breakup?
2: Nej, och breakup, alltså jag bor fortfarande i Vällingby, så det är inte som att jag bor stenkast ifrån. Ja, exakt. Men
1: ses ni? För jag vet att jag var roommate med en kompis, och när vi flyttade isär så slutade vi typ umgås, för vi hade umgåtts klart på något sätt.
2: Men det var också ett par år där i slutet som inte umgick så mycket överhuvudtaget, för att så här, man, alltså, det var typ... Ja, man sågs när man sågs. Man stod och hängde i köket, eller man stod på balkongen eller någonting. Men det var inte som att... det blir ju så när man bor ihop. Man ses hela tiden ändå. Så jag skulle säga att vi umgicks på mer efter det. För då kunde vi hänga igen som vi gjorde innan, typ, eller i början. Så,
1: äter ni fortfarande kräftor?
2: Nej, det var många år sedan vi gjorde det. Men vi snackar om det varje år fortfarande. Det är också så här standard.
1: Så vackert. Ja. Erik Lundin och Victor Linnér med varsitt tråg kräftor. Frotté, morgonrockar och typ GTA.
0: Jag kommer ihåg, jag och Victor satt och twitchade. Alltså så satt och streamade oss själva när vi satt och pratade typ bara. Så hade du på dig inne i ditt rum.
2: Ja.
0: Och så började vi prata om Det var då vi kom in på Dead Daddy Club eller någonting sånt där, och vi satt och skrattade högt och det var så mörkt och tragiskt, och du bara kom ut där och bara, hörni, det här är riktigt mörkt, alltså. Det här är inte okej.
2: Ja, det var ju alltså det, som sagt, ni satt så gulligt i Viktors säng och streamade vägg i vägg när jag satt och skrev texter i det andra rummet, och sen så ibland så bara när man sa fuck it, ta en break och sitta och lyssna, så bara, vad gör de för någonting? Det här är...
0: Du var tvungen att komma in och bryta där, för att det är så här, det här är för tragiskt, hörni. Nej, du, på med.
2: Fan också, du din jävel, alltså. Jag försökte, inför att jag skulle komma hit så tänkte jag preppa så här, bara, ej Vic, har du någonting på David som jag kan slänga honom under bussen live typ? Sen så sa han att han bara, för det första så, du är fett 8 Mile, alltså, han är grym på att komma ut med allting först, så det går inte att använda någonting emot honom. Så jag bara, okej, för han sa någonting om, vad fan är gymden för någonting? Att du gillar gymden, gillar du det?
0: Var det starkaste han hade?
2: Jag bara, vad fan betyder det? Så här, jag antar att det betyder rymden.
0: Jag råkade säga i förbifarten när jag pratade lite för snabbt och jag halkade på orden, så sa jag gymden. Han bara, wait a minute. Vi kan inte bara låta det gå förbi att du sa gymden. Och sen så blev det en grej.
2: Han har fastnat sjukt mycket på det. För jag frågade, han snackade så... Jag vet inte hur länge han babblade om det. Folk vet. Så jag bara, okay, men jag vet inte vad jag ska göra med det. Men absolut, vi får dra.
1: Hallå, jag måste bara säga. Hur ska du fira det här 10-årsjubileumet?
2: På onsdag så ska vi köra 10-årsjubileums en konsert som jag har tagit med mina bästa vänner från dag ett. Alla som har varit med på resan.
0: Ska jag scrolla här i inkorgen så jag med sig inbjudan?
2: Ja, exakt. Alltså, du måste, alltså, så här, ni som saknar, nu när ändå är i morgonpasset, ni som saknar Victor Linnér bör dyka upp. Ah. Vad det betyder vet jag inte, men ni bör dyka upp för jag kommer bli lack om man inte är på plats. Och ja, vi lämnar det där.
0: 10-årsjubileumsfirande på Cirkus nu på onsdag.
2: Onsdag 27 maj kommer bli grejer. Swady, grattis.
0: Grattis, Erik Lundin. Tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.

0: One Kiss, Kevin Harris, Dua Lipa här i morgonpasset i P3. David, Susanna Kalla Fötter. En ihopslagning av Susanna Kallur och Charlotte Kalla.
1: Ja, jag tänkte exakt på det. Nu blandade du
0: genius
1: ihop.
0: Jag, eller?
1: Ja, nu blandade han ihop Charlotte Kalla och Susanna Kallur.
0: Genialt.
1: Och det blev vackert.
0: Det blev vackert. Jag är nöjd med mig själv.

0: Storm 2, Generation of Young Lean här i morgonpasset i P3. Anton Jordås ska vara med oss.
1: Ja, men jag tror att jag är det, va?
0: Ja, det tycker jag.
2: Där har vi honom.
0: Ja,
1: vad skönt.
2: Hej på er. Pratar så nära mikrofonen tycker jag det låter som.
1: Ja, för nära.
2: Typ, kom det var jättebra. Liksom...
1: Ja, då så. Då så. Det var, jag gick in lite för starkt, va? Det är det här man är i Göteborg, man, liksom, man vill gärna vara med.
2: Pang på rödbetan.
1: Exakt.
2: Vad ska du göra i magasinet?
1: Jag ska till exempel prata om Kylie Minogue-dokumentären. Jag har tvingat redaktionen att äntligen prata om mitt bästa ämne. Nej, jag vet. Nej, men det är det. Nu är det äntligen Vogue-magasinet i P3, va? Nu får det räcka med de straighta personerna.
2: Jag såg att den kom, alltså så här, nytt hos oss. Och så var det så, Kylie-dokumentären. Och då tänkte jag, vad finns det att säga om Kylie Minogue? Hon var med i Grannar.
0: Ja, Kylie Minogue, just ja.
2: Så här, vad finns det att säga om henne? Alltså det förstår jag ju såklart, hon är en jättestor artist. Men det var som att jag bara, finns det skandal? Alltså vad liksom, är det en juicy eller?
1: Ja men alltså, jag tycker att den stora stjärnan i Kylie Minogue-dokumentären, det är Nick Cave. Därför att alla andra, det känns som att många andra läser kanske ur ett manus. Medan Nick Cave, han läser så att säga ur hjärtat och pratar om hur de här unga tonårstjejerna som var Kylies fans så förföljde honom på 90-talet och hatade honom då för att han var nära deras popprinsessa. Han är otrolig i dokumentären, för så de den är värt väl, bara för honom.
2: De gjorde väl den här They call me the wild rose.
1: Exakt.
2: Oväntat möte av två artister kan jag känna så här efter.
1: Ja, precis, ja men exakt, och det exakt det mötet och så här, deras lite så oväntade vänskap typ, får man följa. Då är dokumentären som bäst.
2: Min bästa Kylie-låt är Better the Devil You Know.
1: Vilken är din bästa Kylie-låt, David?
0: Det är den här med John Ossie, What's the Point?
2: Ja, ah, hon är där också på ett hörn.
1: Ja, såklart.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: här och nu. Live.
1: Jo, klockan är äntligen 9:30, 9:30. Jag säger god förmiddag eller god morgon. Anton Jordes heter jag. Det ska bli magasinet i P3. I timmarna de tre, det vet jag att du älskar. Alldeles strax kommer Matilda Ronge hit och ska prata lite med mig. Och sen så kommer jag starta Ozzy Osbourne GPT bara för dig. Men vi börjar starkt med Ever Since You Left Me.

0: French Montana och Max B här i magasinet i P3. En av de många fördelarna med att vara programledare är för magasinet, det är ju att jag, Anton Jordås, då får säga hej Matilda Ronge.
1: Hej!
0: Och så

0: bara måste du ge mig senaste nytt.
1: Exakt, jag har liksom inget val.
0: Nej, det är en otrolig fördel tycker jag, verkligen. En arbetsförmån för mig.
1: Det får stå för dig.
0: Ja, det får det verkligen.
1: Nej, det är väldigt trevligt för mig att få uppdatera dig om världen.
0: Så vad har du kokat ihop nu då, tjejen?
1: Ja, men det ryktas om härmapor i designvärlden.
0: Jo, det kan man tänka sig, eller på säga, utan att veta.
1: Nej, men jag tänkte att vi ska prata lite om var liksom gränsen mellan inspiration och plagiat går. Och hur, liksom, hur lika möbler från olika varumärken egentligen får vara. Är det här något du stött på?
0: Alltså, du menar om jag själv har designat möbler och då härmats? Nej, men men jag fattar, alltså det där måste ju vara jättesvårt. Alltså, för jag menar, en bokhylla riskerar ju att bli lik andra bokhyllor.
1: Ja, men precis, det är väl lite den frågan ish kan man väl säga som väckts till liv nu på DN Debatt. Och då är det en formgivare som heter Lukas Dahlén som skrivit en text om det här. För han tycker nämligen att ett skåp som IKEA nu lanserat påminner väldigt mycket om ett skåp han själv gjort. Och han känner också igen mycket av formspråket, som man kallar det, från sin egen möbelserie. Och det här är då liksom ett skåp som är om en typ vävt i trä. Och han skriver i den här texten då att han har hållit på med den här serien i 13 år. Så han verkar vara lite vrång.
0: Oj, vad länge. Förlåt. Alltså, gud. Ja,
1: Kanske inte med själva det här skåpet då, men med olika liksom saker i den här serien. Men han pratar verkligen om det, att han har lagt mycket tid och pengar liksom på den här serien. Och det han verkar vara sur på verkar inte handla om att det är så en enskild detalj eller idén om hur han använt materialet, alltså det här vävda träet. Utan han menar att det liksom finns en punkt där inspiration övergår i något annat. Och att det är just den punkten som han tycker IKEA korsat eller liksom gått över nu. Framförallt om man ser på hans serie som helhet. Och sen pratar han också om att det här inte är första gången något liknande händer, och tar upp lite olika exempel och sådär. Men samtidigt så kan man ju tänka sig att ett annat sätt att se på det här, det är att liksom, ja, men att formgivare kanske ofta inspireras av andra och har liksom, ja, men förebilder, och att det kanske är svårt att dra någon gräns mellan vad som är original och kopia. Eller jag vet inte, vad är dina spontana tankar?
0: Ja, för alltså, i den bästa världen så tänker man liksom att det är som en kreativ hubb liksom som skapas. Att liksom vi tillsammans och utbryter idéer med varandra, och då finns ju också risk att det blir det likt. Alltså, det är väl också en slags drömvärld, antar jag, som skapare.
1: Att just, ja, men säkert.
0: Att få vara ett sånt crazy konstnärskollektiv och bara skapa.
1: Utbyta idéer,
0: exakt,
1: och tankar.
0: Exakt. Ja. Men då liksom, och var då gränsen exakt går till plagiat, alltså svårt.
1: Ja, och det är väl precis lite det han resonerar kring också. Och han, alltså Lukas Dahlén, menar att hans möbelserie också liksom har skapats på, ja, men bekostnad av år av långa arbetsdagar och ekonomisk osäkerhet både för honom och för hans familj. Och han undrar typ, ja, men vad som blir kvar av kreativiteten om en stor möbeljätte kan kopiera och massproducera en billig, väldigt lik produkt som man tycker att IKEA har gjort här då. Men vi på Petri Nyheter har också sökt IKEA och de har svarat på mejl. Är du nyfiken på att höra vad de säger?
0: Mycket nyfiken, som vi brukar säga.
1: Men kortfattat så säger de att de inte kopierar andra formgivare, utan att deras grejer liksom, ja, men designas, testas och utvecklas internt. Och de säger också att de granskar produkter för att se till att de inte är lika grejer som redan finns i designen, men att de är medvetna om att produkter ibland kan uppfattas som lika, och om sådana frågor uppstår så utreder de det liksom snabbt och vid behov med oberoende experter. Så vi får ju se hur det blir i det här fallet.
0: Alltså, min dröm är att vara en oberoende expert. Tyvärr kommer det aldrig hända. Tack ska du ha, Matilda Ronge.
1: Tack.

Midnight Sun, Girlstrip, Sara Larsson och Pink Panthers här i magasinet i P3. Och nu är det klassikervarning utfärdad. För du ska få Paris Hilton, Stars Are Blind. Alltså om inte det är måndag, vet jag inte vad som är.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Okej, nu måste vi prata. För att Ozzy Osbourne, also known as the Prince of Darkness, återuppstår. Men i den här gången i någon slags sån avatar-version, fast nu antar jag då Ozzy tar, alltså en slags digital variant då av den forna liksom legenden. Och det här meddelar alltså Sharon Osbourne, och det här är alltså inte första gången techföretaget Hyperreal ger sig in i att återuppleva så att säga de döda. Tidigare har också skapats avatarer av rapparen The Notorious B.I.G. och Lionel Messi. Och Ozzy nu då, vad ska avataren göra? Jo, man ska kunna liksom, han ska kunna svara på ens frågor man har. Så man kan fråga honom vad man vill och så svarar han. I guess som en sån liten sån Ozzy GPT, chat GPT. Och jag tänkte nu att jag skulle simulera för er hur det här skulle kunna låta. Så jag tänker nu att vi föreställer oss att Ozzy finns här med mig nu i studion i en slags fiktiv avatar-variant. Och han är ju ökänd för att en gång ha bitit huvudet av en fladdermus under en konsert. Så, Ozzy, det är en basic fråga, men vi måste ställa den. Hur smakar egentligen en fladdermus?
1: Taste of bats is very salty. Taste of salt.
0: Och det här är tydligen också Ozzy Osbournes absoluta hatfråga. Verkligen ett syndrom på hur man gör en dum grej en gång och så blir man aldrig av med det. Det vill säga, gör en dum grej en gång sen behöver tjata om det i radio i 100 gånger syndromet. Hoppas det aldrig händer mig. Men nu när jag ändå har Ozzy på tråden så kanske en fråga liksom som har lite mer med magasinet att göra liksom, inför nästa vecka. Ozzy, hur kommer den populärkulturella veckan att liksom se ut nästa vecka?
1: Just live each day to the fullest. Don't worry, don't stop worrying. You're creating more problems than there already is.
0: Inga problem. Det vill jag bara ta det helt underbart. Du vet vad? Gud, så skönt. Då vet vi.

Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar och Momo Boyd här i magasinet P3. Och bara för så att, liksom att vi, det inte blir några otydliga känslor där ute. Det jag sa förut var alltså att det här företaget har gjort många avatarer utav storheter, både levande och döda. Alltså Lionel Messi är ju i allra högsta grad levande, bara så att det inte det blev otydligt för någon fotbollsfan där som du satte morgonkaffet i vrångstrupen. Nu, mer musik! I Like You, A Happier Song, Post Malone och Doja Cat.

Just nu så lyssnar du på magasinet i P3 och jag som håller dig i sällskap heter Anton. Och jag ska prata liksom om en, vad ska man säga, en liten trend. För att just nu så trendar den här låten av Kylie Minogue på TikTok.

Och det är alltså Can't Get You Out of My Head, och just den här delen som har blivit så viral. För då, det man ska göra då är att man gör en åkning med kameran runt sig själv. Det ska helst vara ett somrigt New York. Och just på den där dung, dung delen så ska man liksom vicka höfterna så. Dusch, dusch. Jag tänker att vi ska lyssna igen så du fattar. Du hörde med, du var med på den va? Dusch, dusch. Där ska liksom rumpan gå höger, vänster. Men det är så himla svårt alltid tycker jag att veta. Är det här allmängiltigt? Är det liksom fler som får upp det här i sina flöden? Eller är det bara jag? Det är så svårt! I alla fall, kan man tänka sig också, oavsett, att det är ett skickligt PR-knep. För eftersom att den här Kylie Minogue-dokumentären också precis haft premiär i dagarna på Netflix. Och jag känner, för att reda ut huruvida det här är liksom allmängiltigt eller bara hos mig, så kommer Tina Merafsson hit och recenserar dokumentären om en stund. Och reder ut what's hot och what's not med just den.

0: Crayons. Klockan blir nu 10. Då ska vi få Peter Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack. En man har begärts häktad efter att en flicka i 15-årsåldern dött efter en trafikolycka i Malmö i fredags. Och mannen som är i 40-årsåldern är misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Och häktningsförhandlingen väntas hållas idag om mannen erkänner, rapporterar Sydsvenskan. I Pakistan har minst 17 personer dött och 10 skadats i en trafikolycka. Bussen de åkte med fick problem och behövde stanna i vägrenen. Och gruppen lämnade då bussen och när de stod vid vägen tappade en skåpbil kontrollen och körde in i folksamlingen. Allt färre engagerar sig i politiska partier. Bland unga är 3,5% medlem i ett parti. Och det här är ett problem, det säger Lisa Maria Norlin, partisekreterare för Kristdemokraterna till Petra Nyheter.
2: Ja, men det är ju, det är kanske hårt att säga liksom ett hot mot demokratin. Men vårt demokratiska system bygger på att det är människor i olika åldrar från olika delar av samhället som engagerar sig och är med. Det är så det är uppbyggt. Och tappar vi det, ja, då tappar vi det väldigt centrala med vår demokrati.
1: Men sett över tid så engagerar sig allt färre i ett politiskt parti. Kring millennieskiftet var ungefär 400 000 svenskar medlemmar i ett parti och 2023 var samma siffra runt 250 000. Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna, tror att politiker är mer utsatta idag och att det är ett av problemen.
3: Ja, framförallt tycker jag att partiet har ansvar att det här fruktansvärda tonläget på sociala medier inte minst, men hat och hot, men bara att alla kommentarer som många politiker får, som hur man ser ut och hur man är och på ett personligt plan, det gör ju såklart tyvärr att många, ja, känner sig tveksamma att ha på sig ett politiskt uppdrag om det är det man ska utstå. Här har vi alla politiska partiet ett stort ansvar.
1: Och sist en nyhet med riv i, för Luffarlasse kommer tillbaka med ett nytt Slow TV-program. Ja, den 15-åriga katten från Trollhättan blev rikskändis genom Musikhjälpen 2024 och fick ett eget TV-program där tittarna fick en exklusiv inblick i hans kattiga äventyr. Och snart är det dags igen. Under en oavbruten sändning den 27 september mellan klockan 8 och 16 kommer man kunna följa Luffarlasse som bland annat är känd för sina långa vandringar och sin vana att lyfta hem med främlingar. Det var Petra Nyheter klockan 10. Producenterna morgonen har varit Gabriella Latti. Kommer du sitta bänkad, Anton?
0: Jag vet inte, det var bara något som var så grovt när du sa så kattiga äventyr.
1: Men det är ju det, literally.
0: Jag vet, men det lät liksom lite naughty.
1: Ja, och också det här att van att lyfta hem med främlingar är också lite dirty.
0: Luffarlasse, gud!
1: Alltså... Ja, se.
0: Ja, verkligen. Vi är mycket att inspireras av där.
4: Mm. Hej då.
0: P3.
4: Här och nu. Live.
0: Ja, I'm spinning around. Get out of my way. Och allt det där. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och jag och din mamma, vi är väldigt, väldigt glada över att den här Kylie Minogue-dokumentären har släppts på Netflix. Därför så kommer Tina Marafsson hit snart och ska recensera den. Men först, going shopping, The Strokes.

0: David Guetta, Milky, Just the way you are. Och du lyssnar på magasinet P3 med mig, Anton Jordås, och dig, Tina Merafsson. Hallå.
1: God dag.
0: Och Tina, nu ska vi utsätta dig för lite test.
1: Mm-hmm.
0: Om jag säger, vi ska prata om Kylie. Tänker du på Jenner eller Minogue spontant?
1: Minogue, alltid.
0: Nej, jag vet. Men det är för att du och jag är millennials. Så jag kan berätta, stor förvirring uppstod på redaktionen i fredags. När jag talade med, ja, när jag talade med en gensiare. Som då, ah, vad kul, Jenner. Jag bara, Jenner? Du tog mig för bröstkorgen. Chockad. Och men du är här för att vi ska recensera den nya dokumentären som har kommit på Netflix.
1: Ja.
0: Där vi får följa hela Kylie Minogues liksom, popkarriär samt life. Jag har sett hela, du har sett hela, så vi tar det ändå från början. Vad är det vi får se i den här dokumentären?
1: Ja, men den i tre avsnitt på runt där en timme så sammanfattar ju den hennes karriär. En del inblick i privatliv, det är familjemedlemmar som berättar lite om henne. Någon långsam inzoomning på en grynig bild på en pytteliten Kylie i gammeldagsa kläder typ. Och sen får vi ju också lite mer insikt i hennes alltså kamp mot cancern som ju höll på att sätta stopp för hennes karriär en gång i tiden och hur hon kommer förbi den.
0: Så att du tänker liksom att även det, alltså, och hur förhåller den sig då som privat versus yrkesliv? Vad är det mest fokus på?
1: Jag tycker det är ganska lite fokus på privat egentligen. Det är i första avsnittet så får man veta en hel del om hennes förhållande med både hennes motspelare i den här serien Neighbours, såpopera Neighbours som är en australisk såpopera som ju där hon fick sitt genombrott. Så dels får man se så här hur hon och hennes motspelare, och motspelaren är också med, nu har jag glömt bort vad han heter bara
0: James
1: därför.
0: James Donovan.
1: Tack snälla. James Donovan berättar lite om liksom hur de blev ihop när de var kids, men sen också vad som händer när Kylie Minogue blir känd som artist och sen blir ihop med In Excess frontfigure Michael Hutchence.
0: Man kan säga att där är en av gångerna det liksom bränner till.
1: Och ja,
0: man
1: ser där att... bränner det till, precis. Men sen är det som att det där är liksom närmsta privat vi kommer. Sen kommer vi inte så mycket närmare egentligen, men vi har ju vaggats in i en illusion av att vi är väldigt nära för att man ganska snabbt då får veta om liksom hennes, alltså hennes loves liksom.
0: Ja, precis. Och man kan också se där att hon absolut inte vill svara på frågan huruvida det fanns ett overlap mellan de här två killarna.
1: Nej,
0: men det är det
1: nej.
0: Enda man vill veta.
1: Ja. Ja.
0: Men varför tror du att den här släpps nu då, den här dokumentären?
1: Ja, men det har hänt mycket i Kylies liv på senaste... Jag menar, hon fick ju en jättestor, vad ska man säga, revival på ett sätt med Padam Padam-låten som kom för ett par år sedan. Men det är egentligen inte något stort jubileum, utan här känns det bara som att man har passat på när hon har väldigt mycket... Alltså hon har gjort sin turné, hon har haft mycket hits, det är en ny skiva som har släppt, så man också har haft tillgång till väldigt mycket arkivmaterial. För gudarna ska veta att Kylie Minogue verkar spara allt i sin historia. Bilder, klipp, alltså allt sparar. Hon verkar vara en alltså ego-hoarder.
0: Det verkar så har många olika post-its. Dokumentären består mycket av att hon drar fram en sån gammal post-it där det kanske står så.
1: Lappar och dagböcker och gamla fotografier. Så att det är egentligen inget så här stort som är så, nu firar hon så här länge som, det finns liksom ingen officiell förklaring. Sen kan det väl så här, tittar man på tidslinjen så tajmar den att ja, men det är 40 år sedan hon alltså som Neighbours typ släppte, alltså som hennes karriär satte igång som skådis. Men det är inte så att man säger så här 40 years later. Du vet, det är ingen sån inramning.
0: Synd, jag önskade mig det nu. men hon har ju verkligen en lång karriär bakom sig, så går de igenom alla highlights sen, eller liksom i, alltså, hon är, vi är inne på att hon började som skådespelare, men det är väl inte, alltså, det är hon ju typ inte idag, eller?
1: Nej, verkligen inte. Man får verkligen känslan i den här dokumentären av att skådisgrejen var för henne att få en fot in i showbiz. Hon ville egentligen alltid hålla på med liksom show, alltså sångshow, dans.
0: Och jag liksom, som att jag då har blivit besatt av min egen ålder, så har jag nu börjat liksom göra sådana test hela tiden på stackars gensiare. Och då spelade jag alla mina bästa Kylie-låtar. De känner inte igen en enda, men som du var inne på, den här däremot, den kunde
1: de
0: ord för ord. Padam padam, Kylie Minogue.

0: Magasinet i P3 recenserar Kylie Minogue-dokumentären tillsammans med Tina Merafzoon. Och du undrar förstås om jag något bakfull hade stora tårar rinnande längs med kinderna när jag kollade på denna, så är svaret absolut. Så var det. Hur var det för dig, Tina? Grät du?
1: Alltså jag är väldigt svag för att se andra människor gråta, och i en scen när Kylie Minogue berättar om sorgen efter att hennes stora kärlek Michael Hutchence dör, så blir ju hon väldigt tårig, och då brast det för mig också, för jag kan inte se andra människor gråta. Det spelar ingen roll om jag tycker om dem eller inte, då börjar jag gråta då. Jag är en empat på det viset.
0: Jag tänkte precis säga, you little empath.
1: Thank you.
0: Ja, men okej, på tal om, vilket persongalleri har vi med oss i dokumentären? Vilka andra är det som är med?
1: Ja, men ett väldigt stort namn och en person som har haft en väldigt stor betydelse för Kylie Minogues karriär är ju artisten Nick Cave. Han är med och berättar, och det är en ganska otippad, alltså deras vänskap, och att Nick Cave sitter och snackar om hur fet Kylie Minogue är, alltså i populärkulturell betydelse och inte storlek, för det är hon ju verkligen inte, så är det för att han är en sån så überkräddig, svår, mörk, missförstådd, och så Kylie som är liksom poppens lilla pärla på den här tiden.
0: I should be so lucky.
1: Verkligen,
0: lucky,
1: så att de blir kompisar, och det tycker jag är intressant att se, att man liksom ser på något vis hur Kylie Minogue också verkar ha haft en påverkan i Nick Caves, i alla fall person. Så det är en viktig berättare, eller vad man ska säga, som är med. Sen är det ju också Kylie Minogues syster, Dani Minogue, som är den som kanske ger mest känsla eller av liksom en inblick i privatlivet. Men Dani Minogue säger ganska lite egentligen om liksom deras privatliv, förutom att det är det här klassiska. Ja, men media fick det låta som att vi inte tyckte om varandra, men det gjorde vi visst det, för familjer är det viktiga som finns i hela världen. Liksom.
0: Jag upplever att hon väldigt mycket fungerar som försvarsadvokaten genom dokumentären.
1: Exakt så, ja. Precis så.
0: Och sen får vi också träffa, att säga till media så, ni gick över gränsen, det var för mycket. Sådana saker säger hon ju mycket.
1: Ja, exakt. Och sen så får man ju också träffa snubben som skrev Kylies första hit, hennes första liksom skivbolagskontakt, vilket ju var I Should Be So Lucky-låten.
0: Ja.
1: Som det handlade om också, är så, den här skrev vi på 40 minuter, eller kanske 2 timmar, vet inte, det var tokigt typ. Och han är väl också den kanske mest nyktra rösten på sätt och vis i den här dokumentären, för att han är den som var så, ja, vi gjorde henne skitstor och sen gick hon vidare, det är fullt rimligt, inga konstigheter.
0: Nej, han gav en verkligen känsla av en sån här dokumentärgubbe som kliver in lite stressad, säger lite sanningar i någon sån halvt åtsittande kostym, och sen drar han. Alltså han var verkligen, för att han var liksom inte ett fan, om man säger så.
1: Nej, men precis.
0: Det var väldigt roligt. Jag ska berätta för dig om det. Jag är glad att du pratade om Nick Cave mycket, för att han säger det absolut roligaste jag någonsin har hört någon säga. Och det är det här.
2: I don't know if I said this out, but I, you know, what the fuck are you doing? Like, indie? I mean, no one willingly wants to be indie.
1: Jag är så glad att plocka upp det här.
0: Ja, för alltså det här, nu måste vi förklara det. För då liksom, han blir intervjuad då, apropå att Kylie har en liten kris där, vad är det, sent 90-tal. För då försöker hon liksom bli en indie-artist.
1: Ja, när Kylie har liksom släppt sin I Should Be So Lucky-platta, hon har blivit den här allas favoritpop-artist och är så här snäll, oskyldig tjej. När hon har då etablerat sig och ska dessutom byta skivbolag därefter, efter några år, vad är det, 5 år hon är på det här första skivbolaget, så vill hon ju bli lite artsy. Det här är ju som en sorts, alltså alla artister måste gå igenom det här, att de ska bli lite kräddigare, mörkare, experimentella. Och så går då Kylie till ett indiebolag, ett mycket mindre bolag, som ändå säger så här, nu, du får fria händer, du får göra vad fan du vill, vi har inga popkrav på det överhuvudtaget. Och så det är det som Nick Cave reagerar på, att så här, vem fan går indie? Alltså indie är ju inte, man ska ju inte vilja det, för det, då har man ju inte nödvändigtvis liksom life.
0: Nej, det var så otroligt bra. Alltså no one willingly wants to be indie. Men alltså, det finns något som känns nytt när man kollar.
1: Ja, men det nya är ju att hon, det här med cancern, och inte cancern som var 2005, utan faktum att Kylie Minogue i slutet på den här dokumentären berättar att hon har haft cancer en gång till, och kommit, alltså blivit frisk från den. Det nämns liksom i slutet på den sista delen, den tredje delen. Det här visste ju inte, det här vet ju inte folk, och vi kanske inte heller visste fullt så hur mycket hon fick kämpa med den första omgången av bröstcancer som hon hade också där i början på 00-talet.
0: Ja, det var ju precis, och det kom verkligen fram liksom hur illa det var. Men om man liksom tar lite steg från det då, så undrar jag så här, hur liksom autentisk tycker du Kylie känns genom dokumentären?
1: Jag tycker ändå hon känns väldigt autentisk, och det är av den anledningen att hon också i andra avsnittet, när hon då berättar lite om att så här, ja, men, vi gick från Girl Next Door till lite mer sexig, jag ville vara lite mer out there och liksom, ja, men, du vet, det skulle dansas på lite mer ekivoka sätt och så vidare, och då erkänner hon att så här, ja, vi kanske tog det lite för långt. Det finns ett klipp där hon säger att ja, men, det här var lite svårt att försvara, det här valet av att gå extra sexig, och det tyckte jag var uppfriskande att hon hade den liksom, ja, men självdistansen att hon kunde säga ja, det blev lite för mycket kanske. Vi lyssnar.
3: That was tricky to defend those decisions. With your new tourney, there is such controversy.
4: Yeah, I'm a bit surprised.
5: She kind of went too far prancing around the Dublin stage in lingerie. She went from the girl next door to the girl next door who's been around the block.
0: Förlåt, vad är det för musik som ligger på i bakgrunden?
1: Don't get me started on the music, Anton, för den är så för mycket. Och liksom, musiken spelar ju huvudrollen i den här dokumentären. Inte Kylie Minogue, höll jag på att säga. Vilket är en kritik jag har mot den. Men ja, här i alla fall, det, liksom, för man, det, hela det här klippet också korsklipps med att så här, man ser Kylie i nutid förklara att hon tyckte det var lite svårt att försvara sina liksom, sexiga val. Medan det korsklipps med så här, alltså små tjejer, vi snackar typ 10 år, som köper biljetter till konserter. En korsklipp till när Kylie står och typ så övar twerk. Och alltså obs, idag är det ju här inte konstigt. Vi är omgivna av liksom jättesexualiserade, konstant sexualiserade kvinnokroppar. Men för på 90-talet var det ju lite annorlunda. Moralpinnen var lite längre upp i våra ja,
0: berömda. Ja, exakt. Ja. Min personliga favorit i den där delen av dokumentären var den här rubriken. Erotic dance upset Irish moms.
1: Ja, men du vet, katoliker.
0: Aha, illa,
1: man måste ha på sig kläderna.

0: Din tid kommer, Otto Knows Remix, Håkan Hellström. Och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, och dig, Tina Merafson, där Kylie Minogue-dokumentären synas i de berömda sömmarna. Och vi var lite inne på honom tidigare, men jag skulle ändå vilja liksom återbesöka en karikatyr.
1: Ja, karaktär eller karikatyr beroende på vad du vill kalla
0: personen. Tack. som jag ofta tycker mig se i dokumentärer. Det är så, I will now set the stage för dig och lyssnarna. Det är så en gubbe som så kommer in lite så här, ur bild, borta från micken, hasar ner i stolen och är så här, okej grabbar, jag måste vara ute härifrån klockan 3. Och så tar han kameran lite så. I should be so lucky, va? Det här skrev vi på 2 timmar. This is a true story. Och liksom han, alltså vi pratade om honom lite innan, men jag tycker liksom att han kanske fick lite för lite cred. Men jag undrar så här, Tina, för den typen av gubbe finns med ZTV-dokumentären, den här dokumentären, jag ser honom hela tiden. Han som är lite så rough. Liksom, men är han på riktigt? Eller är alla så där? Eller är det någonting man liksom gör för kameran? Vad tror du?
1: Gud, vilken svår fråga. Men jag tänker att det här verkligen är en typ av snubbe som

0: äldre och kommer in och har ont om tid för jag gudarna vet vad han ska göra på sin fritid, så blir det lite sådär med suck och med stonk, antar jag.
1: Älskar, vet du vad? What I aspire to be. Men, och tillbaka till dokumentären då. Känns den genomarbetad, tycker du?
0: Jag tycker att den här dokumentären, det finns saker som talar för att det är väldigt genomarbetat, och det är som jag tidigare sa, att så här, Kylie Minogue är uppenbarligen en person som har sparat väldigt mycket material, dokument, det är dagböcker, det är låttextidéer, och hon har väldigt mycket, hon har väldigt bra koll på vad hon har också. Hon vet att den här dagboksanteckningen är från till exempel, alltså hon tar upp någonting och ser det här precis som hon skriver om när hon till exempel går igenom sin första cancerbehandling eller sånt där. Så där finns det mycket. Men sen är det, i sista avsnittet så är det i en scen när hon då alltså är på den här senaste turnén, på Tension-turnén. Och man ser att hon, i ett klipp där det pratas om någonting helt annat egentligen, där hon pratar om andra saker, men att hon, det är mycket kamp och det är mycket slit och att hon vet inte hur länge hon kan vara på scen, men hon är så glad över att vara på scen. Och så ser man att hon liksom springer in bakom scen i sin utstyrsel, och sen så lägger hon sig ner på golvet, hon gråter och sätter upp sina fötter på en soffa och får syrgas. Och det är en ganska, alltså jag vet inte, jag tyckte att det var ganska dramatisk scen på det viset.
1: Ja, och så bara fick man ingen förklaring till den. Förlåt, tappade vi Tina nu? Ja, det gjorde vi verkligen. Vad tråkigt. Men då lyssnar vi på lite Rosalía Fokorani, och så får vi se om vi kan få tag i Tina sen igen.

0: Namasenda Madonna. Och Tina, nu är du tillbaka hos mig.
1: God dag!
0: Ja, Tina Marafsson och Anton
1: Jordås. Jag
0: vill
1: bara göra en Irish exit.
0: Du bara, se till att keep me on my toes. Och låt oss, vi plockar upp tråden där vi avslutade, för du och jag håller ju på att recensera Kylie Minogue-dokumentären. Vi var inne på liksom hur genomarbetad den här dokumentären känns. Och du var mitt i att beskriva en scen. Kylie Minogue rusar ut för syrgas. Och jag håller med om att den var så dramatisk, den scenen. Men att den lite grann slarvas bort. Den liksom rusas
1: den
0: förbi.
1: Den slarvas bort, precis. De följer inte upp det. Och det tyckte jag var konstigt, när man har fått en hel bild av hur mycket material som finns, alltså att för Kylie Minogue sparar typ alla bilder, alla dagboksanteckningar, allting, och plockar upp det så här, och att man bara slarvar bort den och inte kommenterar det, för jag tror inte att det är helt, vi kan inte anta att alla tänker att det är normalt att en artist, även om den går upp och kör 2 timmar megashow, att den ska springa in bakom scen och behöva syrgas efteråt liksom. Så där var det någonstans där de slarvar bort det, och sen tycker jag också att ljud, alltså musikläggningen, vi hörde tidigare ett klipp på när det är liksom så operamusik. Alltså de har dramatiserat alla situationer så oerhört genom att lägga på liksom musik som förstärker det ännu mer. Och där tycker jag också så här, calm down. Låt Kylie spela huvudrollen i sin egen dokumentär. Musiken behöver inte ta över så mycket och användas för både komisk effekt och eller känslo, alltså dra i ens nerver, typ ens hjärtas nerver.
0: Nej, och det var ju också ganska få Kylie-låtar med, eller?
1: Absolut, absolut.
0: För det tyckte jag också var lite ändå en sak med musikläggningen som ändå var lite lustig. Men hur tidslinjen då, tycker du?
1: Ja, men tidslinjen, så den är ju kronologisk, och det tycker jag är bra och skönt. Man liksom hänger med i alla eror, eller de här erorna de har valt att dela in det i. Men man saknar ett större sammanhang på något vis. Vem Kylie Minogue är i förhållande till resten av musikvärlden och resten av musikscenen. Det här är ganska, jag upplever att det här är en trend inom dokumentär, men kanske musikdokumentär allra mest, för det är det jag tittar på mest. Man zoomar in väldigt mycket på personen som det handlar om, och det är inte konstigt, det är ju en dokumentär. Men det blir en väldigt skyddad berättelse när man till exempel då säger att man hade kunnat haft en musikjournalist med som sätter Kylie i ett större sammanhang. Vilka andra hördes på radio när Kylie slog igenom? Det får vi pyttelite av. Inte så mycket mer i resten av karriären. Kylie gentemot till exempel andra som var verksamma under den här tiden, Madonna, hur jämfördes det? Alltså du vet, det finns så mycket såna här saker som gör att man hade kunnat sätta Kylie liksom i musikvärlden, för nu är det som att man bara går in i en Kylie-bubbla. Den är mysig, den är fin, den är intim, men jag fattar inte vem hon är i liksom ett större sammanhang.
0: Nej, precis. Man skulle också liksom vilja så här, vad för popstjärnor som vi har idag har liksom hämtat inspiration från den där tiden.
1: Ja, men precis, och det fattar man ju inte om man inte heller liksom kommer in på lite en större, alltså att man kan zooma in och ut samtidigt i en sån här berättelse.
0: Okej, men om man har sett den här dokumentärserien då, om man har noll förkunskaper om vem Kylie är, tycker du då att man får en tydlig bild av vem hon är, eller?
1: Jag tycker man får en tydlig bild av vem hon är och vad hon har för arbetsmoral och vad hon vill med sin musik. Och det är väl kanske också egentligen det som behövs, särskilt för en ny generation. Någon som kanske aldrig, ja, men som du säger, den här generation Z som bara känner igen henne från Padam Padam till exempel. Att här får de absolut en idé om vem hon är, men de får ju också bara se det här fina, glansiga, glättiga, liksom härliga. Förutom då förstås kampen mot cancer, som ju verkligen är, ja, men det är ju en livshistoria i sig och som man hade kanske velat veta lite mer om. Men hon blir ju liksom som en sorts popdrottningshjälte. Det är ju den historien man får. Och det ger henne absolut cred, men det är inte så mycket nyans kanske.
0: Nej, just det. Så det är liksom, man får en ganska bra bild av vem hon är, men vi hade liksom kanske saknat det här större sammanhanget man kunde placera henne i. Men okej då, om vi skulle sätta hur många, vad ska vi ta på då? Spinning around skor utav 5 möjliga får hon?
1: Spinning around skor. Nej, men du kan absolut göra flera piruetter i de där skorna. Jag tycker det är en värd dokument. Alltså det är värt att lägga tiden och se den här. För att effekten den ändå har är att man blir glad av att se Kylie Minogue. Man hejar på henne. Man blir glad av att lyssna på hennes musik, och man vill gärna gå in i låtkatalogen och lyssna på den, och där finns väldigt mycket fett att hämta. Så att den är absolut sevärd.
0: Okej, så den är sevärd, men får jag tvinga dig att sätta betyg också? Eller blir du vansinnig då?
1: Vi får väl se, jag kan köra en till Irish exit.
0: Du bara, watch me, jag har precis börjat.
1: Nej, men den är en 3,8 av 5. Det är ändå bra.
0: Jag håller med. Och den är precis som du sa, den är 3 timmar lång. Och du sa ju ändå att det var värd tiden. Så att jag menar, det får vi ändå se som ett betyg i sig.
1: Det är också 3 delar, så man behöver inte kötta allt i ett svep om man inte vill.
0: Det gjorde jag. Förlåt okay. för det.
1: Det är okej.
0: Okay. Okay. Tack Tina för att du kom förbi.
1: Tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är måndag. Hoppas helgen var bra.
2: Ja, visst.
1: Men nu är det tillbaka till radiogruvan. Och idag så kommer Natasha Asarmi hit, vår musikreporter. Hon ska ge alla oroliga The Strokes-fans, för de är väldigt oroliga. Vi är det. Lite lugnande besked.
2: Vilken tur att Natasha kommer, så att hon kan lugna kanske då många av The Strokes-fans.
1: Till exempel mig.
2: Vi börjar 4:30 som vanligt, lyssna då. Om ni orkar, men jag fattar verkligen om ni inte orkar. Jag gör det.

0: Alicia Keys och Jay-Z i Empire State of Mind, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och vi har precis recenserat Kylie Minogue-dokumentären som finns på Netflix med Tina Maravsson. Men nu ska vi höra från fansen. Erik Nilsson, hallå.
1: Hallå.
0: Till vardags är du politikreporter på SVT, men nu är du här i egenskap utav norra Europas största fan.
1: Just det. Stora byxor att fylla, känner jag. Det finns många liksom gamla bögar i London som är också väldigt stora fans av Kylie.
0: Ja, precis. Så det här var så att säga lite av en tillspetsning från min sida. Det är ju svårt att jämföra exakt ju. Men hörru du, Erik. Du som ändå talesperson här idag för fansen. Tror du liksom att fansen kommer få sitt lystmäte tillfredsställt i den här dokumentären?
1: Ja, men helt ärligt, Anton. Jag är inte helt tillfredsställd om jag får prata utifrån mig själv. Nej, men det är liksom så här, det är en trevlig dokumentär, det är liksom en trevlig resumé, genomgång av stora delar av Kylies dokumentär.
0: Hennes karriär.
1: Men det stannar lite där. Alltså det är lite väl vanilj, tycker jag. Man får liksom, jag tycker man utelämnar stora delar som man vill gotta lite mer i. Jag tycker att man inte får lära sig några nya sidor av Kylie. Det hade varit kul att liksom se några mer mörka sidor. Det har man inte fått se så mycket av henne.
0: Att hon började snacka skit om folk, är det det du vill ha?
1: Men det hade väl varit underbart.
0: Okej.
1: Nej, men något sånt. Alla personer, eller alla människor är inte perfekta, Anton. Det är liksom, alla har mörka dåliga sidor, och det hade varit kul att lära känna några av Kylies.
0: Okej, så vi vill ha mer av de mörka sidorna. Vi hade velat ha mer. Är något annat du saknar?
1: Nej, men framför allt, jag är ju nörd då. Jag hade velat ha mer nörderi. Det utelämnas ju typ 10-15 år av hennes karriär i mitten på 2000-talet, 10-talet. Alltså, där släppte hon väldigt många album.
0: Aphrodite-eran är bara kapad.
1: Aphrodite, hennes bästa album enligt mig, X. Liksom, det är mycket som inte berörs. Jag hade velat ha mer att hon pratade om musiken, att hon liksom pratade om de olika låtarna, det som man inte har hört henne prata om förut. Och det är liksom, det är nördarna som vill ha det, men ja.
0: Ja, men du är här i egenskap av nörd, eller hur?
1: Precis.
0: Ja. Så det jag hörde säga, du vill ha lite mer mörka sidor, lite mer skitsnack, lite mer musiknära och så, vilka delar av dokumentären som då var med tycker du att vi kan stryka?
1: Men jag tycker att den var lite väl framtung. Alltså mycket om början av hennes karriär. Mycket när hon var med i den här tv-serien Neighbors. Hennes genombrott, 80-tal, början på 90-tal. Lite mindre av det skulle jag kunna se till förmån för mer musiken och karriären i ett senare skede. Hon har ju liksom så här förvaltat sin karriär på ett väldigt bra sätt, tycker jag, i förhållande till sina fans. Så det hade varit intressant att höra henne prata mer om det. Sen tycker jag att det är lite mycket väl killar också. Mm. Lite mycket väl Nick Cave.
0: Where are my girlies?
1: Ja, men faktiskt. Han var ju med ett bra tag genom de här 3 timmarna, och jag kände att där fanns lite man kunde klippa om man skulle hitta liksom utrymmet i annat.
0: Gud vad intressant, för jag måste säga att jag tyckte alla delar med honom tyckte jag gjorde att dokumentären lyfte, men vi får bråka om det sen på mail. Jag ställde frågan till Tina också. Både jag och Tina grät när vi såg dokumentären. Grät du?
1: Ja, men jag grät typ. Jag hulkade inombords.
0: till vilka scener?
1: Det var 2 scener. Dels när hon pratade om relationen till hennes gayfans.
0: Underbart, älskar.
1: Men det var väldigt starkt. Om en väldigt viktig del av hennes karriär. Så det tyckte jag var superstarkt. Sen det andra var när hon pratade om de här misslyckade IVF-försöken och drömmen om att bli mamma. Det tyckte jag också var...
0: Gud, du grät ju på mycket bättre ställen än vad jag gjorde. Jag grät ju bara när hon började
1: prata om...
0: Nej, utan när hon gjorde slut med sin kille, då grät jag.
1: Jaha,
0: men okej, okay, nu ska jag... mot slutet här så vill jag kasta ett rykte på dig. Det går rykten om att hon ska ut på massiv Eras Tour-turné nästa år. Hur många njurar kommer du sälja för att gå?
1: Nej men gud, är det sant? Jag kommer att sälja...
0: Sagt, bara ett rykte.
1: Ja, i så fall säljer jag alla.
0: Då så, vi ses där. Ses på operationsbordet.
1: Vi ses.

Tantan, Wish I Did här i magasinet i P3. Och vi snackar musikdokumentärer idag i, här hos mig. Och jag tycker så här, en musikdokumentär jag bara vill tipsa dig om, som just nu ligger på SD Play, det är den om Boko Jot. Och jag tycker så här, vi får följa med på deras resa. Vi kommer väldigt, väldigt nära. Och jag har liksom en liten spaning. Jag tror så här. De har redan breakat i Sverige, men jag tror att de också kommer breaka internationellt i närtid. Och jag menar, så här nära som det här teamet har kommit om när de har gjort den här dokumentären, så nära kommer vi aldrig komma dem igen. Så det är som ett litet tidsdokument. Så jag tänker så här, du bara måste se den. Jag drog upp fel knapp, men här är i alla fall Robin, Blow My Mind.

the time.

0: Rock music, Charlie XCX. Klockan blir nu 11. Då ska vi få Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Mycket. Den tvåårige pojke som försvann i Nyåker igår hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden. Det uppger polisen, rapporterar P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar. Och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Iran och USA är inte nära en övergripande överenskommelse även om man gjort framsteg i många frågor. Det uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen sa också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Donald Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Centerpartiet vill att fler ska engagera sig i politiska partier eftersom allt färre svenskar gör det. Så de vill satsa på att 100 000 fler ska bli medlemmar i något av partierna under de kommande 10 åren. Det säger partisekreterare Hannes Hervjö till P3 Nyheter.
2: Idag är det ju dubbelt så vanligt att en svensk är med i en golfklubb än i ett politiskt parti. Och det är inget fel på golf. Men svensk politik och svensk demokrati har ju så att säga ingen caddy, utan vi bär det här själva. Och det är därför det är så viktigt att fler går in i de politiska partierna.
1: Bland annat vill Centerpartiet att alla riksdagspartier tillsammans ska jobba fram förslag om att få fler att engagera sig och att myndigheter ska få i uppdrag att titta på vad som hindrar folk från att delta i partier. Katrin Wissing, partisekreterare för Miljöpartiet, tycker att det är positivt att Centerpartiet tar frågan på allvar, men hon är inte säker på att deras lösning är rätt.
3: Jag vet inte om det kommer att vara särskilt lyckosamt att det är liksom partierna som ska sitta och säga hur man ska få till en gräsrotsrörelse, för det måste ju, alltså en ideell förening bygger på medlemmarnas tid och engagemang, och då måste man ju bygga underifrån, inte uppifrån.
1: Och sist om att den här artisten har slagit rekord. Reach me baby. Det är alltså Drake som skrivit historia. I mitten av maj släppte han ju 3 album samtidigt, Iceman, Habibti och Maid of Honor, som nu ligger på topp 3 på Billboards albumlista. Och det innebär att Drake är den första artisten någonsin att inneha alla 3 toppplatser på listan. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Ja, det är magasinet i P3 som håller i sällskap den här förmiddagen. Snart så kommer Emma Percival hit och då ska vi liksom reda ut veckans P3-hit. Hur låter den? Vad har vi hittat för inspiration i låten? Liksom, vad kan vi liksom se för blinkningar till andra artister? Allt det där ska vi liksom djupa i. Men allra först så blir det Other Side med Brent Faiyaz. Och jag som håller i sällskap, jag heter Anton Jordås.

0: Ja, the truth to be told här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och hörru du, glada nyheter. För fan, jag vann med Vad gör jag nu i veckans P3-hit. Och Emma Percival, du är musikdirektör på P3. Hallå.
1: Hallå, det är bra. Jag kliver in.
0: Ja, jag tycker det är mycket bra. Du visar var skåpet ska stå. För att för förra sommaren så lät det ju så att säga så här. Vad gör han utanför
1: min city? Ja. Någon som vet om 1000 spänn var liksom en sommarhit av rang?
0: Ja, men alltså det, man förstår ju verkligen varför.
1: Ja, verkligen. Den är ju skitmys, den här låten. Tjuvjakt och Fanny Avon. Det var ju lite där som men vi fick lära känna Fanny Avon så som vi känner henne idag. Det här var ju liksom fjolårets liksom sommarhit typ. Och sen dess har vi fått lära känna Fanny Avon utan tjuvjakt. Alltså hon står ju på egen hand i låtar som Tiden läker alla sår eller Växtverk och så som man har hört mycket här i Petri. Och nu har det landat ytterligare en låt då, Vad gör jag nu, som alltså är veckans Petrit.
0: Och hur skulle du säga att den här liksom, så att säga, skiljer sig från det tidigare, om den nu gör det?
1: Nej, men om man tänker om man jämför då med 1000 spänn som vi precis hörde, så är ju den väldigt trallig och man känner den här sommarkänslan liksom. Vad jag gör nu har kanske lite mer känslan av så här sommarkväll. Alltså, lite mer åt det hållet. Det här är det första från en kommande debutskiva.
0: Och sitta och huttra på en altan.
1: Ja, men lite så på något vis. Och kanske att man mer, jag vet inte, att man är, det är en fin text. Alltså den här låten handlar om att liksom, vad som händer efter att haft flera år av kaos som liksom plötsligt tar slut, och istället för lättnad så kommer en slags tomhet och förvirring, att man är så, ja, ställer sig den här frågan då, vad gör jag nu?
0: Mm. Och var är du någonstans när du lyssnar på den här låten? Är du ensam? Alltså, är du i bilen? Eller var festar du?
1: Alltså, jag tycker ju att den här låten den har ett liksom härligt så här retro-jazzigt uttryck. Det är inbjudande, charmigt. Men det är, som jag säger, det är ett personligt text som Fanny Avon bjuder på. Så jag tänker att man kanske är på en promenad. Det är en vindig junikväll. Och man går där ensam med hörlurar. Och är liksom mottaglig för det mesta. Där skulle jag säga att man är.
0: Okej, okay, och är det någonting du vill att jag särskilt lyssnar efter nu när vi ska lyssna på låten?
1: Ja, men ta med dig den här liksom jazziga känslan, retrokänslan. Se om du hittar det där i.
0: Mm, very good. Men då kör vi. Här kommer veckans P3-hit.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Fania Von, Vad gör jag nu? Som också är veckans P3-hit. Och jag liksom dissekerar den nu tillsammans med Emma Percival här i magasinet i P3.
1: Mm.
0: Och alltså, jag blev ändå väldigt glad där i slutet att vi fick ett da-da-da-da. Alltså så svag för att lalla med i låtar.
1: Ja, det är ju otroligt härligt. Det är väl det som finns kvar då från alltså, tusen spännkänslan att det är det här. Att man får sjunga med, även om man, det är en ny låt så känner man så här, oh, jag kan vara med på ett hörn. Det är väldigt mysigt.
0: Ja, eller hur? Och Emma, och nu vill jag väl vi zoomar in lite på Fania Von som artist. Då kommer vi då backa bandet lite. Vem är då Fania Von och hur har det låtit tidigare?
1: Nej, men Fania Von är ju en artist som började tidigt med musiken. Liksom i livet som många andra musiker också gör. För dryga 10 år sedan så kunde man höra Fania Von under artistnamnet Nova Miller, pop på engelska, har också jobbat med andra under åren. Men sen så är det då sedan 2025 som vi fick lära känna Avon så som hon är idag, Fania Von från Tjuvjakt och samarbetet och tusen spänn. Och det är väldigt intressant det som kommer nu och Fania Vons liksom egna uttryck.
0: Precis, för att, och om jag säger, alltså jag tycker att den här tusen spänn också lite grann den här, det låter lite Veronica Maggio-esk. Håller du med mig om det?
1: Du, jag håller verkligen med dig om det. Jag får jättemycket så tidiga Veronica Maggio-vibbar i Fania Vons uttryck. Inte så från Satan i gatan 2011, vilket många liksom jämför andra liksom svenska kvinnliga artister med och har gjort när de börjar sina karriärer. Men jag tycker att vi ska längre tillbaks till en tidig Veronica Maggio. Vi kan lyssna lite på ett spår från hennes debutplatta.

0: Så Veronica Maggio då på hennes ganska jazziga debutskiva Vatten och bröd. Det här var Kan inte säga nej därifrån. Jag älskar den här skivan. Det här är ju liksom ett album inspirerat av allt från så Monica Zetterlund och typ Beats. Vilket jag också tycker att man får lite den här känslan i Fanny Avons egna låtar. Det är typ fraseringen, det är lite hur det liksom bubblar fram. Att det är det här lite retroblickande som finns där i. Det är liksom jazzig pop på svenska som inte låter som mycket annat just nu. Och precis som Maggio var då när den här skivan kom, så känns det som att Fanny Avon redan också är en självklar ny liksom svensk popstjärna.
1: Och vänta nu, den här eran, är det samma som Dumpa mig eran?
0: Ja, exakt. Och Nöjd och Havanna mamma. Och alltså, det var riktigt goa låtar som kom där från Veronica Maggio. Men lite annat uttryck än till exempel hur det låter idag. Idag har ju Veronica Maggio verkligen låter på ett annat sätt. Men man måste ju börja någonstans. Och det är bara spännande att jag tycker att det finns liknelser i alla fall hur de båda börjat.
1: Om du skulle liksom titta in i kristallkulan lite, vad tror du vi har att vänta utav Fanny Avon framåt?
0: Nej, men alltså, vi har ju ett album då. Vi hörde ju precis titelspåret Vad gör jag nu? Den kommer i höst, den här skivan, och jag tycker att framtiden verkar mycket ljus. Den är mycket ljus för Fanny Avon. Just nu så är det som att ett slags generationsskifte sker inom den svenska poppen, där vi hittar då just Fanny Avon tillsammans med andra artister som kanske LKN, Walter Nilsson, Olga Myko. De är med och skapar det här. Så att det är med andra ord ganska stark tillväxt just nu med artister som förmodligen kommer vara våra nästa stora här i Sverige.
1: Alltså, vet du vad? Där har man ju mycket att se fram emot.
0: Ja,
1: det är som att man liksom ska då kanske betta på en häst och se vem som är snabbast. Nej, okej, vilken konstig liknelse. Det menar jag inte. Jag tar tillbaka det direkt. Men hallå, Emma Persevall, underbart att du kom förbi. Kom snart tillbaka.
0: Tack så mycket. Tack.

0: En riksdagsledamot frågade mig faktiskt i veckan om jag trodde att det var okej att ta med en sån här liten fryspizza i paket, alltså icke-mikrad, in i kammaren.
1: Men det är också någonting med att den här riksdagsledamoten frågar dig.
0: Mm. Det var nog för att jag råkade sitta där. Ja.
1: Vilka regler som gäller.
0: Ja.
2: Och du kanske har suttit där längre än vissa ledamöter också.
0: Ja, så kan det vara. Att du har koll. Absolut, absolut. Ja.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Hjalda Blond, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Vi ska nu få höra en artist som liksom är, vad kan man säga, typ tillbaka. Alltså han har ju inte varit borta, men det är den som första skivan på 9 år. Och oh gud, ursäkta, det var som jag som började svälja där. Jag blev så exalterad som att det är första skivan på 9 år. Det högsta ljud jag hört heter den, och låten vi ska föra på är Pappa kommer inte hem. Artisten i fråga är ju såklart Mr. Oscar Lindros himself.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och nu så ska vi liksom kika på det senaste från Vita duken. Vi ska alltså få lite filmnyheter. Och låt oss börja i Cannes som precis tog slut. Björn Jansson, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Alltså, du har ju varit där. Och jag är så nyfiken. Har du liksom lyckats komma tillbaka till den svenska gråa realismen från flärden i Cannes? Eller hur är din känsla?
1: Det känns ju väldigt tomt när man går på gatorna här, även i Stockholm alltså, det gör det. För där är det så mycket folk, och det är inte bara de som är på festivalen, filmfolk och journalister och sånt, utan det är marknaden där, och turister i massor.
0: Och vi ska alltså då börja med reda ut prisernas pris. Guldpalmen gick alltså till Fjord. Men vad är det här för film egentligen?
1: Ja, filmen heter ju Fjord, och den handlar om fem barn som myndigheterna i det här lilla norska landsbygdssamhället misstänker far illa. Gympaläraren har sett röda märken på en av flickorna, och barnavärnet kopplas in. Och så är det den uppslitande konflikten igång, där barnen omhändertas och den här konservativt kristna rumänsk-norska familjen, de förstår inte att ett par daskar på stjärten kan vara allvarligt. Man kan tillägga också att man höll på med brottning på gympalektionen, så var de där röda märkena kommer ifrån, det är väl inte helt klart. Så frågan är om myndigheterna gått för hårt fram, och vem tänker egentligen på barnen i Fjord?
0: Och är det en bra film då? Var det kul att se?
1: Ja, jag tyckte faktiskt att den var lite enkel emellanåt, men grejen med filmen är att den engagerar och väcker debattlust, och det räckte ju hela vägen till en guldpalm. Så att det är ju så, filmerna som berör och som det snackas om, de kan få pris. Så var det ju med Ruben Östlunds filmer, de snackades det väldigt mycket om där nere.
0: Men är det här liksom en skräll tycker du, eller var det ett givet val utav juryn?
1: Det var lite av en skräll. Det finns en sån här sammanställning där 10 tunga journalister eller kritiker ger sina betyg på filmerna efter visningarna. Det är ju världspremiär där nere. Och då hamnar den här någonstans i mitten av de här 22, ja lite plus mitten kan man säga, av de 22 filmerna som tävlade om Guldpalmen.
0: Okej, så du var ändå lite chockad?
1: Nej, inte chockad. Den här rumänska regissören Christian Mungiu, han har ju vunnit Guldpalmen förut en gång 2007. Men sen dess har han väl inte riktigt varit på den nivån.
0: Okej, men vad är din topp 3 du tar med dig från festivalen?
1: Jag börjar med en film som jag trodde skulle vinna. Ursnygga, 1,22 långa bara, Fatherland av polske, ja, finliraren Pavel Pawlikowski, som en gång gjorde Ida, svartvitt mästerverk. Det var min vinnare. Sen gillade jag sydkoreanska actionkomedin Hope. Och där klockade vi in på 2 timmar och 40 minuter, manglande finessaction ändå. Och det var till och med gapskratt där, trots att filmen slutade 1:30 på natten. Och sen dess måste jag få ta med möten också. Jag får sitta 1 meter från en elegant dressad och solbränd Rami Malek på ett hotelltak där i Cannes och ställa frågor om vad han brinner för. Det kändes fint.
0: Ja, väldigt stort ju. Men alltså, man förstår verkligen att Stockholms gråa gator känns dystra när man får sitta och fika med Rami Malek veckan innan.
1: Så är det. Men jag får väl leva på det ett tag.
0: Ja, exakt. Underbart Björn, tack snälla för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: Good Neighbors Home här i magasinet i P3, som liksom är full färd med att ge dig senaste filmnytt. Vi hade precis en Cannes-uppdatering från Björn Jansson, och nu ska vi säga hallå till Tina Merafsson igen. Hallå.
1: Hello.
0: För det är liksom så att säga snack på stan, som ungdomarna inte säger. Men det har ju annonserats om att det ska komma en ny Michael Jackson-film. Och vad vet vi?
1: Ja, men idag så berättar då en av, vad ska man säga, produktionsbolagen Lionsgate att det blir en uppföljare. Det är enligt talespersonen mycket som händer under tiden från liksom 60-talet fram till 88 som den första filmen utspelas under. Mycket som är med i filmen, mycket som inte är med i filmen, och vi har väldigt mycket material som vi har spelat in de senaste 2 åren, så det blir en uppföljare. Och så, vi ska också veta det att den här filmen har ju varit under produktion under ganska lång tid. Man fick både liksom filma om lite scener, och man har filmat ganska mycket grejer, så att man har jag har för mig att en annan på produktionsbolagen har sagt att de hade material för typ 4 filmer. Nu hoppas jag och ber till gudarna att det inte blir 4, att de stannar vid 2.
0: Men för du och jag recenserade ju den här, eller pratade om den här filmen i magasinet, och,
1: ja.
0: Och jag vill minnas att det redan då var tal om att det skulle komma en uppföljare. Så att säga, hade vi det på känn?
1: Vi hade det på känn. Både PGA, uttalanden om att de hade så himla mycket filmat material, men också för att den första filmen slutar ju med en sorts cliffhanger. Den slutar med svart skärm, vit text, his story continues.
0: Just det, stelt att börja en film.
1: Ja, men precis. Så att det var ganska klart och tydligt, tycker jag, att det är klart att det kommer en till, även om man då från officiellt håll, eller man ska säga, inte hade bekräftat det än.
0: Och en av kritiken runt den här första filmen, det var ju om det här med anklagelserna kring sexualövergrepp och att de liksom inte togs upp. Tror du att det är någonting som vi kommer att se i film 2, så att säga?
1: De hade ju enligt alla ryktena inför filmens premiär, alltså första Michael Jackson-filmens premiär, den här biografin, eller biopicken menar jag, så pratade man ju om att det skulle börja, filmen skulle börja i en scen som direkt handlar om alltså sexuella övergreppsanklagelserna, men att man fick ju tänka om för att juristerna hade sett att i ett förlikningsavtal som då Michael Jackson skriver på ihop med Jordan Chandler, som var den första 13-åringen som anklagade Michael Jackson för sexuella övergrepp, så har man skrivit in att Jordan Chandler och hans familj vill under inga som helst omständigheter, eller får inte under några som helst omständigheter porträtteras. Det här som har hänt får inte porträtteras eller talas om någonstans. Och då är man så, hoppla hej i stugan, vi kan ju inte börja en film med det här då, för då begår vi ju ett avtalsbrott. Så då gör man om allting. Så att det verkar ju som att det finns de ambitionerna, och den här första filmen slutar ju precis innan de första anklagelserna kommer. Så allt det här, alltså, som jag också nu börjar känna i någon sorts PR-spinneri, tyder ju på att i film 2 kommer man börja ta i det här. Men jag är tveksam, väldigt tveksam inställd till att man kommer ta i det på ett nyanserat sätt, för att den första filmen var heller inte särskilt nyanserad, helt enkelt.
0: Just det, du menar att kanske liksom, kritiska frågorna kanske inte riktigt kommer att få ta plats, så att säga.
1: Nej.
0: Men så då egentligen då kan man ju säga att det är logiskt, kronologiskt, att då att anklagelserna inte är med i film 1 utan i film 2.
1: Ja.
0: Ja. Men och hur har det gått för den första filmen då? Är den hit?
1: Den har ju slagit rekord, såna box office som man snackar om, att väldigt många har varit och sett den. Och det är inte kanske jättekonstigt. Michael Jackson är en ikon på popscenen, och på grund av anklagelserna om sexuella övergrepp så har han också varit en oerhört liksom omdiskuterad och omdebatterad artist, och hans vikt liksom, och hans storhet har också hela tiden liksom, ja, det pratas hela tiden om de här två ytterligheterna i Michael Jackson, eller vad man ska säga. Så att det är klart att intresset har varit stort, att det, många har gått och sett filmen. Sen är det kritiken mot filmen är ju olika. De allra flesta kritiker kanske inte tycker att det här är en liksom den bästa filmen de har sett ju. Varken vi här på Sveriges Radio, på olika redaktioner eller andra. Men vi får ju se också nu, för jag menar, med det här snacket och med det här väldigt smarta till att liksom plantera idén om att nu kanske vi tar den här stora skuggan som hela tiden har skuggat över Michael Jacksons liv, så tror jag absolut att det kommer skapa nyfikenhet, så att fler också kommer vilja se uppföljaren, för att man på något vis är så, kommer de ta i det nu? Kommer de berätta om
0: just det? Kommer vi äntligen få liksom vrida ur den trasan?
1: Ja, precis.
0: Men och fansen då? Är fansen nu helt begeistrade över att det kommer en andra film, eller har vi sett någon sån reaktion?
1: Det är också svårt, tycker jag, att avgöra lite vad som är den, vad ska man säga, den sanna verkligheten vad gäller fans. För att vi vet också att det finns liksom, det spins och algoritmerna visar det den vill visa, och det spins vidare från PR-maskineri eller från PR-håll som gör att liksom man kanske bara ser de positiva kommentarerna och inte nödvändigtvis det som är det, där kritiken finns. För jag upplever att det har funnits jättemycket liksom hyllningar till den här filmen som jag personligen tycker inte håller. Och det tycker jag både i egenskap av en musikkritiker och alltså att man då tittar på då filmen förstås också, men även i egenskap av att jag har och är ett stort Michael Jackson-fan. Men för att Michael Jackson-fans är ju också en väldigt spännande grupp människor där det finns en falang som är så oerhört hängiven honom och allt som har med hans, liksom, med hans liv att göra och allt som har med det som produceras som är Michael Jackson, som är, apropå onyanserad, det är också den falangen av fans där man liksom vägrar på något vis acceptera någonting negativt som sägs eller ska porträtteras eller ska visas om Michael Jackson.
0: Ja, det är ju sådär svårt när man blir sådär mega hyllad. Det är då vill man liksom inget ska få förstöra vår vackra planta. Eller
1: nej,
0: och
1: Michael Jackson-fans i sin hängivelse är också ofta väldigt högljudda med den. Så att ja.
0: Jag fattar. Gud, vad ändå intressant att förfölja nu i film 2. Hallå, stort tack till Emma Raffson.
1: Tack.

Happy Now, Lycklig i magasinet i P3 med mig Anton. Och ja, som du hör, lite långsammare tempo. Vi ska få lite en annan känsla i kroppen. Tillsammans med Temper City och låten Self Aware.

snart så ska vi ge oss i kast med den lika delar älskade som fruktade musikdomstolen. Och du kan redan nu tjuvkika på dagens fall, och det gör du i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio, och där kan du också liksom redan nu gå in och rösta i storyfunktionen om det är för likt eller inte. För att det är exakt det som musikdomstolen går ut på, att vi här på P3 tillsammans med dig som lyssnar avgör om låtar har lånat lite för mycket, inspirerats lite väl av en annan låt. Men vi behöver verkligen, verkligen fler fall. Så att om du sitter där och lyssnar och känner, nej nu! Då är det du som hör av dig till oss och skickar in ditt fall. Och det går bra att göra på sms till exempel på 72250, och då inleder du med P3 och ett mellanslag. Du kan också bara slida våra DMs, och där heter vi P3 Sveriges Radio som jag sa innan. Och det är jättehärligt om du liksom skriver ditt fall, vilken låt du vill anklaga, vilken den stulit av, och också var är låten vi kan höra det. Och vi älskar när du är specifik, så här, när du skriver så, ja men det är fraseringen som är för lik, det är trummorna, det är basen. Och med andra ord, vad är det för stöld som har begåtts helt enkelt? Och så kanske ditt fall kommer med här i musikdomstolen, och så avgör vi ifall det är för likt.

0: Romy, enjoy your life. Klockan blir nu 12 och då ska vi få Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till söndag, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden och de andra två är barn. Och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. En man i 60-årsåldern begärs häktad för helgens skjutning i Älvsjö i södra Stockholm, det skriver Dagens Nyheter. Det var i lördag som tre personer skottskadades och en av dem allvarligt. Den misstänkte gärningsmannen greps i området och anhölls misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Iran och USA är inte nära en övergripande överenskommelse, även om man gjort framsteg i många frågor. Det uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen sa också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget och inte Irans kärnkraftprogram. I helgen gick USAs president Donald Trump från att först säga att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Och så byter vi ämne helt. Flicklag i pojkserier. Ja, det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag, rapporterar Radiosporten.
2: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt för tjejerna att utveckla sig. Och vi ser också att det är ofta utvecklande för pojkar att möta tjejer.
1: Det säger Kirsten van der Ven på Elitfotboll Dam som varit med och gjort utredningen. Vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga tjejer att spela i serier med killar som är något år yngre.
2: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga. Har de tagit bort sen förra året. För de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Och det avslutar Petra Nyheter klockan 12. Och nu Anton, så får du sällskap av Annie, eller hur?
0: Det stämmer. Tack ska du ha.
1: Tack själv.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Alltså, Petra Nyheter har ju alltid rätt. Jag menar, hej på dig, Annie.
4: Rally, hello, hej.
0: Jag vet, det kom så många ord samtidigt ur munnen.
4: Men visst har de det.
0: Precis, de har alltid rätt och det betyder att du och jag snart ska gå in i musikdomstolen.
4: Jajamän, har du vässat din domarklubba idag?
0: Min domklubba, vet du vad? Ja, den föddes vässad, okej?
4: Okay? Ooh, look at you! Kaxis här på en måndag.
0: Jag vet, det kommer jag fatta upp, känner jag. Men vi laddar nu med Terra, glöm mitt namn och sen bara kör vi.
4: Ja,

0: Magasinet i P3 lyssnar du på, där det nu har blivit dags för den så att säga allsmäktiga musikdomstolen. Tingsfiskal Anne Widman, är du med mig?
1: Ja, det är. Jag trodde du skulle säga någonting mer, var därför jag väntade. Ja,
0: okej, jag tänkte så, men nu, hallå, Anne, vi är igång. Man vill ju veta.
1: Ja!
0: Ja! Och det är ju så att lyssnarna, det är ju verkligen du som lyssnar som liksom jobbar hårt under det här momentet. För dels är det du som tipsar, om du sitter där nu och känner så här, jag fattar precis, det är två låtar som låter för lika. Ja, det är i fraseringen på låt X som har snott alldeles mycket i låt Y. Då hör du till oss på 72250 och inled med P3 mellanslag. Och hörru du, Annie, dagens fall. En lyssnare som, och vet du vad? Också föredömligt noga har pekat ut vad det vi ska lyssna efter.
1: Chef's kiss.
0: Ja, exakt. Och det är vår lyssnare OG, eller OG. Jag vet liksom inte om man ska vara cool eller om man ska vara Svenne Banan. Men, så jag kommer säga OG. hörde precis Esther och hennes Pinball Trial på P3. Har hon lånat riffet från mellanspelet i Blümchens Hoyt is my tag? Eller är det bara föremål för en perfekt mashup? Det är alltså 59 sekunder in i Blümchens gamla dänga och sen introt hos Esther, inom parentes, och även riffet efter refrängen. Alltså, så bra och tydligt case ju.
1: Väldigt spot on, och jag tänker, vi kommer ju lyssna på båda låtarna, och för den här, alltså nu kan inte jag vågar absolut inte ut, du var så duktig på att uttala tyska. Ja, den har ju några år på nacken, så jag tänker för de som kanske inte är helt bevandrade i låten, kommer ju, det blir nog lättare att lyssna, tänker jag.
0: Ja, precis, vi ska komma lite i stämning. Så att vi märker känna att musikdomstolen officiellt har öppnat. Då så, Annie, känner du redo?
1: Jag är så redo.
0: Här kommer Pinball Trial, alltså den låten som står anklagad.

0: Alltså, jag fattar vad det är det här. Det är det som diar, eller vad man ska säga.
1: Ja, men man hamnade ju direkt där till ett, ens barndom, ja. Det nynnandet.
0: Och är det då alltså för lik Hoyt is my tag med Blimchen? Den låter så här.

0: Alltså, Annie, är du för ung för att ha en relation till den här
1: låten? Nej! Alltså, den här gick konstant på klassfester och diverse hemmadanser man gjorde framför sig själv, säkert. Så nej, den här är jag uppväxt med. Hur är det för dig? Har du liksom, har du någon relation till den här låten?
0: Prata inte med mig om Blimshan. Alltså, oh my god. Alltså,
1: det var det jag anade.
0: Ja, alltså Blaue Augen, alltså Ist eine Liebe echt. Alltså, ja. Alltså, jag kan också sjunga hennes B-spår om det skulle behövas.
1: Jag kan liksom väcka dig mitt i natten och du levererar.
0: Kennst du danskefühl? Hast du gefakt? Och så vidare. Ja, inga konstigheter. Frågan är liksom vad Ester, hon är ju född år 2000. Har hon blivit inspirerad? Och vi ska nu lyssna på låtarna efter varandra så att man liksom får en känsla av om det verkligen är så likt. Det är alltså Pinball Trial här då först. Trodde jag, ja.
1: Ja, nej.
0: Nej, men alltså jag spelar den och jag ser att den spelas men den hörs inte. Oh. Det var ju väldigt tråkigt, eller
1: hur? Teknikens under.
0: Nu så, där var i alla fall Hoyt is my tag igen. Vet inte om det är teknikens under eller om det är teknikens missöden eller om det bara är Anton Jordås. Nu ska jag se om jag lyckas få igång den här då.
1: Ja.
0: Där var den, snyggt.
1: Där var den.
0: Nu måste vi ladda lite och vi lyssnar på Sam Fender 17 Going Under. Men du som lyssnade, du som avgör, in och rösta i P3 Sveriges Radio och rösta i storyfunktionen där. För det är du som avgör om det är för likt eller ej.

0: Sam Fender, 17 going under här i magasinet i P3 med Anton Jordos och Anne Widman.
1: Ja!
0: Och vi är mitt uppe i detta bus, som också känns som musikdomstolen. Och jag måste säga, idag är det ett fall som väcker varma nostalgiska minnen, i alla fall för mig.
1: Ja, alltså du var ju verkligen ansiktet utåt för den här låten, kände jag.
0: Sverige ambassadör för Hoydes Mindtag och Blymchen, som ju då alltså, som vår lyssnare OG eller OG menar att Esters nya Pinball Trial har lånat lite för väl, lite väl mycket av. Och du går in och röstar och säger vad du tycker på Peter Sveriges Radio. Det heter vi liksom på Insta, det är där omröstningen ligger. Man gör det i våra storyfunktioner där. Men om du också har liksom tankar, åsikter, känslor du vill dela med dig av, så kan du också smsa in dem på 72250 eller DMa oss på Insta. Mm. Men jag tycker vi ska friska upp vårt minne och lyssna på hur det faktiskt låter. Här kommer låtarna direkt efter varandra igen. Esters då, Pinball Trial först. Och Blymchen.
1: Alltså man hör ju en tydlig ljudslinga i Esters låt som direkt tar en ju till Blymchen, ja, tycker jag.
0: Ja, precis. Men annars är det liksom inte så likt.
1: Nej, för den går ju ganska neråt i liksom en mörk känsla sen, medan motsatta låt är ju bara liksom upptramp.
0: Ja, verkligen. Blymchen, Hoydes Mindtag, det är som att så springa i 250 km i timmen med sina snabbaste joggingskor.
1: Och bara lite så som du gör, tänker jag.
0: Man tackar, tror jag. Och sen, liksom, den är liksom glad och peppig, medan liksom den här pinball-låten är ju mer liksom lite, som du var inne på, lite mer liksom kontemplativ.
1: Knasig kanske också,
0: ja,
1: lite sound.
0: Okej, knasig säger hon. Mm. Vi vill verkligen höra vad du tycker också. Som jag sa innan, 72250 är vårt sms-nummer. Du inledde med P3 och ett mellanslag. Vi får också protester.
1: Oj, vad säger folket?
0: Vilda protester från producent Oti, som menar att Anton Jordås inte alls är ansiktet utåt för Blymchen. För den rollen är nämligen upptagen av Joar Bendjelloul.
1: Så, oj!
0: Ja, jag vet. Det är tufft
1: det
0: att jobba på P3.
1: Det är en fight vi har framför oss, eller?
0: Ja, tydligt. Åh, gud. Oh my god, ska vi ha en Blymchen off?
1: Oh, please.
0: Ja, tyvärr kommer lyssnarna stänga av dem, så det kommer aldrig hända. Men,
1: eller lyssna succé.
0: Ja, just det. Så det är svårt att veta innan man har provat. Här i alla fall, senast Spiro, The Visitor.

0: Q&A för Alexandman och Lennix, där vi mitt uppe i detta goa, det jag sa, magasinet i P3 skulle jag säga, med Anton och Annie. Jag gick alldeles för snabbt fram här.
1: Du är så taggad.
0: Ja, exakt, det är det. Jag blev inspirerad av den här 180 km i timmen liknosen, men det är alltså detta vi är uppe i. Musikdomstolen. Jo, jag tackar. Och dagens fall är ju från OG, alltså vår lyssnare som har DMat oss, som skriver så här. Hörde precis Esther och hennes pinball trial på P3. Har hon lånat riffet från mellanspelet i Blümchens Hoyt is mein Tag? Det är exakt det hon undrar. Eller är det en perfekt mashup? Vi ska lyssna nu så vi ska fiska upp vårt minne. Nej, men alltså,
1: nu du får börja sjunga,
0: det
1: eller?
0: Var fel, jag vet inte vad som händer. Vänta, Annie, underhåll lyssnarna så ska jag fixa detta.
1: Ja, men Pinboy Trial är ju en låt som släpptes i år. Och du tämde ju tidigare att hon är född år 2000. Och den här låten som jämförs då, vad heter den? Blümchen, den är ju från 98. Och då kan man ju undra, har hon kanske fått lite inspiration? Kanske växte upp, för att det är ju ändå ganska så... Vi är ju inne i den här tiden där många liksom tar lite här och var från det tidiga millennieskiftet. Och gud vad det här känns konstigt att prata om själv vad jag tänker
0: jobb,
1: här.
0: För jag var så imponerad, för jag bara, men nu är det ju klart. Så jag bara väntade på att du skulle runda av. Och du bara,
1: jag tänkte att du skulle stoppa mig. Men ska vi lyssna på låten igen kanske?
0: Ordentligt. Där var den, Pinball Trial. Eller hur? Ja, man fattar.
1: Man hör ju det här.

0: Alltså det måste ju också vara så, tänker jag, att OG är ett extremt stort fan av Blümchens låt.
1: Ja, men alltså vet
0: du vad? Att snappa upp det så.
1: Det är vi ju alla. Så att jag tycker så här. Det måste man ju. Vi måste förutsätta att det liksom är en medveten liten blinkning. Hur du, Annie, det är rysligt jämnt. Jag vill ändå att du ska liksom, så att säga, få ge din magkänsla. Vad tror du? Vart har det gått?
0: Jämnt. Okej, men jag tror att ändå att 56 personer kommer säga Fell. Vad heter hon nu? Ester.
1: Ja, du menar alltså 56% menar du?
0: Ja, precis. Inte 56 personer.
1: Det skönt att
0: eller kanske
1: inte...
0: är 56 personer.
1: Det är skönt att det inte bara jag som kan göra fel. Men vet du vad, Annie? Domen har fallit.
0: Ja.
1: 54% vill fälla. Alltså, Annie, ingen känner sig Sverige som du. Nej, alltså.
0: Jag har ju liksom en spåkula i mitt huvud idag, känns det som.
1: Verkligen. Vet du vad? Lyssnaren Julia sammanfattar det jag tror vi alla känner. 100% fälla hördes direkt. Men Blümchen är för bra för att inte reproducera i nya låtar. Så att hon har ändå liksom... Hon tycker vi ska fälla, men fattar också helt.
0: Gud,
1: vad Ester gör. Och om du har ett fall du vill skicka in till oss, så hör av dig till oss på 72250 och beskriv liksom var i låten du tycker de har snott. Och du kan också DM oss på Instagram. Det heter vi P3 Sveriges Radio. Annie, nu ska du ta över showerna här i...
0: Det ska verkligen.
1: P3, berätta. Vad ska du prata om?
0: Du, alltså, det är sol utanför mitt fönster. Helgen har ju kommit med sommarvärme förmodligen i större del av landet. Och jag tänker att jag ska liksom behålla den här känslan. Lite som att ta fredagskänsla fast måndag startade veckan och snacka lite så dansmusik som man kanske vill ha under varmare grader, så att säga.
1: Låter underbart.
0: Ja,

Tack till magasinet och Anton. Och du, ja, du hänger nu med mig, Annie, för jag är ditt sällskap denna måndag fram till klockan 3:30 idag. Och vi ska fortsätta i musiken och till en låt som rör sig i ett drömst, lite elektroniskt poplandskap. Där allt känns sådär svävande och filmiskt på samma gång. Vi ska till Hannes här med låten Stars.

0: Med låten Stars.
1: Vi är P3.
0: Ska nu vidare musiken till Drake med låten Jenny Shut the Fuck Up. Och Drake, ja, han fortsätter här i sitt senaste album med sitt välbekanta universum av pikande textrader, relationsdrama och den där självsäkra energin där det känns som att han både vill ha sista ordet men också lite se till att alla får höra det. Det är alltså Drake med Jenny Shut the Fuck Up.

0: Morgonpasset i P3.
1: Dramat med den försvunna men tack och lov upphittade tvååringen fick oss att prata om känslan lättnad.
2: En ganska dålig känsla däremot är bakisångest. Och det hade ju du igår.
1: Ja, varför minns jag att jag pullade, skrek och bajsade på mig framför alla på en fest, fast det med mycket stor sannolikhet inte riktigt var så det gick till.
2: Evelina Galli höll en dödsruna för Googles sökruta, vila i frid.
3: David, din liten sidenfot.
2: Erik Lundin var här för Swedy fyller 10 år.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Om du vill.

Jack, you, where are you now? Här i P3 tillsammans med mig, Annie. Nu ska vi till melankolisk svensk pop med stora känslor, skarpa formuleringar och den där typen av refräng som träffar lite extra om man kanske, vad vet jag, tänker på sitt ex. Här är Gustav Rasch med Ingen ljuger så bra som du.

Gustav Rasch, ingen ljuger som du. Året var 2006 och Peter Björn and John gav hela världen en låt som bevisade att visslandet, ja, det kan bli en hel generation soundtrack. Här är Young Folks.

Folks med den där ikoniska visslingslingan. Och det är något med låtens milda känsla och nostalgin som kopplas till den här tiden. Det är som att få ett telefonsamtal från en gammal vän. Men nästa låt dock. Den kanske inte är riktigt lika taggad över det här telefonsamtalet, för Olga Myko ställer sig frågan vem det är som egentligen ringer. Jag snackar om låten Who's That Calling. Som att få ett samtal man inte borde svara på, men nyfikenheten tar över och ändå plockar man upp luren direkt trots att man har lovat sig själv att inte göra det igen. Who's That Calling med Olga Myko.

Vem är det egentligen som ringer? Det har bara Olga Myko svaret på i Who's That Calling här i P3. Och hörni, jag hoppas att solen skiner lika starkt som den gör här utanför mitt fönster i Malmö. För nu ska vi till en låt som känns som att sommarsolen precis gått ner. Ni vet, man är full av liv och man känner att man vill inte att kvällen ska avslutas än. Här är On and On med Nu Genea och Tom Mitch.

0: Klockan är ett. Det är dags för Petro Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndigheter idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och hittills har 204 personer dött. En man i 60-årsåldern begärs häktad för helgens skjutning i Älvsjö i södra Stockholm, det skriver Dagens Nyheter. Det var i lördag som 3 personer skottskadades och en av dem allvarligt. Den misstänkte gärningsmannen greps i området och anhölls misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. En spårvagn krockade under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss i Göteborg. Det här är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några timmar in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala Göteborg. Påve Leo den 14 ber om ursäkt för den roll som Heliga stolen spelat i legitimeringen av slaveriet och för att det tagit så lång tid att fördöma det. För detta i kyrkans namn ber jag uppriktigt om förlåtelse, sa han tidigare idag. Tidigare påvar har bett om ursäkt för kristnas inblandning i den transatlantiska slavhandeln, men en officiell ursäkt kring den roll som andra påvar spelat har alltså inte skett förrän nu. Och vi byter ämne till att den här artisten har slagit ett rekord. Det är alltså Drake som skrivit historia. I mitten av maj släppte han ju 3 album samtidigt. Iceman, Habibti och Maid of Honor, som nu ligger på topp 3 på Billboards albumlista. Och det innebär att Drake är den första artisten någonsin att inneha alla 3 toppplatser på listan. Och det var P3 Nyheter, klockan 1. Annie, tillbaka till dig.
0: Tusen tack, Agnes.
1: Tack själv.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, live i kanalen P3. Och du hänger med mig, Annie, som är ditt sällskap till klockan 3:30 idag. Och hörni, jag vet, måndagar kan kännas som en liten eller stor uppförsbacke efter en riktigt bra helg. Särskilt nu när vi dessutom har klivit in i sommargrad runt om i landet. Men I got you, för strax ska jag zooma in på den där känslan av musik som nästan smakar semester. Låtar som får vardagen att kännas lite mjukare, lite varmare och lite mer det här löser sig sen-mentaliteten. Men först ska vi börja riktigt starkt med Jalen Agondas toner här i låten Doctrine of Love.

of Love här i P3 tillsammans med mig, Annie. Jag tänker nu ska vi till ett samarbete där det känns helt rimligt att ha solglasögon inomhus. Luta sig tillbaka och bara låta allt rulla lite extra smooth. För jag snackar om tidigt 00-tal nu när hiphop och R&B möts i en sån där självklar glansig mix. Produceras av The Neptunes och med stora röster. Och exakt den där känslan av att hela rummet saknar ner lite när denna trio kliver in. Här är alltså Snoop Dogg, Charlie Wilson och Justin Timberlake i låten Signs.

Wilson och Justin Timberlake signs här i P3. Starten av veckan kan ju kännas rätt tung. Helgens ledighet har ju precis tagit slut och måndagen är bara början av hela arbetsveckan. Men jag vill ändå försöka hålla kvar i solen i sinnet, för inte bara att det är löning för många idag, det känns också som att sommaren precis har börjat kicka igång, och då menar jag på riktigt. Därför vill jag nu göra en resa genom våran spellista och lägga ett extra ljus på dansmusiken du inte får missa. Och jag tänker vi börjar faktiskt i vårt grannland Norge, ett land som kanske vid första anblick känns inte direkt dansmusik. Men de har ju länge varit storspelare inom den sfären.

Todd Terjes rymddisco, Röyksopps fantasifulla drömmighet och Kygos varma houseproduktioner. Och nu kanske nästa steg i denna långa historia av dansmusik har kommit, för vi ska nämligen lyssna på den norska gruppen De Bauza. Deras musik verkligen osar obryddhet. Det är lättsamt, varmt och optimistiskt. Väldigt mycket som omslaget på deras låtar, som alla ser ut som bilder folk postar från en resa typ i Italien. Och deras låt det här är ett så svårt ord som jag försökte prata innan. Magnetic. Det är tur att jag har en person som kan engelska i det här rummet. Ja, men den har i alla fall blivit en riktig hit i Norge och nu har den även nått oss. Det är Disco House som känns som bomull, tänker jag. Perfekt för dig som vill ta dig till den där stunden när man ligger i solen, du vet, en kall dryck i handen. Och ja, solglasögon, de är på. Så nu visualiseras detta när vi nu lyssnar till De Bauza och Magnetic.

The Bouncer, och ordet som jag tydligen inte kunde absolut säga tidigare, The Magnetic, hörde vi där. Det var lätt och muntert och perfekt för dig som vill dansa in i sommaren. För nästa danslåt att hålla koll på så ska vi inte långt härifrån. Vi ska nämligen till Köpenhamn cykelfyllda gator, och där hittar vi DJ:n och producenten Hekt. Om The Bouncer stod för just det där lite lättare, ja då har Hekt kanske något för dig som vill ha lite mer pirr i dansmusiken. Hans produktioner är väldigt rika i textur. Om du lyssnar med hörlurar så kommer du nu höra stundvis att det känns som att ljudet är i ditt huvud. Som att de kliar hjärnan på ett helt rätt sätt. Och på låten Forever som vi ska lyssna på alldeles strax så känns det stundvis som en förvrängd version av 2010-talets house. Alltså ett fokus på build-up som bara fortsätter och fortsätter. Men med en viss indie-tendens i det hela. Den här så kallade indie-tendensen blir ännu tydligare eftersom att han jobbar med den norska duon Smerts. Kanske ett främmande namn för vissa, men här så snackar vi verkligen ett udda sound. Mm.

Något som känns nice men också ger en så här, vad är det här känsla? Precis som vi har här på låten Feisty. Så nu när vi lyssnar på Hekt och Smärts låt Forever, då tänker jag att du som vill hänga på, ja men hänga på ett indie dansgolv ska verkligen lyssna. För detta är musik med energi och rytm. Något du kan dra på med, kanske så kompisarna i en park. Men det visar att du gräver lite djupare i algoritmen och letar lite extra efter musik. Så vi lyssnar här nu på Hekt och Smärts med låten Forever.

Hekt och Smärts med låten Forever. Och vi ska fortsätta i dansens tecken en stund till. För nu kommer ett låttips för dig som vill sikta mot en semester utomlands. För den brittiska rapparen Stormzy är tillbaka med något helt rätt för ledigheten. Och när man tänker på honom så kanske tankarna kan dras till ett lite råare och hårdare sound. So we

Men det känns som att till och med Stormzy har börjat gå in i en så semesterkänsla. För hans senaste låt 24 Hours levererar gung, alltså ett solid refräng från artisten Odile. Och såklart karismatiska rim från Stormzy själv. Och låten målar upp en stund där blickar möts, där han ser någon så vacker att han vill spendera ett dygn med henne och visa henne hela världen på den korta tiden. Som att texten redan är på så flygplatsen mitt i att gå på planet för första bästa solsemester. Ja gud, jag vill ju redan dit, hör jag. Vi lyssnar, här kommer alltså 24 Hours med Stormzy och Odile.

0: liten tequila här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och på tal om saker som folk kanske uppskattar som typ tequila, så ska vi nu till en artist som i princip sjunger om just det han gillar i livet. Och här kanske inte tequila just är på listan, utan snarare kanske så kaffe, sol eller bara så strosa runt och tycka att livet är ganska okej ändå. Det här är en låt som studsar fram helt obrytt av språk och regler, men lika mycket semesterkänsla som musikalisk, gärna på repeat. Här är alltså Manu Chao med Mi Gustas Tu.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Das To. Vi ska vidare musiken nu till ett internationellt samarbete med två stora röster som växlar upp till ren popenergi och självsäkerhet nu när Tyler och Sara Larsson tar över. Här är låten She Did It Again.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ju ett slappt gummiband så att säga.
1: Det är som det tjejmade gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet. Pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

En låt som verkligen fångar känslan av att försöka springa ifrån allt och samtidigt veta exakt vad man gör. Escapism, Ray och O7O Shake här i P3 tillsammans med mig, Annie. Nu så ska vi till motsatta känsla av att springa ifrån någon. Kanske istället möta sina rädslor. Här är Fear Me med Killen och Isagara.

Fear Me med Killen och Isagara. Tycker du ska stanna kvar i de där stora känslorna, men till Olivia Rodrigo som fortsätter att bjuda in oss till hennes välkända universum av känslostark pop. Att det är känslor som är rakt på, lite dramatiskt och alltid med den där känslan av hjärta versus tankeverksamhetskonflikt. Här är låten Drop Dead.

Bryant här i P3 med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till klockan 3:30 idag. Och vi ska vidare till mer svensk musik nu och artisten LKN här i uppmaningen och låten Ring mig.

0: Klockan är 2, det är dags för P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndigheter idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och hittills har 220 personer dött. På Kreta har grekiska polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger i ett uttalande att de upplöst gänget som sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Och bland ledarna i gänget finns revisorer och statsanställda som misstänks för att ha hjälpt jordbrukare genom falska deklarationer om jordbruksmark. Centerpartiet vill att fler ska engagera sig i politiska partier eftersom allt färre svenskar gör det. Så de vill satsa på att 100 000 fler ska bli medlemmar i något av partierna under de kommande 10 åren. Det säger partisekreterare Hannes Hervjö till P3 Nyheter.
2: Idag är det ju dubbelt så vanligt att en svensk är med i en golfklubb än i ett politiskt parti. Och det är inget fel på golf. Men svensk politik och svensk demokrati har ju så att säga ingen caddy, utan vi bär det här själva. Och det är därför det är så viktigt att fler går in i de politiska partierna.
1: Bland annat vill Centerpartiet att alla riksdagspartier tillsammans ska jobba fram förslag om att få fler att engagera sig och att myndigheter ska få i uppdrag att titta på vad som hindrar folk från att delta i partier. Katrin Wissing, partisekreterare för Miljöpartiet, tycker att det är positivt att Centerpartiet tar frågan på allvar, men hon är inte säker på att deras lösning är rätt.
3: Jag vet inte om det kommer att vara särskilt lyckosamt att det är liksom partierna som ska sitta och säga hur man ska få till en gräsrotsrörelse, för det måste ju, alltså en ideell förening bygger på medlemmarnas tid och engagemang, och då måste man ju bygga underifrån, inte uppifrån.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 2. Över igen till dig, Annie.
0: Tack, Agnes.
1: Tack själv.
4: Vi är P3 här och nu.
0: Yes, tack till P3 Nyheter. Vi hör mer från Agnes om en timme. Men det är då och nu är nu, och du hänger med Annie som är ditt sällskap in i eftermiddagen. Och jag ska börja gräva i diskografier, för många av de artisterna vi älskar idag har ju haft långa resor i sin musik. Man blir liksom inte en färdig artist på en dag, nej nej. Så jag kommer blicka tillbaka till deras första låt och se om man fortfarande hör den första versionen av dem än idag. Men mer om det om en stund. Så länge ska vi till starta timmen med ingen annan än mindre än Tove Lo, som kanske går igenom lite kris. Jag snackar om låten I'm Your Girl, right?

Tove Lo, I'm your girl, right? Och från Tove Lo nu till den där typen av låt som börjar i frustration och slutar i total urladdning. Här är Best of You med Foo Fighters.

En klassisk rockdänga med stora känslor, stora gitarrer och den här typen av energi som ja, bara växer och exploderar. Där hörde vi Foo Fighters med Best of You. Och på tal om rock så tänker jag att vi ska ta det vidare nu, fast in i en lite nyare popvärld där Charlie XCX just nu rör sig mot vad hon själv kallar det, rock music. För det är en tydlig riktning framåt från artisten, men trots det så känns det faktiskt inte som ett totalt hopp. För lyssnar man tillbaka till hennes tidiga släpp från 2008 så finns det redan där en attityd och rå energi som ja, nästan känns som ett frö till det hon gör idag. Och visserligen är det lite mer DIY-pop, lekfullt och elektroniskt.

Låten först som vi hörde, Rock Music, som hon bara släppte för några veckor sedan, och hennes släpp från 2008, låten Francesca, hörde vi där precis. Och även om hon har gjort ett stort genrehopp, så känns det nästan som att hon cirklar tillbaka lite från 2008 till det där råa, fast nu med mer större volym, med gitarrer och ännu mer av Charlie-attityd.

Charlie XCX, rock music. Och hörni, jag tänker att vi ska fortsätta lite på en tillbakablick från artisternas första släpp tills där vi är idag. För innan nämnde jag ju som sagt Charlie XCX, och nu ska vi gå till en artist som för många är ny inom den svenska popscenen. Men i själva verket har nästa artist hållit på sedan 2008, då i ett annat namn, nämligen Nova Miller. Come on.

0: Supernova. Nova Miller. Eller som hon kallar sig idag, Fanny Avon. Här hörde vi ett klassiskt popintroduktion, energi, tydlig stjärnkänsla och en artist som verkligen gick all in från start. Och nu, några år senare, så hör vi en tydligare utveckling i hennes sound med senaste låten Vad gör jag nu? Som också är veckans P3-hit. En låt som är mer avskalad och mer nära Fannys popglans från 2008. Så från Supernova till en lite mer jordnära Vad händer nu-känsla, men fortfarande med samma kärna av stark popnärvaro. Här är alltså veckans P3-hit.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och nu ska vi till en låt som vår musikredaktör Emma Percival beskrev som rakt från Ibiza. Jag snackar om Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy. Calvin har ju utforskat många dansgolv under sin karriär, från progressiv house till varm funk R&B. Och på låten Satisfy så håller han det inom house. Det är glittriga melodier och ett beat som alltid tar en framåt. Här kommer alltså Satisfy.

Satisfy här i P3. Vi lämnar den varma hausen och kliver istället rakt in i något mer poppigare. Här är Addison Rae tillsammans, men här är Addison Rae med Diet Pepsi.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är måndag. Hoppas helgen var bra.
2: Ja, visst.
1: Men nu är det tillbaka till radiogruvan. Och idag så kommer Natasha Azarmi hit, vår musikreporter. Hon ska ge alla oroliga The Strokes-fans, för de är väldigt oroliga. Vi är det. Lite lugnande besked.
2: Vilken tur att Natasha kommer så att hon kan lugna kanske då många av The Strokes-fans.
1: Till exempel mig.
2: Vi börjar 4:30 som vanligt, lyssna då. Om ni orkar, men jag fattar verkligen om ni inte orkar. Jag gör det.

I P3 med låten One Love, People Get Ready. Du hänger med mig, Annie, och nu ska vi höja tempot lite. Här är Move Your Body, Nina Sky.

Move your body. För några veckor sedan så gjorde vi här på P3 ett stort projekt där vi utsåg 10 platser som förändrat musiksverige sedan år 2000. Och en av de platserna hittade vi i Stockholm där en ung Young Lean fick sitt stora genombrott. Sittande på en trappa med ett bizarrt beat i bakgrunden.

Mångas första kontakt med Yung Lean. Låten och musikvideon som skickade honom direkt till internethistoria. Men detta må vara hans genombrott. Dock är det inte hans första låt, för ett par veckor innan han släppte denna ikoniska video. Ja, då laddade han upp en låt som hette Grey Goose.

dränkt i reverb på ett sätt där man knappt kan förstå vad han säger. Och detta visar Lina han var som allra mest egensinnig. En ung artist som inte bryr sig alls vad folk tänker och tycker om hans musik. Han gör det han vill göra. Men sen så började han utforska allt annat än den här neddrogade cloud rap beatsen. Young Lean låtarna kunde bli lite mer industriella och hårda. Och han började utforska punk och indie med projekt som Dödmark och Jonathan Leandor 96. Det är denna kombo av ungdomlig, vem bryr sig attityd och konstanta nyfikenhet i musik som har gett oss den där Young Lean vi har idag. En Young Lean som skiner som starkast i den lekfulla och nästan våldsamma låten Storm 2.

Isaiah Rashad tillsammans med Sissa, Boy in Red här i P3. Och du hänger med mig, Annie, och vi ska du till något mer maxat och dasant här i en låt där en äldre ikon möter en ny. Madonna och Sabrina Carpenter. Bring your

Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter. Vi ska nu packa våra väskor med hjälp av Ida Lova och hennes vän Louise. För vi ska lyssna på låten med det passande namnet Packa alla väskor, Louise. Det handlar om att ta tillvara på ungdomen, våga följa sina impulser och slänga sig ut i det okända. För ibland så är det bara en sak man vill. Man vill packa sina grejer och ta första bästa resa till Köpenhamn. Här är alltså Packa alla väskor, Louise.

Rebecca, alla väskor, Louise. Vidare nu i musiken så ska vi till en riktigt potent röst från USA. Jag snackar om Giveon och hans låt Heartbreak Anniversary. Det här är en låt som behövde lite tid innan den verkligen tog fart, för han släppte den redan 2020 men fick vänta tålmodigt, för genombrottet kom inte förrän ett år senare. Men vilken genombrott det blev av för honom ändå. Det här är en låt som känns nästan lite nostalgisk nu några år senare. Här kommer alltså Giveon med Heartbreak Anniversary.

3. Alldeles strax så är det dags för Peter Nyheter, men först ska vi till Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson och Anushka Shankar i Orange County.

0: Another och 54 Ultra, talk to you. Klockan är 3 och det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Och ni ska snacka svenska vinstchanser i Las Vegas, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är Sara Larsson som har chansen att vinna i flera kategorier i nattens AMAs. Men vi återkommer till det och börjar med nyheter i korthet. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Hovrätten ska i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Och testet med självkörande bussar i Göteborg pausas efter att bussen idag krockade med en spårvagn bara timmar in på premiärdagen, rapporterar GP. Och i natt går American Music Awards, eller AMAs, av stapeln i Las Vegas. Och Sverige är med på ett hörn eftersom Sara Larsson är nominerad i hela 5 kategorier. Bland annat årets genombrottsartist och årets sommarlåt. Med mig för att berätta mer har jag P3s musikreporter Natasha Azarmi. Ja, Natasha, vad tror du om Saras chanser?
2: Jag tror hon har ganska bra chanser. Det vore konstigt om hon inte vinner någonting alls. Alltså rimligtvis borde hon åtminstone få pris för det här Pink Panther-samarbetet Stateside, som ju faktiskt varit årets stora samarbete, får man säga.
1: Mm. Det känns ju som att det finns hur många galor som helst som man liksom ska ha koll på. Vad har just AMAs för betydelse?
2: Men det här är fansens gala, kan man säga. Det är ett musikpris som fansen röstar fram. Det är de som bestämmer vilka som vinner. Så på så sätt skiljer sig den här galan åt från andra. Att det inte är en branschjury som har röstat fram vinnarna. Så att det blir lite av ett bevis på vilka artister som har de allra mest passionerade fansen.
1: Mm, jag fattar. Förutom Sara då, finns det några andra snackisar du kan berätta om?
2: Ja, men det är en hel rad artister som uppträder på galan i år. Bland annat The Pussycat Dolls. Som gör comeback på scenen, och det ska ju bli väldigt spännande att se vad de bjuder på, eftersom att de för ett ganska litet tag sedan behövde ställa in hela sin comeback-turné i USA för att de sålde alldeles för få biljetter. Så att det blir spännande att se, ja, men hur det ser ut där på scenen om de kämpar på.
1: Ja, vi får se helt enkelt. Tack så mycket för det, Natasha Azarmi. Och det avslutar Petra Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tackar.
3: P3 här och nu live.
0: Här och nu live, 15 timmen är slagen. Jag heter Annie och du hänger en stund till med mig innan Kristoffer och Hanna tar det vidare in i eftermiddagen. Men innan dess så har jag laddat musik från bland annat Veronica Maggio, Geese, Iconopop och The Chemical Brothers. Men först ska vi höra på starka toner från Orchid. Här är låten In All of My Tomorrows.

Wish I Did med Tantan här i P3, och du hänger med mig, Annie, en liten stund till innan Kristoffer och Hanna tar över. Vi ska nu till veckans P3-hit som är ju, eller vi ska prata om det, för vecka, Fanny Yvonne är ju veckans P3-hit med låten Vad gör jag nu? Som är en jafsdoftande poplåt som är riktigt stark i sin egen rätt. Men det är också en låt som visar de massiva avtrycken Veronica Maggios tidiga karriär gjorde inom poppen. Hennes första platta var ju väldigt jazzig, alltså Veronicas, tydlig inspirerad från 60-talets jazzsångor här i Sverige, som till exempel Monica Zetterlund, fast tänk lite mer med modern känsla. Men det var när hon gick ännu mer åt pophållet som hon, ja men verkligen någonting klickade. För med album nummer 2 som heter Och vinnaren är, så hittade hon perfektion. Vardagens vemod, ungdomlig nostalgi, popmelodier med lyxig ljudbilder inspirerat av jazzen. Det var ungefär allt man ville ha av ett popalbum på den tiden. Och därför kanske det inte är så konstigt att man hör drag från Veronicas musik idag. Så jag tänker att vi ska dit nu till unga Veronica Maggio som sitter och tänker på livet vid Fyrisån. Här är 17 år.

17 år, det var hon kanske inte när hon sjöng denna, men Veronica Maggio hörde vi där i alla fall med låten 17 år. Och vi ska nu vidare och ändra genre, för vi ska till kanske årets mest hypade rockband. Det här är ett band som blev så hypat att vissa till och med anklagar dem för att vara psyops. Alltså någon form av psykologiskt vapen. Jag vet inte om det är så illa, men det är imponerande att se hur snabbt de har skjutit i höjden, de här grabbarna. Jag snackar såklart om New York-bandet Geese som vi hör här nu med låten Cobra.

0: Och Mr. Easy, Blow My Mind. Några andra som också blow my mind, det är han och Kristoffer. Ni tar över alldeles strax.
1: Det gör vi om exakt 9 minuter.
0: Exakt 9 minuter, ja. Vad ska ni hitta på om 9 minuter?
1: Så här är det. Många The Strokes-fans, till exempel Amet, är oroliga. För de tycker inte att de två senaste singlarna från deras kommande album har varit speciellt bra. Jag tycker också att de är ganska bra. Jag tycker dock att de är ganska bra. Men folk... Folk är oroliga. Natasha kommer hit, vår musikreporter. Hon ska ge alla The Strokes-fans som tycker att det här är piss lugnande besked.
2: Okay, jag har aldrig varit orolig.
1: Nej, det har du verkligen inte.
2: För att Strokes har ju en historia, va?
0: Av oj, berätta av den historien.
1: Det är det som Natasha ska berätta sen för oss i sändning. Tror jag.
0: Jag blir så taggad att höra.
1: Ja, men på sina gester.
0: Ja, okej.
1: Men berätta den andra grejen vi ska göra istället.
2: Nej, jag vågar, vet vad? Jag vågar inte, Kristoffer.
1: Emanuel Marschett från Radiosporten kommer hit. Vi ska prata om Indy 500.
0: Indy 500.
2: En biltävling.
0: Jaha.
2: Som har vunnits nu av en...
1: Skoja.
2: Nej! Gud, jag vågar fan inte.
0: Är det en biltävling i Värmland?
2: Vad sa du?
0: Är det en biltävling i Värmland?
2: Nej, det är inte i Värmland. Nej, det är inte.
0: Nej, inte rally.
2: Nej, det är inte rally. Nej, det är inte. Nej.
1: Det är Indy.
2: Det är Indy.
0: Ja, just det, förlåt.
2: Precis.
0: Jag är inget bilhead, men det låter ju toppen. The Strokes och bilar.
2: Ja. Sen har Kristoffer en jättehemlig lyssnarfråga också som han ska ta.
1: Ja, dra den efter halv. För att sälja in showen.
2: Jag har inte fått höra vad det är. Men jag kan säga så här, Anne, att det är riktigt konstig stämning i den här studion.
0: Alltså, jag känner lite den stämningen.
2: Amet är ju så, Anne är så sur. Så att redan innan liksom vår sändning har dragit igång så är han liksom han vill gå på dagen.
1: Så vad som helst kan hända.
0: Det är som att du inte vågar säga riktigt dina meningar.
2: Nej, jag vågar inte. Och säga dem så kan jag inte, liksom, då kan jag inte titta på Amet.
0: Nej.
2: Utan då måste jag ju fokusera på Kristoffer. Och det går inte riktigt för att hans blick är så död.
0: Men jag säger som The Chemical Brothers säger. Bara go. Tack.
1: Hej.

0: P3 Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej Anna, varför låter du så ledsen?
1: Jag är det.
2: Berätta.
1: Det känns för privat.
2: Okej, okay. That's a first. Välkomna till eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är måndag.

0: Zara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Hej!
0: Hej på dig! Och du är redan lite gladare. Du håller på med din stol, något har hänt.
1: Något har hänt, för det är inte min stol här. Nej. Någon annan.
0: Så. Perfekta inställningar. Hur mår du?
1: Ja, bra.
0: Bättre än under löpet, låter det som i alla fall. Ja. Vilket känns bra.
1: Det var mycket som hände under Midnight Sun.
0: Ja, och kanske också här i helgen eller så. För jag läser här på SVTs nyhetssida att inte visste jag att du har varit i Göteborg.
1: Nej.
0: För jag läser här att en självkörande buss har blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Kommer du ihåg när du var i Göteborg?
1: Ja,
0: och du
1: det
0: liksom,
1: kommer jag ihåg.
0: Du är allegedly väldigt nära att bli påkörd av en...
1: Alltså, vet du vad? Ska jag säga dig en sak?
0: Ja.
1: Det finns några saker som jag inte uppskattar med dig.
0: Okej, ja.
1: Det finns många.
0: Mm.
1: Men min,
0: att jag har så långt avstånd mellan ögonbrynen.
1: Men min vänna natur förbjuder mig att ta upp dem, fler än de här som jag kommer ta upp nu.
0: Okej.
1: Att du låtsas som att jag ljuger, alltså att jag ljuger om den här ungen som jag hjälpte åka buss.
0: Just det, Abigail.
1: Ja. Mm. Det uppskattar jag inte.
0: Nej.
1: Att du liksom låtsas som att jag ljuger om att jag höll på att bli påkörd av en spårvagn. Alltså både jag och Inus höll på att strika med ett helt jävla övergångsställe, trodde, alltså de vände bort för att de orkade inte se slamserna.
0: Eller så sa de bara, oh, där kommer Anna Hellqvist. Och så bara, nej jag skojar, vad hemskt. Ja, men okej, vet du, jag hade trott dig i vanliga fall, men det var så många märkliga omständigheter bara.
1: Vad?
0: Ja, men dels var ju det här var ju våren 2025.
1: Ja.
0: Det var, minns du den här insamlingen som du gjorde?
1: Ja.
0: Och det var mycket med den, just i den där tiden, det var mycket, mycket liv. Mycket, det var mycket tjat.
1: Mycket död.
0: Mycket trakasserier som du blev utsatt för. Och sen skulle vi då uppträda på typ Göteborgs stadsteater, vad det var. Och då så hade du med dig Ines, som du ju alltid har.
1: Mm.
0: Och där var det hundförbud. Så du blev förpassad till en loge som liksom var typ i ateljén, eller man ska säga.
1: Mm.
0: Den var lite off. Och då tänkte, där fick du sitta med Ines. Och vi gjorde ju det i sällskap för det mesta. Men min känsla var, okej, hon kanske har fått lite för lite uppmärksamhet och suttit här ute ensam i det här skjulet väldigt länge. Och då så kom den här busshistorien väldigt lägligt bara.
1: Men det var en spårvagn.
0: Jag menar spårvagn.
1: För spårvagnen, så här, jag höll på att bli överkörd av en spårvagn.
0: Mm.
1: Det var en millimeter ifrån.
0: Men, och jag är så glad att det gick bra.
1: Jag lyssnade på någonting. Antagligen
0: True Crime.
1: Diamonds and Rust.
0: Ja, just det. Ja, det var det fan. Ja, men, jag tummen upp.
1: Och jag hade den på ganska hög volym också eftersom jag... Ja, skitsamma. Det var för att det första som hände när jag klev av spårvagnen, alltså när jag låg från centralen, var taxameter, taxa Peter, vad är det för taxa på den där? Du vet, man liksom kliver av i Göteborg och bara blir bombarderad med pappaskämt. Orkar jag inte lyssna på det?
0: Nej, jag förstår det.
1: Ja. Så då hörde jag ju inte varningsropen från resten av människorna vid avgångsstället.
0: Men tur, det gick ju väldigt bra. Tur att det gick bra, för det gick inte lika bra för den här självkörande bussen.
1: Nej,
0: jag ska läsa för
1: dig. Taskigt att du kallar mig för självkörande buss, för det tycker jag är så här, när man bara liksom slår på en, liksom drar på en ventil och så kör man bara.
0: Ja, förlåt då.
1: Fast det finns ingen skäl, ingen
0: en
1: tanke.
0: Självkörande buss har blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg, bara timmar.

0: efter att den rullat ut på vägarna för första gången med vanliga resenärer.
1: Vad sa du?
0: Med vanliga resenärer i. Alltså första gången folk ska få åka den där så blir den då efter bara någon timme.
1: Nej,
0: alltså ingen
1: verkar
0: ha dött eller så. Då tror de man kan skratta. Ja, det är lugnt. Än så länge i alla fall. Det är så jävla typiskt bara. Så här säger...
1: Gud vad läskigt, jag tror faktiskt inte att jag skulle våga kliva på.
0: Det finns inga skadade varken på bussen eller på spårvagnen, säger Patrik Kjell som jobbar på Västtrafiks pressjour. Men det var då premiärturen. Det var väl Titanics premiärtur också. Ibland ska man inte göra saker den första gång. Och det har varit massa trafikkaos på grund av det. Men var skönt att allt gick bra. Men det fick mig att tänka på va. När man gör någonting för första gången. Man är till exempel en självkörande buss som ska ut med liksom vanliga resenärer för första gången. Och så går det bara åt helvete. Det finns någonting väldigt genant och också komiskt med det ju. Så jag skulle vilja fråga lyssnarna idag.
1: Jag skit ner mig när det var skarpt läge.
0: Typ. Fast kanske i den här formuleringen. Jag testade något nytt och det gick åt helvete. Och det behöver inte vara liksom att man är en självkörande buss som ska ut och köra själv för första gången med passagerare. Det kan ju handla om att man har testat en ny look som inte funkade, en ny fras, en ny relation som gick åt helvete. Ni får liksom tolka det här på ert eget magiska sätt som ni brukar göra. Och ni smsar oss på 72250, skriver P3, gör ett mellanslag. Eller så delar man oss på Insta, vad heter vi där?
1: P3 Sveriges Radio. Vill du ha en glass?
0: Nej, men vet du vad jag skulle ha?
1: Nej.
0: En liten energidryck. En sån där utan socker. Om den ska förbi kiosken. Du vet att det går inte så bra ihop med person.

0: Lily Allen, Fuck You. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vad är det vi vill veta idag, Hanna?
1: Vi vill veta när det har varit skarpt läge och det gick åt helvete.
0: Nej, inte riktigt.
1: Nej, okej.
0: Fan, alla.
1: Ja, men det var då, det var ju
0: när har ni testat någonting nytt och så gick det åt helvete? En ny relation, ni kanske köpte en ny bil som krockade direkt. Ni kanske fick ett nytt jobb där allt gick åt helvete direkt första dagen. Ni fattar. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller skicka ett DM till oss på Insta. Det heter P3 Sveriges Radio. Du får aldrig vara med och puffa igen.
1: Okay.

0: Chris Ives. Stupid bitches.
1: Kristoffer,
0: ja.
1: Kollar jag ett glasshål?
0: Ja, jag ser att du gjort ett litet hål där du
1: stoppat
0: in en glasstrut.
1: Nej, jag har inte gjort ett hål. Det är ett hål där.
0: Jag tror inte det är för att det ska vara glass.
1: Nej, men ser du inte vad bra
0: typ
1: den
0: för,
1: passar?
0: Från förr i tiden så kunde typ så Lennart Hyland så fimpa sina cigaretter där, tror jag.
1: Eller tror du snarare det är ett kabelhål?
0: Tror du?
1: Ja, det tror jag, för det kommer kablar ur ett annat likadant.
0: Det kan också vara ett sånt litet så kokaingömmehål från pipirulltiden. Man vet aldrig. Du, ja. Jag åkte tåg förra helgen faktiskt. Mm. Från, jag hade varit i Linköping och firat min mammas födelsedag. Mm. Och så ska jag gå på tåget.
1: Och du brukar ju flyga från Linköping.
0: Nej, men då måste jag flyga via Amsterdam. Och det tog alldeles för lång tid. Jag slösade bort liksom en halv dag på det där.
1: Ja.
0: Men så ska jag liksom gå på med min lilla weekendbag på tåget. Och då hör jag en ganska bekant röst.
1: Mm-hmm.
0: Du ser stark ut.
1: Mm-hmm.
0: Det måste vara mig det gäller, tänker jag, och vänder mig om. Mm. Och då är det Lill Lindfors som behöver hjälp med väskan upp på tåget.
1: Ja.
0: Jag har aldrig träffat henne innan, men hon har varit med en gång. Vi har intervjuat henne över telefon här, minns jag, vid något tillfälle. Jag kommer inte riktigt ihåg varför.
1: Nej, vad var det då?
0: Jag minns att det var riktigt knackig lina. Det är typ det enda jag kommer ihåg. Mm. Men så då hjälper jag henne på med väskorna.
1: Mm.
0: Och sen är det ingen mer med det. Nej. Jag frågade till och med, ska jag hjälpa dig att lyfta upp den på liksom själva hyllan där?
1: Mm.
0: Då sa hon, nej, det behövs inte, för jag vill hellre ha min väska här. Och så skulle den vara på golvet och mellan två säten. Vilket jag först tyckte var lite märkligt, men sen förstod jag. För om hon ska av sen, då går det ju mycket, mycket snabbare.
1: Ja, visst.
0: Men jag, det var också
1: för dig.
0: Jag har liksom, jag satt också bara några stolar bort från Lill.
1: Mm.
0: Och det var en annan kvinna som också såg att Lill Lindfors var på tåget.
1: Mm.
0: Ja, som gick bort och började prata.
1: Mm.
0: Och prata ganska högt. Och först tänkte jag att de kände varandra. Mm. För det var liksom så kvinnan betedde sig.
1: Mm.
0: Men sen insåg jag ganska snabbt att och Lill var så jävla trevlig mot henne. Så jag tänkte att det här måste vara en gammal bekant.
1: Mm.
0: Men sen så hörde jag, jag ändrade liksom funktionen i mina hörlurar. Så att istället för att man har då brusreducering så har man det läget som gör att det liksom är som en hörapparat lite mer.
1: Du, vet du vad? Jag fick göra det i helgen. Och det var en jävla tur att jag gjorde det. För jag brukar ju ha brusreducering. Men jag stod och planterade bärbuskar. Och sen så hade jag fixat det där. Och då hör jag hur Ines gnäller till. Och då inser jag att jag har sett henne på 20 minuter. Och då tänker jag, nu har hon blivit ormbiten igen. Och det klarar inte hennes hjärta. Så jag börjar leta överallt i trädgården. Hittarna inte. Det visar sig att jag har stängt in henne hos mamma. För att jag skulle bara gå in där och kolla om det fanns glass.
0: Ja.
1: Och sen så följde hon med in och så stängde jag dörren och så hade hon varit instängd där. Du vet, man har liksom glömt en hund och bara hållit på med sitt och glömt. Ah, okay. Ja. Så det är jättebra med den brusreduceringsfunktionen, men det är också bra att man kan välja bort den.
0: Ja, till exempel om man ska smyglyssna på någon. Och den här kvinnan betedde sig, hon var lite som du brukar vara. Hon skulle visa olika bilder på sin telefon för Lill.
1: Det var jobbigt.
0: Ja, och då tänkte jag, den här kvinnan, eller så här, hon kommer kanske inte liksom, Lill Lindfors var så jävla trevlig mot henne.
1: Mm.
0: Jag fattar inte hur hon pallade det. Under så fruktansvärt lång tid. Tåget var också jävligt försenat, vi stod still väldigt länge.
1: Mm.
0: Och då kände kvinnan att, nu kanske det är läge att snacka lite mer med Lill. Och så smög hon fram. Men jag undrar sen om hon vaknade dagen efter. Om det kan vara så att hon vaknade med någon slags baksmälla och bara, gud. Varför sa jag alltid det där till Lill?
1: Jag
0: känner inte henne. Nej, men om. För då skulle det vara ett ganska bra exempel bara på när man gör någonting för första gången. Träffar Lill Lindfors.
1: Ja.
0: Och sen går det åt helvete.
1: Ja.
0: Men jag tror inte heller att hon mådde speciellt dåligt. Men
1: nej,
0: you can't
1: inte
0: blame a guy for trying.
1: Nej, det var jätte. Det var snyggt, Kristoffer.
0: Tack.
1: Mm. Första gången jag pratade med Lill Lindfors hade man hoppats på att det skulle gå bra. Det gick dåligt.
0: Precis. Och det är den typen av exempel vi vill ha. När det ska gått åt helvete.
1: Fast mer exempel som känns mer liksom självklara än det.
0: Har du aldrig testat något nytt som gick åt helvete? Direkt. Det känns som att det finns ganska många saker. Någon ny potta som sprack när du satte det på den eller något.
1: Jo, jag ska fundera lite.
0: Tack så hemskt mycket. Ni andra, ni funderar också. 72250, smsar ni till, skriv Petri först eller skriv på Insta Petri Sveriges Radio.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In i eftermiddag i P3.
1: Ja, bara tillverka mina egna spaljer.
0: Vad intressant, berätta mer.
1: Ja, man går ut i skogen så tar man sig en vidja.
0: Vad är det?
1: Ett ungt träd av ett böjbart material.
0: Okej.
1: Okay. Ja, lite som det jag har i sängen hemma.
0: Okej.
1: Okay. Och sen så tar man bort grenar och sånt och så man bara får en lång stör och så vrider man den och så tar man lite sån ståltråd och sen så kan man göra jättefina så här bågar och det blir jättefint.
0: Jag trodde det skulle sluta med att det hade gått åt helvete.
1: Jaha.
0: För det var lite det som var temat ju.
1: Ja, just det.
0: Men det gick bara skitbra för dig då,
1: ja,
0: att börja göra spaljer.
1: Men jag är ju lite av en vet du vad, det finns en sägen. Jag tror att det börjar med att han förekommer i Gösta Berlings saga. Mm. Han kallas Hybelejen.
0: Okay.
1: Det var en tysk som kom till Karlstad. Han hette egentligen Hebelein, men det var ingen som kunde säga det. Så de kallade honom för Hybelejen.
0: Ja, liksom jag trodde att Hermione i Harry Potter hette Hermione.
1: Ja.
0: Och professor Snape och så vidare.
1: Ja, visst. Eller Ben och Meg, som en kompis mamma trodde de hette i Sunset Beach. Ja. Han träffade en dag på Stora Torget i Karlstad Lambergs frua. Ett skogsrå.
0: Okay.
1: Och hon hade råkat, hennes rävsvans hade åkt ner.
0: Mm.
1: Så att hon, den syntes under kjolen.
0: Blir hård.
1: Och då säger han, ursäkta men fröken har tappat sitt släp.
0: Mm.
1: Och då blev hon så tacksam mot honom för att han inte liksom
0: skämde ut henne.
1: Nej, utan han hjälpte henne. Så hon gav honom förmågan att vad han än gjorde skulle han lyckas med.
0: Mm.
1: Men bara första gången. Alltså motsatsen till det vi pratar om idag.
0: Otroligt.
1: Så han gjorde massa uppfinningar, men han kunde bara liksom lyckas med dem den första gången.
0: Ja. Mm. Men shit, hur ska man lägga upp det? Alltså om man då, typ om han då, säg att han var oskuld.
1: Mm,
0: och då skulle han ha sex. Och så var det ett perfekt, vi gick jättebra första gången. Är alla andra ligg då värdelösa?
1: Nej,
0: resten av
1: för att det handlar ju om att han var uppfinnare.
0: Ja, okej, okay, han var
1: uppfinnare. Han jobbade ju som det.
0: Det var hans arbete.
1: Det var det som var hans arbete.
0: Sysselsättning.
1: Ja.
0: Det har kommit in ganska mycket sms och DM, så ska ta dem lite senare. För nu är det dags för en gammal favorit. Jag minns när jag satt på ICA Maxi-parkeringen i Linköping, Tornbyområdet. Jag hörde den på radio första gången och tänkte, vad är det här för låt?

0: The Smiths, There's a Light That Never Goes Out i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Nu är klockan 4, vi lämnar över till P3 Nyheter för en nyhetsuppdatering. Varsågoda.
1: Tack Kristoffer. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndigheter idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Och hittills har 220 personer dött. En spårvagn krockade under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss i Göteborg. Det här är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några timmar in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala Göteborg och ingen ska ha skadats i krocken. Nu är Sverige ett rökfritt land. Ja, det slår siffror i en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, fast. Samtidigt fortsätter unga att feströka lika mycket som tidigare.
2: Det har med liksom livsstilen att göra kanske i viss mån. En hypotes det är ju att alla de här restriktionerna som har införts när det gäller cigarettpolitiken, att de påverkar framförallt de som röker dagligen.
1: Det säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, till PT Nyheter. Runt 15% av de som är mellan 17 och 29 år feströker och den siffran har legat på ungefär samma nivå i över 20 år. Bland äldre är det betydligt ovanligare att ha en cigg då och då. Det gör bara några enstaka procent av befolkningen över 30 år. Och totalt sett anses alltså Sverige nu för första gången vara rökfritt.
2: I Sverige idag så röker ju 4,8% av den vuxna befolkningen dagligen. Och det är under det kriterier som bland annat WHO har satt upp för att ett land ska anses vara rökfritt.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack Agnes.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Ja. Ja, då ska vi se.
0: Ja, men som en sån att du har börjat jobba på så rapport.
4: Ja.
0: Ja, okej.
4: Ja.
0: Nice. Ja. Gör en sån liten, ett sånt löp då.
4: Ja, då är vi tillbaka. Tack, nyheterna. Snart ska vi prata med Natasha Azarmi om varför The Strokes-fansen, The Strokers, inte behöver vara så jävla rädda.
0: Allt bra förutom The Strokers, det hade de aldrig gjort på rapport.
4: Det tunnen. Hade de visst.
0: Hade de inte. Jag känner fler som jobbar där.
4: Vilka?
0: De är mycket okej, Katarina Sandström.
4: Väldigt du nära. Känner inte Katarina Sandström.
0: Vi ska, nej, vi ska på ett quiz idag.
4: Du ska inte på quiz med Katarina Sandström.
0: Nej. Jag hatar quiz men hon älskar det. Så du gör det för hennes skull.

0: Tears med Beatback i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Idag är det den 25 maj 2026 och alltså prick en månad och en dag kvar tills The Strokes släpper sitt sjunde efterlängtade album Reality Awaits. Men de två singlarna som gruppen har släppt hittills har mötts av stor besvikelse och oro från många inbitna så kallade strokers. Dock inte mig. Kommer The Strokes nya skiva bli en katastrof? Vår musikreporter Natasha Azarmi är här med lugnande besked, har Amet lovat. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
2: Hej Natasha.
1: Hej Hanna.
2: Hej.
0: Ska vi börja med reaktionerna på de här singlarna som släppts? Going Shopping och Falling Out of Love heter de.
1: Ja, de reaktionerna har inte varit toppen, va? Nej. Alltså folk har inte riktigt tyckt om det de har hört. Och det har ju inte handlat om låtarna i sig. Det tycker folk om. Och de tycker att det suger att Julian Casablancas har använt autotune så himla mycket. Han är ju Julian Casablancas, han är knappast främmande för autotune. Det är något han använder väldigt mycket när han spelar med sitt andra band The Voids, som är betydligt mer experimentellt än vad The Strokes kanske är. Vi kan lyssna lite på hur det kan låta.

0: Och folk känner väl lite så, håll det här till The Voids. Alltså The Strokes har inget med det där att göra.
1: Men tycker inte du, jag har dock inga problem med autotune alls. Mm. Och men sen har ju han, Göran Casablancas, världens bästa manliga sångröst tycker jag. Men i, från 2013 så gästar ju han Daft Punk-låten Instant Crush. Mm. Den låten tycker jag, där liksom är det som perfekt avvägning, alltså av hans riktiga röst och autotune. Ja. Så borde hela plattan låtit, om jag hade varit producent.
0: Ja, men jag tänker typ att, exakt som du säger, det ska liksom finnas en... Alltså ett syfte med att ha autotune, och på den låten är det ju verkligen helt perfekt. Men många säger ju det här, Daft Punk borde aldrig ha introducerat autotune till Göran Casablancas, för det förstörde honom helt.
2: Men de måste ju få göra som de vill.
0: Ja, ja, alla måste få göra som de vill, men, alla, men då blir det ju att alla inte tycker om det kanske.
2: Nej. Men gud, jag hade liksom inte ens, jag tror inte ens att jag hade tänkt på. Alltså jag, men jag är okej. Nej, men jag hade nog inte reflekterat över att det var liksom autotunes. Jag fattar ju att det är det när du säger det. Men jag menar, det är inte som att jag går omkring och stör mig på att folk håller på med autotunes.
0: Men om det hade varit typ ditt favoritband och du tyckte att den här sången hade den bästa rösten i hela världen.
1: Cornelis hade börjat med autotune.
0: Hur hade känt, hur det känns?
2: Han får väl göra som han vill. Ja,
1: den inställningen gillar jag, Hanna. Det ska, ja, man ska, så ska man tro. Vad säger då musiklyssnare och kritiker som inte är kanske jätteinbitna The Strokes-fans?
0: Ja, men det har ju inte varit samma reaktioner där. Och ibland tycker jag faktiskt att det har låtit lite väl hårt. Den väldigt kända musikkritiken Anthony Fantano, han reagerade på den här låten.
2: Aldrig talas om Anthony Fantano.
1: Vi lyssnar.
3: I'm not even finishing the song. What the hell is this crap? This is terrible. This is garbaggio. Does no one else in the band have any say in how the song sound? Like, we're just going to let Julian do autotune diarrhea all over every track on this record?
1: Hur vet han det att inte alla i bandet älskar det? Gör en låt själv då? Oh, jag blir så jätteaggressiv för henne.
0: Ja, ni får gå in på...
1: Garbaggio.
0: Exakt. Gå in på sociala medier och kommentera argt.
1: Jag kommer näthata honom.
2: Kul att hela övriga The Strokes säger till honom, han måste få göra som han vill. Anthony Garbaggio.
0: Ja, men det kanske är så. Alla andra medlemmar kanske också sitter där runt om i Göran Casablancas och säger precis som du gör. Du får göra precis som du vill.
1: Du, Natasha, du är ju musikreporter, men också precis som jag ett stort Strokes head. Vad tycker du?
0: Jag vågar ju inte säga någonting nu. Nej, jag skojar.
1: Då kan man lugna här alltid.
0: Okay, tack. Det är ett safe space. Nej, men jag har ju aldrig tvivlat på Göran Casablancas kreativa omdöme. Men nu kanske jag börjat göra det lite grann. Alltså, jag tyckte väldigt mycket om Going Shopping, den här första singeln. Mm. Där störde jag mig inte alls på autotunen. Men när han kör, liksom, när han återanvänder det på en liksom singel som är liksom en känslosam ballad, då känner jag kanske att han har liksom snöat in sig på det här, på någonting som kanske är ganska onödigt. Återigen, som vi sa, att så, när man heter Göran Casablanca så har den här rösten, så finns det, liksom ingen, det finns ingen anledning att maskera sin röst bara för att.
1: Ska vi ta och lyssna på den, och så kan alla som vill då få höra hur det låter. Mm. Och sen så har du lite lugnande besked till alla som känner som Dura och många andra som är oroliga. Vi lyssnar först på Fall Out of Love med The Strokes.

0: Så låter första halvan av The Strokes Falling Out of Love, senaste och andra singeln då, från deras kommande album Reality Awaits som släpps om en dryg månad.
1: Jättefin låt tycker jag.
0: Visst, du hade inga problem med autotunen alls, Hanna?
1: Hade inte lagt märke till den om vi inte hade pratat om den.
0: Natasha Azarmi som är vår musikreporter, du är lite mer kritisk.
2: Ja, men jag tror att många tycker ju att det här är en väldigt fin låt, men de vill ju höra den här, då, den här stora rösten ofiltrerad.
0: Du har dock lugnande nyheter till alla som eventuellt är oroliga.
2: Ja, eller inte jag, men gitarristen Albert Hammond Jr. Har det. För när fansen började kritisera albumet i hans kommentarsfält på sociala medier, då svarade han med följande: "It's my favorite album we've ever done. I can't express how beautiful it is. I listen to the whole thing and want to start from the beginning again. It grows and grows and becomes intoxicatingly good." Och jag, ja, vi får se.
1: Så ska
2: om
1: jag säga
2: det
1: nästa gång Amet kommer med någon kritik till mig.
2: It grows, it grows.
0: Men jag kommer ihåg typ 2000.
1: Exakt så där vill man, förlåt, men exakt så där vill man ju att en konstnär ska svara. Så här, vi tycker det här är toppen och ni har fel. Jävla fans, vad skulle du säga, Kristoffer?
0: Hösten 2003, då började jag nian och då släppte The Strokes sitt andra album, Room on Fire heter det, va? Mm. Och jag minns första singeln från det som heter 1251. Ja. Att när den släpptes blev folk, alltså folk var så jävla arga och helt tokiga, för den lät inte exakt som debutalbumet Is This It. Mm. Och det är liksom, det är en toppenlåt tycker jag. Men jag kanske bara är väldigt okritisk. Men vad det kanske brukar vara så här, menar jag, att de berätta.
2: Ja, det där är faktiskt en toppenlåt. Jag tror att typ alla tycker att det där är en toppenlåt, men det gjorde man inte då. Och det har väl varit ett mönster när det kommer till just The Strokes. De här två första plattorna i alla fall till stor del hyllades till skyarna, kanske inte varenda låt men som helhet, av både liksom fansen och musikkritikerna. Efter det har det varit väldigt mer blandat, alltså tredje albumet First Impressions of Earth, som idag anses vara ett av deras bästa album någonsin, togs inte emot särskilt bra till en början. De fick 3+ av The Guardian, 5,9 av Pitchfork, vilket känns väldigt bizarrt nu i efterhand, så här 20 år senare. Så The Strokes musik har ju absolut en tendens att kritiseras till en början, och sen går det massa år och då får de stort genomslag. Så det kanske är som du säger, Hanna, att de kanske faktiskt vet bäst.
1: Ja, och sen så här, vill inte fansen alltid bara lyssna på de gamla låtarna?
0: Ja, men en viss typ av fans vill ju verkligen inte, för det finns ju liksom när det gäller alla som hållit på liksom med någon, som släppt mer än typ 2 album, att folk, det finns alltid en kategori fans som vill att det ska låta som det gjorde i början, som första albumet, vilket ju är, tycker jag, idiotiskt, för de albumen finns ju att lyssna på fortfarande. Det är väl mer intressant att höra på vad någon, alltså när folk utvecklas och gör någonting annat kanske än det som redan har gjorts.
2: Verkligen. Och jag tycker att The Strokes är ett exempel på ett band som har varit väldigt bra på att förnya sig, men också göra det bra och med värdighet. Och jag ska verkligen så här poängtera att det handlar återigen inte om att folk inte tycker om musiken. Det är just den här autotunen folk stör sig
0: på. Jag fattar. Mm.
1: Men var det så med den där 1251? Också.
0: Ja, men
1: också
0: det, folk gillar väl, nej men det, jag vet, det vet inte.
1: Autotune.
2: Nej, det var inte autotune, men det var, den lät väl lite, ja men den lät det annorlunda. Det var liksom inte det här liksom raka garagerockiga alltså på första
1: albumet. Precis, och det, fan, folk som lyssnar på saker, jag tror att det är någonting med just det sinnet, hörseln. Mm. Alltså att man liksom inte riktigt kan värja sig, och då blir man så fruktansvärt konservativ. Det är likadant med radiolyssnare. Det kan ju vara så fruktansvärt känsliga för att det sitter någon som jag då, eller du, Kristoffer, och svär, och så kan man inte värja sig mot det, för att man kan bara, det enda man kan göra är att lyssna, man kan inte blunda.
0: Nej.
1: Man vet ju inte.
0: Man vet inte.
1: Nej, man vet ju inte förrän man... Ja.
0: Du, The Strokes har ju ett... Vad folk än tycker om Julians autotune, så går det ju liksom... De gjorde väl en megasuccesspelning på Coachella till exempel nu i våras. De spelar ganska mycket och deras fanbase fortsätter växa trots att de liksom hållit på i typ 30 år. Mm. Vad beror det på, tror du?
2: Men det är ju just det här att de här albumen de gör hela tiden får nytt liv. Förra albumet, The New Abnormal från 2020, har ju blivit jättestort på sociala medier.
0: Ja, den här Ode to the Mets har börjat så, blivit jättetrendig på typ TikTok och sånt.
2: Exakt, Ode to Mets, Selfless, The Adults Are Talking.
1: Ode to Mets.
2: Ja, men precis. Inte en hyllning till Mets.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Ja, men det har liksom blivit jättestort. Och så att det här blir ju så, alltså på så sätt är det här ett band som aldrig, de åldras ju inte musikaliskt, de går aldrig ur tiden, utan det blir ju hela tiden att nya fans, yngre fans hittar dem hela tiden, och då bara växer de och växer och växer.
0: Hoppas det fortsätter för alltid, tycker jag. Vi ska lyssna på en av de här låtarna du nyss nämnde som blivit väldigt stor den senaste tiden, nämligen Selfless. Tusen tack för att du kom hit. Reality Waits släpps den 26 juni, va?
2: Ja, peppat.
0: Tack Natasha.
1: Tack.

0: Rodrigo, Drop Dead i eftermiddag.
1: Låter inte det här så jävla mycket som Taylor Swift?
0: En gång har ju faktiskt Taylor Swift typ stämt Olivia Rodrigo för att för en annan låt, eller liksom kanske inte hon personligen, men någon i hennes estate. Och då fick hon så co-writing credits på en låt.
1: Jaha.
0: För att den är väldigt lik en låt, råkar jag veta.
1: Jaha, ja.
0: Så det var inte så, det var inte så, det var inte så dumt sagt.
1: Nej, du kan sluta vifta armet.
0: Vi har frågat er idag följande. Jag testade något nytt och det gick åt helvete. Eller det är då temat som ni ska berätta om saker för oss på. Gud, vad konstigt svenska idag.
1: Vill du börja läsa?
0: Ja, det vill jag.
1: Okej, okay, yeah.
0: Efter en...
1: Titta, du vaknade, Ingeborg, vad gullig.
0: Jättegullig. Efter en flera år lång distansrelation gav jag upp min karriär och testade något nytt. Jag flyttade till ett annat land för att vara med min kille.
1: Nej.
0: Det sket sig med bravur.
1: Ja, visst.
0: Han var konstant otrogen.
1: Nej.
0: Och det visade sig att han hade inte alldeles små narkotikaproblem. Mot slutet, när vi gick i parterapi och skulle bestämma om vi skulle fortsätta, försökte han åka på semester med en kille han hade legat med när jag var på jobbresa.
1: Okay.
0: De blev senare tillsammans, men det sket sig för dem också. Vi var i stort sett panka redan innan han bokade den semestern. Så ja, det blev att flytta hem igen utan karriär och gå tillbaks till. Bögtårar må ha fällts, men så är böglivet. Hipp hurra. Muntert.
1: Är böglivet så?
0: För vissa uppenbarligen.
1: Fan, tufft liv.
0: Ja, vi går vidare.
1: Ja.
0: Testa något nytt. Och köpte en ny fin bil. Det började med att min man blev påkörd i sidan.
1: Mm-hmm.
0: Alltså av den bilen eller att han blev påkörd i sidan. Alltså blev bilen eller mannen påkörd?
1: Mannen i den okay. nya bilen blev säkert påkörd.
0: Sen körde jag in i en annan förälders bil utanför barnens skola. Barnen skämdes ihjäl och det hela slutade med att jag körde in i en tant bakifrån och bucklade både henne och mig. Vi sålde bilen och har inte haft någon incident varken innan eller efter den bilen. Skitbil.
1: Ja. Intressant att det är bilen.
0: Var det självkörande bil? Det låter nästan lite så.
1: Ja.
0: Annars hade ju jag personligen då anklagat mer chauffören kanske än själva bilen.
1: Jo, men alltså just när det var inte bara deras, alltså det första som hände var att han blev påkörd.
0: Ja, det är faktiskt sant, det är som en otursgrej. Jag minns, ja, i och för sig det kan det vara så här. När jag skulle köra upp första gången så då fick jag liksom en helt ny bil. Och den var så, det var så en jävla stor skillnad på den jag hade kört, för att du vet, man gasade så bara åkte den iväg. Ja. Det var väldigt, vad heter det? När det liksom var inget...
1: Ja, du är van att rida en nordsvensk och så plötsligt så sätter du dig på ett arabiskt fullblod.
0: Ja, typ
1: då
0: så.
1: Då tar gasen annorlunda.
0: Exakt, ja. Och det chockade mig ganska mycket. Och så, ja, det var väl inte därför jag höll på att backa över ett barn direkt. Men för jag glömde bara kolla i backspegeln. Men.
1: Ja, okej, då glömde du kolla.
0: Ja, det är så mycket att hålla reda på ju.
1: Jo, visst är det där. Hur många gånger fick du köra upp?
0: Jag klarade på tredje.
1: Aha, okay.
0: Men då sa han att det var precis med näsan över vattenytan. Mm. Vilket var lite onödigt fittigt. När jag ändå hade klarat det.
1: Ja, men han ville väl... Du vet vad de säger? Att det här är inte liksom att nu har du körkort, nu kan du köra bil. Utan det här, den här lappen, det innebär bara att du kan fortsätta övningsköra fast med dig själv.
0: Just det.
1: Och då kan man väl ändå skicka med några ord på vägen.
0: Du har varit en trevlig körskolelärare.
1: Tror du?
0: Ja, kanske inte med ditt humör i och för sig.
1: Drömde jag två nätter i rad att jag åkte rullskridskor. Känslan från drömmen, att jag kunde åka jättebra och jättefort. Den var så härlig och verklig att jag nästa dag snurrade på med min mammas rollerblades. Egentligen borde det inte förvånat mig. Men det gjorde det. Och i samma sekund så föll jag. Resultatet var blod, svett och tårar, skriver Malin.
0: 72250 smsar ni in till och berättar om när ni testade något nytt och det gick åt helvete. Det går bra att skicka DM på Instagram också. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Lyckeli. Happy Now i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 16.34 och det är spåd time.
1: Ja.
0: Katastrof.
1: Ja.
0: Katastrof siffror förra veckan för båda.
1: Ja, just det, det var riktigt dåligt.
0: Då inleddes en ny runda. Du fick 2,5 poäng, jag fick 1,5.
1: Ja. Idag är det P som är person.
0: Precis, och du kommer få lyssna på ett ljudklipp som innehåller en låt. Jag vill veta, vad är det för låt? Vad är det för artist som framför låten? Du kommer också höra klipp från 3 nyhetshändelser. Jag vill veta, vad är det för 3 nyhetshändelser? Och den röda tråden är då, som du precis sa, en plats. Person.
1: Person.
0: Det är en person.
1: Det är en person, ja.
0: Och det kan vara vem som helst.
1: Vem?
0: Levande eller död.
1: Eller fiktiv.
0: Fiktiv eller icke-fiktiv. Mm. Verklig då.
1: Mm.
0: Ja. Har du papper och penna och sånt?
1: Jajamän, jag har Linneas anteckningar.
0: Kommer det gå bättre än förra veckan, tror du? Du är bra på person.
1: Ja.
0: Du är dålig på år.
1: Ja, riktigt dålig.
0: Men nu är du person. Nästa vecka är det år. Men nu är du person. Vi lyssnar. Okej, okay, här kommer klippet.
2: I'm gonna do this in English.
3: Nej, jag tror du får prata svenska här.
4: Ja, vi fick lite besök på scenen. Det är sånt som händer.
5: Bam! Bam! Rakt ner i backen.
6: Jag har stått och sagt till att jag har spelat ett spel. Och ändå så står hon där och litar på mig.
0: Du får lyssna en gång till.
2: I'm gonna do this in English.
3: Nej, jag tror du får prata svenska här.
4: Ja, vi fick lite besök på scenen. Det är sånt som händer.
5: Bam! Bam! Rakt ner i backen.
6: Jag har stått och sagt till att jag har spelat ett spel. Och ändå så står hon där och litar på mig.
0: Ja. Du får fundera under en låt. Känns det bra eller?
1: Nej.
0: Hur många tror du? Jag har i alla fall fått 4.
1: Ja. Okej, okay. Jag kanske får 1.
0: Jag säger det bara som lite inspiration.

0: Amazon Kelly i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hanna håller på att tävla i spåd. Om ni undrar vad det är som pågår, ni kanske precis satte på radioapparaten, vad vet jag. Du tror du kommer få ett poäng?
1: Ja.
0: Det var tråkigt att höra när det gick så jävla dåligt förra veckan. Vi får lyssna på klippet, eller du får göra det en sista gång och sen vill jag ha dina svar. Så är det med det.
2: I'm gonna do this in English.
3: Nej, jag tror du får prata svenska här.
4: Ja, vi fick lite besök på scenen. Det är sånt som händer.
5: Bam! Bam! Rakt ner i backen.
6: Jag har stått och sagt att jag har spelat ett spel. Och ändå så står hon där och litar på mig.
0: Var ska vi börja med, vän och kollega?
1: Jag hör absolut inte vad det är för låt.
0: Nej.
1: Den kan vi skita i.
0: Ja, om ni vill ha en ledtråd på låten, ni kan få, jag känner mig generös idag. Trots att det är det hjälpfria året. Mm-hmm. Eller var det förra året? Nej, det är det här året.
1: Nej, det är det här året.
0: Den här låten, det kanske är lite svår. Vi spelade den otroligt mycket här. Typ 2023-2024.
1: Jag säger mig inte någonting.
0: Nej, man kanske borde lyssna lite när man är på jobbet.
1: Ja, men vet du vad?
0: Nej.
1: Håll käften.
0: Okej, okay. Då fick man väl ta den här näst.
1: Ja, då kan vi gå vidare till... Fredrik Eklund är hos Malou von Sivers och har med sig ett team, för han håller på att spela in en reality-serie, och då vill han liksom prata engelska fast han ska bli intervjuad på svenska. Då tappar Malou det efter ett tag.
0: Ett poäng till dig. Snyggt.
1: Ja, sen är det Farah Abadi som leder Mellon, men då är det väl något, det är väl något, det händer någonting på någon scen som någon, jag vet inte. Att Farah Abadi kommer till stan. Mellostan.
0: Farah Abadi kommer till Mellostan.
1: Ja.
0: Det är tyvärr fel.
1: Okay. Är det att Paradise Hotel kommer till stan nästa?
0: Är det en fråga eller är det ditt svar?
1: Den nästa serien.
0: Du kan inte ställa, du får antingen svara.
1: Paradise Hotel kommer till stan.
0: Så, då får du ett pling. Det får man inte annars.
1: Nej.
0: Bra.
1: Och då tänker jag, vad kan det vara? Kan det vara... Kan det vara Samir Badran?
0: Ja visst.
1: Gud, vilken tur.
0: Vad var det som fick dig att misstänka?
1: Nej, men för
0: att det var
1: Samir? Han var väl med i Paradise Hotel och även i Mello. Men jag vet inte, har han gjort något hos Malou eller?
0: Nej, men Fredrik Eklund som ju var hos Malou och pratade engelska. Mm. Han har ju yrket mäklare på sitt CV.
1: Ja,
0: och det har ju även Samir Badran. Mm. Farah Abadi kommer till Mellostan, trodde du det var. Farah Abadi ledde Melodifestivalen och då stormade Återställ våtmarker scenen under Loreens framträdande 2023. Ja, det var väl det när du inte kunde. Paradise Hotel kommer till stan.
1: Och vad var det för låta?
0: Vi hörde när Jeppe kastade kulan då i finalen och fuckade
1: Jeppe.
0: Aina.
1: Packa Aina.
0: Ja, inte polisen utan då en tjej som heter det. Mm. Låten var Lars Winnerbäck med Rosor och Champagne. Lars Winnerbäck är precis som Samir Badran och vissa andra från Linköping. Mm. Det var det.
1: Tre poäng ändå.
0: Tre poäng,
1: bättre
0: bra jobbat.
1: Bättre än vad jag trodde.
0: Ja, bra jobbat, tack. Den här låten som du inte kunde, den har ju producerats av Jocke Berg. Han släpper ett nytt album på fredag, Framtiden som aldrig blev av heter det. Och på onsdag. Mm. Torsdag ska vi få premiärspela en låt därifrån.
1: Mm-hmm.
0: Hur snällt, för att han är mina absolut närmaste vänner.
1: Oj, Anna. Gud, jag ber om ursäkt.
0: Nu lyssnar vi på senaste singeln från det albumet istället, som heter Blindgångare. Hej då, tack för mig.

0: Morgonpasset i P3.
1: Dramat med den försvunna men tack och lov upphittade tvååringen fick oss att prata om känslan lättnad.
2: En ganska dålig känsla däremot är bakisångest. Och det hade ju du igår.
1: Ja, varför minns jag att jag pullade, skrek och bajsade på mig framför alla på en fest, fast det med mycket stor sannolikhet inte riktigt var så det gick till.
2: Evelina Galli höll en dödsruna för Googles sökruta, vila i frid.
3: David, din liten sidenfot.
2: Erik Lundin var här för Swedey fyller 10 år.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Och nu.

0: Joshua Iden, It Always Was, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det var drama på fotbollsplan igår, hörde du det?
1: Nej.
0: Jag läser det i Dagens Nyheter. Mitt under division 3-matchen i fotboll mellan Ystads IF och Bosnien-Herzegovinas SK sprang en kvinna...
1: Va? Vad heter det?
0: Herzegovinas SK. Sprang en kvinna in på planen och skrek: stoppa matchen!
1: Jaha.
0: Domaren blåste av.
1: Rädda våtmarkerna.
0: Det skulle kunna vara. Det var inte det.
1: Nej.
0: Domaren blåste av och spelare och publik undrade oroligt vad det var som hade hänt.
1: Ja.
0: Vad tror du hade hänt?
1: Kanske att någon hade fått ett hjärtstopp.
0: Nej.
1: Nej.
0: Snart visade det sig att kvinnan inte kom ut med sin bil. Någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil på en parkeringsplats. Och hon springer liksom ut på planen och är så här: hallå, hallå. Det är som hon, du vet, har du sett det här gamla klippet, vet, när någon är så i Stockholm någonstans, hon är så här: det är så dålig energi här, ni kan inte vara här. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer
0: jag
1: inte ihåg.
0: Jag kan inte förklara det bättre. Ahmed vet vad jag snackar om. Han nickar.
1: Det är så dålig energi här.
0: Ja, en riktigt jag kan inte säga att hon är en riktigt speciell kvinna.
1: Ja.
0: En kvinna. Rakt upp och ner. Jag ska visa klippet under låten.
1: Åh gud, vad kul. Vad kul.
0: Just det, det var en covid-demo. Ja, var det. Ja, ja. Det var då de hittade fram vissa speciale.
1: Ja, just det.
0: Ut
1: de
0: på gator och torg.
1: Vaccinmotståndarna. Ja, okej. Intressant grepp. Och jag hade det inte varit för att det var division 3,
0: ja,
1: så hade jag nog kanske varit upprörd för att... Men nu tycker inte jag att hon störde så mycket. Hon kommer ju inte ut.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men undrar om hon hade bråttom.
1: Antagligen. Antagligen hade hon väl bråttom.
0: Hur hade du reagerat i en sån... Du hade ju bara typ mejat bort den andra bilen.
1: Alltså...
0: Dragit bort den i ren ilska med dina bara händer.
1: I tänderna.
0: Typ.
1: Ja, nej, men man blir ju galen. Alltså man blir ju... Det händer ju någonting när man befinner sig i trafiken. Mm. Alltså när man själv kör en bil och man möter andra människor som på liknande sätt försöker framföra ett fordon.
0: Mm.
1: Så blir man, det väcker ju känslor i en som man nästan inte tror att man har liksom tillgång till.
0: Jag har velat införa en grej som jag tycker när man ska ta körkort. Jag har ju ofta väldigt jämnt humör.
1: Ja.
0: Men det borde finnas ett kort stubintest.
1: Ja, det borde det verkligen göra.
0: Du hade ju inte passat det tyvärr.
1: Nej, det hade jag inte. Men för det finns liksom så här... Alltså eftersom man kör bil, alltså det är som att om man ska liksom operate heavy machinery så får man inte ta Valium, sådana grejer. Alltså om man ska liksom syssla med bilkörning, då måste man ändå kunna de här reglerna som vi har kommit överens om, som det tog dig tredje uppförkörningen.
0: Ja, fem teoriprov.
1: Ja. Att liksom få bukt med. För att annars så är allting en livsfara. Och parkerar man så att någon annan inte kommer fram. Jag förstår den känslan. Man blir helt jävla galen. Det fattar du väl att jag inte kommer komma ut om du ställer din bil här. Är du helt jävla dum i huvudet?
0: Ja, då undrar jag, måste vara. För jag tänker på också i länder där man får dricka och köra. Det finns ju ändå ganska många. Mm. Det är lite på lite olika nivåer.
1: Mm.
0: Därför när man blir full så kan man ju bli riktigt jävla förbannad. Alltså man har ju lite mindre impulskontroller och sånt. Men jag blir som du typ på fyllan. Fast jag är en
1: happy
0: blir
1: som jag?
0: Jag har kort, stubinen är kort. Det kan brinna till. På ett sätt som inte gör när man är nykter, menar jag. Därför måste det vara mer road rage relaterade händelser i länder där man får dricka och köra.
1: Ja.
0: Bara en tanke, jag vet inte. Det finns ju mycket på Reels när folk blir galna och springer ur sina bilar så har de glömt typ stänga av motorn och så åker bilen iväg och så krockar den. Och, ja.
1: Mm.
0: Det är kul tycker jag att kolla på när man är hemma helt själv.
1: Jag tycker att det kan ibland göra att man får lite ont i magen.
0: Men gud.
1: Då föredrar jag bara lite Father Brown. Refis.
0: Okej. Okay.

Seinabo Si, Younger i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. And I was on beacon a couple of times.

0: Olga Myko, TV i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som lämnar över till P3 Nyheter nu. Klockan är 17.
1: Tack så mycket. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Kiev. Och det här efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. En man i 40-årsåldern har begärts häktad efter att en 15-årig tjej dött i en trafikolycka vid Södervärn i Malmö. Enligt uppgifter till Sydsvenskan erkänner mannen gärningen. Han misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Och häktningsförhandlingen väntas hållas under eftermiddagen. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att mannen är förtvivlad över det som hänt. Tvåårige Lukas hittades blöt och nedkyld efter ett stort sökpådrag i Nyåker i Nordmalings kommun. Och P4 Västerbotten har pratat med familjen, bland andra farfar Nikolaj Tuader, som vill tacka alla som deltog i sökinsatsen.
2: Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
1: På morgonen lekte Lukas med sin farmor och när han gick därifrån trodde hon att han gick till sin mamma, men de upptäckte efter en stund att han hade försvunnit. 14 timmar tog det innan de hittade honom igen. Och för pappa Eon Tuader kändes tiden oändlig.
3: Jag hade känt att det hade tagit dagar eller veckor, den där timmar som han hade försvunnit bort. Och när jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden.
1: Och farfar Nikolaj planerar att varje år fira att Lukas blev hittad.
2: Jag kan inte glömma aldrig i livet. Den där dag varje år jag kommer att göra fest. Jag gör fest med honom. Jag kommer att hämta många barn så att man leker tillsammans.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn. Producent idag var Jonna Karlström. Över igen till eftermiddagen.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ibland pirrar det till lite extra. Mm-hmm. Du minns kanske när Daniel Alling från P1 brukade komma hit för länge sedan. Mm-hmm. Han hade dykt upp, han slutat eller? Han kanske bara inte vill komma hit då, men det var i alla fall väldigt mysigt. Ja. Snart ska vi få besök av en från Radiosporten, då pirrar det också till lite extra tycker jag. När det kommer folk från riktiga radion på något sätt. Det skulle bli mysigt, det ska handla om race.
5: Ja, bilrace. Med Emanuel Narsed.
0: Precis.

0: Tove Lo, I'm your girl, right? I eftermiddag i P3. Igår så lät det så här hemma hos alla svenska bilsportsentusiaster.
1: Det blir, vem då? Det är Magnus över linjen! Det blir Felix Rosenqvist! Felix Rosenqvist vinner Indy 500! Med en decimeter! Med en decimeter! Det är helt sjukt!
0: Det är alltså den svenska Felix Rosenqvist som alltså har vunnit världens största race, Indy 500, med en decimeter. Vad har vi på den jäveln och hur stort är det här egentligen? Med oss för att reda ut detta har vi Radiosportens Emanuel Nashed. Välkommen hit!
2: Tack snälla.
3: Råkade slå här i ansiktet.
0: Hur stort på en skala mellan 0 till 10 är det att en svensk har vunnit Indy 500?
2: 9 skulle
0: jag
2: säga.
0: Och det är ändå så pass.
2: Ja, 8,5-9.
0: Är det brev från kungenläge? Kan man få det?
2: Alltså verkligen, det är ju definitivt gäringpriskandidatläge. Jag pratar om min egen redaktion här, Radiosporten. Men ja, hans tidigare kompis, eller de är fortfarande kompisar, men han som vann tidigare, Marcus Eriksson för några år sedan, blev ju det. Och ja, Kenny Bräck som är den tredje svensken. Det är ju bara tre stycken som har, det har ju bra koll på såklart, han har, som har vunnit. Alltså det är sjukt, sjukt stort, men är man inte sportintresserad, då fattar man ju inte det såklart. Är man sportintresserad, då är det inte heller helt klart att man fattar det. För att motorsport är ju en liten egen kategori. Men det här är alltså monster happening. Alltså det är ett sjukt stort event. 350 000 på plats kolla på det här racet. Alltså ni vet ju hur det är på fotbollsmatcher när det brukar vara fullt. Då kan det ju vara liksom 80-90.
0: Men hur får de plats,
2: väldigt
0: alla?
2: Stora. Jättebra fråga, det får vi ju ta reda på. Men alltså 350 000 på ett sportevent, det gör ju att det är ett av de största idrottseventen och kanske event överhuvudtaget.
0: Det låter nästan fake för att det är så många.
2: Ja, det är helt sjukt. Men det är amerikanskt och då lyckas de ju på något sätt göra det större än vad man tror är möjligt. Så och, att det är helt sjukt stort.
3: Och vad är det då för, vad är det för sport?
2: Ja, de kör
3: alltså
2: ju runt på en...
3: Men vad är det, rally eller är det Formel 1? Är det...
2: Nej, men det är ju mer mot Formel 1 då kanske än rally.
0: Jag liksom, tänker folkrace av någon anledning.
2: Ja, men alltså det är verkligen så här brunk-varianten av
3: brunk.
2: Formel 1. Liksom. Alltså det är så här, de kör ju liksom inte det ordet som ni tror att det är, utan brunk liksom i sporttermer.
3: Åh gud, hur kunde du veta?
2: Jo, men jag såg det i era ögon vad ni trodde att jag menade. Ja. Men att man brunkar liksom i sport, det är liksom att man är lite så bufflig och liksom tar kanske inte liksom så mycket finess i saker man gör, utan det är mer bara kötta.
0: Som Hanna Helt vid sin radiostudio.
2: Typ så, väldigt bra liknelse. Du fattar, nu har du fattat precis, och blicken i dina ögon har försvunnit från vad du tänkte innan när jag sa ordet brunka.
3: Jag är inte en självkörande buss.
0: Det är ju bara en buss.
2: Nej, men det är så här, de kör ju runt på en bana bara, till skillnad från Formel 1. Formel 1 då är ju de här krumelurerna och det är en mycket längre bana. Det här är bara en oval bana, så att tänk en friidrottslöparbana fast lite större då, så bara kör de runt massa varv på det här.
3: 500 varv eller?
2: Ja, nej, det är 500 är för miles. Det var 200 varv, så någon får göra matten där för varje varv då. Men så att det är bara runt brunk liksom, och så kör de. Och det som gjorde att det var så jäkla stort igår var att det var ett av de sjukaste loppen, och det här har ju funnits i 110 år, jättestor historia, tradition, men det var ju att han vann med en decimeter liksom i sista varvet av
0: jag ska vara helt ärlig med dig, Emanuel. Jag kan inte så mycket om Indy 500, men jag vet att mjölk är en ganska stor del av sporten. Varför är den det?
2: Då tar vi oss tillbaka till 1936. Då var det en amerikan som vann, Louis Meyer. Mm. Och han hade fått av sin mamma, det är bra att dricka mjölk i värmen. Så han hade bett om ett glas mjölk och då vann han det här loppet. Så precis när han klev ut bilen så fick han ett glas mjölk, drack det. Det blev väldigt mycket business av det. Man tänkte, oj, det här var ju väldigt speciellt. Nu kan vi fortsätta på det här, och nästa år så det blev en reklamspot. Så nu lever ju den här traditionen såklart vidare. Och de vet alltså vilken typ av mjölk och vilket märke den som vinner vill ha. Så det är sånt att ta reda på innan. Så att det är liksom en sån supertradition just när det kommer till Indy 500.
3: Ja, har det någonting att göra också med att man inte ska dricka champagne?
2: Alltså jag tror att de dricker det också. Men just att mjölk blev liksom symboliskt för den här tävlingen. Sen blev det ju bara tradition.
0: Men står de liksom på prispallen och sprutar mjölk?
2: Ja, alltså, det är direkt när de har vunnit. Så går de, kliver de ut bilen, får mjölken, dricker och så häller de det över sig. Så det funkar precis som champagne, bara att det är mjölk. Och ser kanske inte lika sexigt ut som champagne. Men, eller ja, beroende på vad man tycker.
0: Den här Felix Rosenqvist då? Mm. Vem är det?
2: Ja, vad har vi egentligen på honom? Det är en kille från Värnamo. Han började spela fotboll som många idrottspersoner kanske gjorde.
0: Typ jag,
2: ja, fick aldrig bollen tyckte han, så då bytte han till individuell sport. Hittade slalom, höll på med det ett tag. Sen skulle hans polare sälja en go-kart. Köpte han den, började racea på den vägen är det. När han var 15 år, då fick han ett erbjudande av ett italiensk-kinesiskt stall. Det är inte jättemycket saker i världen som är italiensk-kinesiska. Men det här stallet var det.
3: Förutom Sidenvägen.
2: Aldrig hört talas om i hela mitt liv, men du har ju koll på. Flyttade till Kina som 15-åring, har liksom raceat sedan dess, jobbat liksom många år, och nu får han ju liksom verkligen toppen av sin karriär. Han har för övrigt en väldigt bra månad. Han blev pappa nyss också.
0: Hur gammal är han?
3: Felix?
2: Inte exakt koll faktiskt, men han är väl runt 30 där, lite höga 30. Mm. Skulle jag gissa.
3: Hög?
2: Ja. Alltså låga 30 menar
0: jag. Ja, förstår. Okej, vad kul för Felix. Mm.
3: Men vad vinner man då? Vinner man massa pengar?
2: Det gör man garanterat. Jag vet inte vad prissumman är. Men den här tävlingen, alltså IndyCar är ju liksom en hel serie. Men det är den här tävlingen som är it. Alltså den är större än liksom resten av hela serien och den som vinner totalen. Det här är
3: happening. Är du liksom motorsports entusiast?
2: Man kan tro det, men jag är egentligen inte så motorsports, utan jag är liksom där Felix började, utan jag är fotbolls.
3: Okay.
2: Men jag har ju mitt jobb av en anledning och man får göra sitt jobb och då lär man sig och förstår vad andra saker betyder också.
0: Du, det var underbart att ha dig här i, eller du, beräknas vinna 20 miljoner dollar, skriver Amit i chatten här. Felix alltså.
2: Så att då blir månaden helt plötsligt ännu bättre.
3: Okay, 20 miljoner dollar? Det är är det 20 miljoner? Är det 200 miljoner?
0: Ja, det är poddpengar. Det är ett sick.
3: Herregud.
0: Grattis Felix.
3: Oj, vad...
0: Och tack Emanuel från Radiosporten.
2: Det var så lite.
3: Tack Emanuel.

0: Ja, Amet är bra på mycket, men inte på att räkna. Det var inte 20 miljoner dollar typ som var prissumman för Felix, utan det var
1: 3 miljoner dollar.
0: Ja, också ganska mycket. Nej, det är mycket. 4, 3, 4, 3, 4 säger jag.
1: Miljoner.
0: Men man kan inte lita på något annat.
1: Ja, grattis Felix, verkligen.

0: Nick Cave and the Bad Seeds och Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Idag har vi ställt frågan till er: när har ni testat någonting nytt som gick käpprätt åt helvete?
1: Ja.
0: Och vi har fått jättemycket sms-DM. Vi ska läsa några avslutande nu innan vi stänger igen korrespondenslådan för idag.
1: Ska jag börja?
0: Sure.
1: Jag hade fått ett sommarjobb på en enhet av en av Sveriges största glasstillverkare. På min första dag så var jag i fryslagret och packade varor när chefen kom och frågade om jag kunde ta den lilla glassbilen, en B-körkortslastbil, och åka till firman intill och leverera lite glass. Självklart, sa jag, som ville visa framfötterna. Jag åkte dit och krånglade mig in på deras personalparkering. Problem uppstod när jag råkade lägga i backen istället för ettan. Jag bräckade rakt in i en bil och kvaddade både fram- och bakdörr på den. Fick med skam gå in och lämna glass och tala om att jag hade backat in i en anställdsbil. När jag sen kom tillbaka till jobbet och berättade vad jag hade gjort, så skrattade lagerchefen så han grät. Jag trodde det var min första och sista dag där. Men chefen var snäll och tog det bra, så jag blev kvar trots min dyra fadäs, skriver Johan.
0: Tur att Amit inte jobbar där och var hans chef. Då hade hon inte fått komma tillbaks.
1: Nej, förlåtelse finns inte i hans vokabulär.
0: Jag skulle testa något nytt, det vill säga att åka snowboard. PGA ville vara cool. Mm. Det var dock helt omöjligt för mig att stå i liften, vilket gjorde att jag gick upp för skidbacken typ 3 gånger. Mm. Det pallade inte mina hälsenor. Jag fick inflammation och hade problem med senorna i nästan 2 år.
1: Nej.
0: Jag var inte så cool, helt enkelt.
1: Nej. Jag har också försökt åka snowboard en gång.
0: Ja, det har jag hört.
1: Det slutade med att jag, alltså jag grät som ett barn och var liksom arg i flera veckor efteråt.
0: Hur länge sedan var det här?
1: Ja, det var 26 år sedan.
0: 26, millennieskiftsåret.
1: Mm.
0: Romantiskt. Testa något nytt, colon.
1: Mm.
0: Ville bli mer i kontakt med min feminina sida och valde att ta med mig en gigantisk snäcka. Jag fick från min farmor back in the days in i duschen. Precis när femininiteten började kicka in hade det runnit in en del vatten i snäckan och utsvämmade det en svart och rutten substans som säkert legat där och fermenterat sedan 90-talet. Jag skrek och kände mig som Hannah från Girls. Kram, Rebecca.
1: Aha.
0: Vilket oväntat sms.
1: Ja,
0: jag uppskattar det väldigt mycket.
1: Ta med. Alltså, det är där kvinnligheten ligger.
0: Och ta med sin snäcka.
1: Alltså, man duschar aldrig utan snäckor.
0: Det finns ett till jättelångt som du ska få den stora äran att läsa.
1: Jag storhandlade i London. Utöver all annan skit så köpte jag även ett hemmavaxningspaket. Åh gud, det här vet man kommer vara. Väl tillbaka i lägenheten kunde jag inte låta bli att köra min första hemmavaxning. Och vet ni vad? Benen gick jättebra. Typ för bra. Jag började direkt känna mig överlägsen och såg ner på alla som någonsin klagat över smärtan vid vaxning. Folk är så jävla känsliga, tänkte jag, medan jag drog loss remsa efter remsa utan att ens blinka. I efterhand antar jag att jag fick hybris, för plötsligt tänker jag, om det är så här enkelt, varför stannar vi benen? Varför inte bara fixa bikinilinjen också när man är igång? Så jag placerar 3 remsor och gnuggar lite extra för säkerhets skull, tar ett djupt andetag och drar. Eller ja, försöker dra. Remsorna sitter nu fast med en styrka jag inte visste fanns i hushållsprodukter. Jag testar att dra i en annan remsa. Ingenting. Nu börjar paniken. Jag står dubbelvikt i det enda badrummet i lägenheten med ena handen i väggen och den andra immobiliserad i könshöjd. Jag andas och googlar på ett långsamt nät på hur man får bort vaxremsa. Får upp någonting om babyolja. Har absolut ingen babyolja. Jag försöker dra bort vaxremsan igen, men det går inte. Så jag går ut och förklarar läget för hela gänget som bor i lägenheten. Och den enda olja som finns att tillgå är en gammal dammig rapsolja som tidigare hyresgäst lämnat kvar där. Det slutar sig med att en person får sätta sig gränsle över mig medan en annan fick dra loss remserna. Fy fan, vad ont!
0: Mega ont.
1: Och kul.
0: Tack så mycket för det och alla andra som hört av sig idag. Här kommer Nektar.

0: Nektar, ge mig allt du har i eftermiddag i P3 som lider mot sitt slut. Men vad gör väl Lena Marie Hästhammar tar över?
1: Ja, det är då kvällen bara fortsätter och allt blir kul igen.
0: Gillar du kvällen?
1: Älskar kvällen.
0: Vad ska du göra ikväll då?
1: Ja, men Jonas David kommer hit. Vi ska prata om... Ja, men det har ju varit mycket snack på senaste tiden om att Berlin är död som klubbstad. Alltså folk åker inte till Berghain längre. Men var åker de då istället? Och ja. Jonas sitter på svaret.
2: Ja, vet han det?
1: Absolut, han vet
2: allt. Är det Leipzig?
1: Typ något åt det hållet ja. Skulle jag säga ja. Faktiskt. Utan att jag kan tysk geografi.
0: Lycka till då.
1: Tack.
0: Hälsa från oss. Hej då.

0: Bara med lust här i P3 med mig, Mari, som nu har tagit över efter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer. Hörrni, förra veckan så berättade ju vi här i P3 om de så kallade teknoturisterna som blir bara färre och färre, i alla fall de som åker till Berlin. För det betyder ju inte att folk har slutat liksom resa för klubbmusik för det. Tvärtom så har en klubb i den tyska staden Wuppertal blivit något av ett nytt vallfärdsmål för klubbnördar. Och det heter Open Ground. Jonas David,
1: hej. Hallå.
0: Musikreporter här på B3. Du, Wuppertal, säg ens rätt. Vad är det?
1: Ja, men du hade lite kul att säga det ändå, eller hur? Det låter lite kul. Wuppertal.
0: Wuppertal.
1: Ja, du sa helt rätt. Alltså, det är ju verkligen inte nya Berlin. Det är bara för namnet skulle jag säga. Okay. Men för hade du inte hört talat om staden innan?
0: Absolut. Nej. Inte. Jag googlade det för första gången.
1: Det är en gammal industristad i västra Tyskland. Liksom någonstans där, inte så långt ifrån Köln. Och man kanske har varit där någon gång. Och kanske mest känd faktiskt för sin hängbana. Det är en sån upphängd järnväg som går genom stan, väldigt speciellt. Men det är ändå inte, oavsett liksom inte den stan där folk tänker så här att dit åker jag för en härlig klubbweekend. Så att det är också exakt därför det blir ännu mer intressant att det finns den här väldigt specifika klubben numera, Open Ground, som folk har börjat vallfärda till verkligen. Den har varit faktiskt öppen i 3 år nu och snabbt utvecklade den sig till liksom ett riktigt het tips bland alla klubbälskare. I media har det skrivits om hetaste klubben i världen just nu. Och The Guardian, det tyckte jag var lite roligt, menade till och med att den får en att gråta när man är på dansgolvet.
0: Och alltså, inte små ord får man säga, men vad är grejen egentligen som får folk att gråta på dansgolvet? Alltså, varför är ni så hypad och varför just det
1: är,
0: där?
1: Det är framförallt deras väldigt, väldigt omtalade ljudsystem, hela den anläggningen. Mm. Open Ground ligger i en ombyggd bunker och hela klubben verkar vara byggt kring idén att ljudet ska vara så bra som bara möjligt. Inte bara högt, rent ska det vara, fysiskt och omslutande, och det har ju lett till att allt fler stora DJs faktiskt de senaste åren kommer dit från hela världen för att spela där, och alla verkar lämna med samma kommentar att det är liksom, de är helt tagna av platsen. Och från besökarsidan ska också sägas att klubben har fått sig ett litet rykte av att, du vet, vara ett litet snällare Berghain, klubben i Berlin som ju ändå har ett rykte att vara väldigt så selektiv i klubben, man kommer inte lätt in där, så istället för att kanske vänta 5 timmar i en kö till Berghain så kan man lika gärna ta tåg till Wuppertal som också tar 5 timmar. Så det är ju...
0: Och där kommer man in direkt då,
1: exakt.
0: Alltså.
1: Och det är ju lite speciellt också för att Berlin har ju, nu var det ju så förra veckan att vi såg liksom första gången så är det ju en nedgång i turismen i Berlin överlag, men då också även folk som åker just till Berlin bara för att festa. Mm.
0: Så om du åker till Berlin och tänker att du ska komma in på Berghain så är det ett hett tips från Jonas istället för att stå. Om du
1: åk till en random stad i Tyskland.
0: Exakt, för det tar lika lång tid som att komma in då. Men alltså, varför kan man säga någonting om varför liksom den här teknoturismen i Berlin har gått ner?
1: Alltså, det är ju flera faktorer, men det var ju framförallt den klassiska Berlinresan, alltså att folk verkligen enbart åkte till Berlin för att festa. Du vet, så man tog sig från flygplatsen i sina klubbkläder, verkligen raka vägen till klubben och sen hem 48 timmar senare. Mm. Och det hela byggde ju på ett koncept där det fanns liksom billiga flyg, många klubbar, spontanitet och hela den här myten om Berlin att vara lite wild and crazy och framförallt också väldigt, nej men affordable, alltså att man hade råd, att det var billigt, och de förutsättningarna har ju ändrats. Det är dyrare nu och klubblandskapet har förändrats. Det som var hip för 10 år sedan är kanske inte riktigt det. Kulturbudgeten har också liksom, det har börjat märkas. Och den nya klubben nu, Open Ground, den grundades ju roligt nog av 2 snubbar från ett skivbolag i Berlin. Så att de har liksom gått tillbaka.

0: tillbaka till sina egna rötter, till sin egna hemstad och bara, vi lämnar Berlin nu.
1: Okej, jag tänker att vi ska fortsätta prata lite mer om det här. Jag är fortfarande nyfiken på det här Open Ground, Jonas. Måste också skriva under på, jag var i Berlin för 25 dagar sedan. Flyget var dyrt, maten var dyrt.
0: Ja,
1: gud vad det har blivit dyrt.
0: Min lilla resetips här. Ja. Men här kommer vi att höra en av DJ:erna som har spelat på Open Ground flera gånger. En av de riktigt stora brittiska drum and bass-producenterna som faktiskt efter sin spelning där sa, it's a temple of music.

0: This is UK med True Romance. Vad mycket för mig att bokstavera där. Så här kan då Open Ground, den här klubben i Wuppertal, låta. Jonas David, som jag hänger med just nu, vi pratar om då. Ja, men det här stället som kan vara ett av världens hetaste just nu och då befinner sig i men en sån otippad del av Tyskland.
1: Wuppertal.
0: Ja. Gud. Det har ju snackats mycket. Du var ju inne på det, Jonas, med ljudet på den här klubben. Hur bra är det egentligen?
1: Alltså, det är väl tydligen, jag som inte har varit där än, men det är väldigt, väldigt bra. Alltså, jag har sett regelrätta, det är så roligt, jag har sett liksom avhandlingar av ljudnördar. Jag förstår mig ju inte så bra på alla de här detaljerna. Lästes verkligen som så tekniska instruktioner.
0: Ja.
1: Men jag läste en väldigt fin beskrivning i en tysk tidning att musiken på den här platsen är på ett väldigt behagligt sätt, så låter det som om den är inbäddad i bomull. Och jag tänker ändå att det säger ändå lite om hur mycket ljud kan göra med, en, liksom med ens upplevelse. För att jag tänker att även om man inte är ljudnörd, så man tänker kanske inte alltid på det, men man blir ändå påverkad av det. Men det är liksom både, tänker jag, liksom själva liksom det där akustiska, liksom att man går in i ett rum och bara liksom blir helt omslukad av det.
0: För att jag tänker ju att så här, Berlin har ju verkligen blivit känd för då de här liksom hårda industriella lokalerna där de ändå är också ganska bra på ljudet såklart, men där det kanske kan studsa lite mer, det kan låta lite råare, och här ska du liksom omfamnas på ett helt...
1: Och sen, ja, och sen är det också att det här är ju ett väldigt specifikt ställe som man har valt, den här bunken. Alltså, ja. För att i Berlin är det ju också så att man är så beroende av, vad är det för lokal man är i? Får vi vara kvar här? Alltså, man har varit också ganska beroende av att anpassa sig i stunden efter liksom, vilken omgivning man har, och då behöver man slänga ihop det. Sen kanske man inte alltid har råd. Och det här är ju också ett så... Alltså, det är pengar i den här klubben. Mm. Det kan man väl också lugnt nog säga faktiskt.
0: Mm. Men alltså... Det här har ju, det är inte bara ett nytt mecka för teknofolk. Det här har väl ändå också varit ett väldigt intressant ställe för folk som kanske söker sig till lite andra dansgenres, eller hur, Jonas?
1: Alltså både genre, men också, alltså jag tänker också själva vibben faktiskt. Det var, jag snackade med en vän i Berlin innan, och hon menar att det märks väldigt tydligt att, alltså när hon åkte dit, att man liksom på det här stället, det är liksom man går kanske, du vet, verkligen dit för att se en specifik DJ. Alltså man måste ju veta, man måste känna till det här stället. Och sen kanske några ungdomar från området, den trakten, som också tycker det är fett med att festa i en bunker. Men absolut, det finns techno, men programmet är, vi hörde ju här liksom drum and bass, du har house, du har ambient, lite mer downtempo. De är ganska liksom lyhörda också för att vart den elektroniska musiken är på väg att utveckla sig. Mm. Och det är man väldigt mån om.
0: Exakt.
1: I liksom kurageringen.
0: Det är inte bara techno som ska kunna liksom spelas på dessa hårda klubbar längre. Men okej, okay, Jonas, om vi ska spåna lite. Alltså, hade det här kunnat hända i Sverige på något sätt? Alltså, att den hetaste klubben i hela Sverige öppnar i, jag vet inte, Kumla.
1: Just, Kumla, jag var, why not?
0: Ja.
1: Alltså, det hade ju varit fett.
0: Västerås.
1: På ett sätt. Alltså, jag tänker...
0: Dragon Gate. Hallå?
1: Just det.
0: Jävla.
1: Ja, det är inte, ja. Alltså, jag vet inte vad du tycker, Mari, men jag tänker att klubbkulturen, alltså det här med liksom det nya stället i Wuppertal, det betyder ju liksom att det handlar inte om själva liksom att det måste vara en huvudstad.
0: Mm.
1: Det handlar framförallt om att det är ett riktigt bra rum. Vi har kanske lite andra förväntningar. Det måste vara en bra bokning, bra ljud, en tydlig idé. Och då tror jag faktiskt att även här i Sverige liksom, lite som med festivaler, du vet, att man så här, man tar sig dit ändå.
0: Eller lite som Michelin-guiden.
1: Just det.
0: Är det tre stjärnor så är den ju värd att ta resan förbi. Ja, även fast det inte var målet på resan.
1: Det kan vara...
0: Så kanske
1: liksom,
0: så kan, ja, man se.
1: Vi får se, vi får hoppas att någon sån ploppar upp då i Sverige också.
0: Du, tack Jonas David för att du kom hit och berättade om vart vi alla ska åka och teknoturista framöver. Medan vi lyssnar på en DJ som egentligen...
1: Var resident DJ på Berghain i Berlin under många, många, många år. Han är verkligen the good old one.
0: Ja.
1: Och även han har börjat spela på det nya stället i Wuppertal.
0: Ja, det ser man. De är inte ens trogna, det gamla goda.
1: Någonting som drar där.
0: Eller hur? Tack Jonas.

0: Face Sequence här i P3. Ja, Marcel som då spelar på den här nya tech, eller i får man säga, den nya technodestinationen Wuppertal. Och det gör han faktiskt på Sveriges nationaldag 6 juni, så vet ni det.
1: Det här är veckans P3-hit.

Veckans Petri hittar. Vad gör jag nu, sjunger Fanny Avon. Alltså hon påminner verkligen i den här låten om en urtidig Veronica Maggio i den här lite underbart jassiga framtoningen. Alltså jag tänker på Veronicas första album. Personligen otroligt förtjust i den här basen. Och det känns ju också som att Fanny Avon är lite på jakt efter en ny sommarhit här. Hon verkligen tokdominerade förra sommaren med 1000 spänn. Men även fast det här kanske inte är en 1000 spänn 2.0, så känns det i alla fall som en P3-sommarhit. Vi ska till mer ny musik nu, för lite mer än en vecka sedan så firade Jireel 10 år som artist med karriärens största spelning i Globen. Och när jag träffade Jireel på röda mattan på Grammis så berättade ju han då att så här, jag har ju massor med musik på gång. Och det har vi redan fått nu i form av Mannen.

0: med alla emo-tjejers summer anthem, Summertime Sadness. Klockan är 18. Jeanette står redo med nyheterna. Varsågod.
1: Tack. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Kiev. Det här efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, det rapporterar AFP. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, det rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Enligt ett pressmeddelande från danska kungahuset ska hon må bra efter omständigheterna. Det här är andra gången på kort tid som den 86-åriga danska drottningen är inlagd på sjukhus. Tidigare i maj drabbades hon av kärlkramp. Och vi byter ämne helt, för nu är Sverige ett rökfritt land. Ja, det slår siffror i en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, fast. Samtidigt fortsätter unga att feströka lika mycket som tidigare.
2: Det har väl med liksom livsstilen att göra kanske i viss mån. En hypotes det är ju att alla de här restriktionerna som har införts när det gäller cigarettpolitiken, att de påverkar framförallt de som röker dagligen.
1: Det säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, till P3 Nyheter. Runt 15% av de som är mellan 17 och 29 år feströker. Och den siffran har legat på ungefär samma nivå i över 20 år. Bland äldre är det betydligt ovanligare att ta en cigg då och då. Det gör bara några enstaka procent av befolkningen över 30 år. Och totalt sett anses alltså Sverige nu för första gången vara rökfritt.
2: I Sverige idag så röker ju 4,8% av den vuxna befolkningen dagligen. Och det är under det kriterier som bland annat WHO har satt upp för att ett land ska anses vara rökfritt.
1: Då Peter Nyheter klockan 6. Och Mari, jag hörde att ni ska snacka rytmer.
0: Det stämmer. Vi ska bort med rökan och in med rytmerna med kvällens gäst.
1: Oh. Härligt, kan man få en liten hint?
0: Ja, det ska du få höra snart. Men jag ska säga, vi hörs om en timme.
1: Ja, det gör vi.
0: Tack.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Ja, både du och Jeanette ska ju såklart få en liten hint om vad det är som händer här ikväll. Det är nämligen så att jag får slagverken Diva Cruz hit. Och vi ska prata om just hennes yrke och de bästa slagverkarna. Ja. Vilka har hon inspirerats av?

med Ring mig. Här är Petra med mig, Mari, och perkussionisten Diva Cruz. Hon är på ett uppdrag. Hon älskar att lära ut rytmer. Hon har spelat slagverk med Fever Ray, med Robin och till och med en av mästarna, Tito Puente. Men vilka är då de bästa slagverkarna och vad, eller vilka har hon inspirerats av? Och hon kommer faktiskt lista tre favoriter här hos oss ikväll. Men just nu så är också Diva Cruz aktuell på Olof Drejers debutalbum. La Queen, que casual.

0: Ja, inte bara tror jag att du vill lära ut rytmer, Diva. Jag tror att du vill få folk att dansa också. Är det så?
1: Ja, det vill jag. Jag älskar det.
0: Underbart. Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att ha dig här. Ja, men vi vet ju att du undervisar en del i slagverk och jag tänker att man som då lärare då säger så här, ja men alla kan göra det här, men så kan det väl inte vara, eller?
1: Jo, men det går faktiskt. Det går att lära sig liksom och trumma. Alla kan göra det, men det krävs viljan.
0: Så att det är liksom inte den här fördomen av så här, du måste ha rytmen i dig, eller?
1: Ja, också lite grann. Men det går att komma, alltså, om man övar, ja, så går det. Absolut.
0: Hur är då nivån bland de som du lär ut?
1: Alltså jag har haft liksom rytmikworkshop för både vuxna och barn. Och alltså när jag spelar för barn så är det mycket enklare. Det tar lite stund innan de kommer igång. Liksom, ja. Så här. Men de kan lära sig ganska fort. Fortare än vad vuxna kan göra. Vuxna kan vara lite mer blyga.
0: Ja, det är ju något med det att vi vuxna kan ha en liten spärr som är att vi kanske inte riktigt släpper loss.
1: Nej, exakt. Så jag brukar liksom så här uppmuntra dem och bara känna lite fria och liksom känna liksom mera i kroppen, försöka liksom känna rytmerna än att tänka. Liksom, för att då tappar man liksom det. Då blir det svårare.
0: Det är nog en bra sak att ha med sig, tänker jag också. Som du, ett bra tips där. Du gav till någon som kanske vill börja så. Trumma lite och så vidare.
1: Ja.
0: Du, vi har ju bett dig lista tre personer som är dina favoriter bland slagverkare. Var det svårt?
1: Ja, det var så svårt för att jag har så många.
0: Ja, så hur har du tänkt då när du ska liksom välja fram de här tre?
1: Nej, men det första var som inspirerade mig sen jag var liten var Tito Puente. Mm. Jag kommer från Colombia, Cali, Colombia, och då växte jag upp med att lyssna mycket på salsa. Och han var en stark liksom personage, man säger så, för just instrumentet som jag spelar som heter timbales.
0: Okej. Okay. Vad är timbales för instrument? Kan du förklara?
1: Alltså timbales är lite så här metalliskt djuk och så har man kokklockor och cymbal.
0: Ah.
1: Och man kan också även ha en liten kaggen liksom för att använda också fötterna. Och så står man och så har man trumpinnar.
0: Mm.
1: Och det låter fantastiskt.
0: Och Tito spelade det här då?
1: Ja, och precis. Hur var? Alltså första gången jag såg honom så var det på en tv. Alltså en video i Colombia på typ 80-talet, så sent 80-tal. Och då var det en låt som heter El Rey del Timbal. Och där så hade han timbales målade i olika färger och så är han lite så här showman och så glad. Och jag blev så inspirerad, jag bara, jag vill göra det där för resten av mitt liv. Och sen så innan jag skulle, sen så spelade jag lite barnorkester och så där i Cali. Och sen så första låten som jag fick lära mig att spela timbales på så var det en låt av Tito Puente som heter Rankankan.

0: Vito Puente med... Vilket avslut också.
1: Ja, fantastiskt.
0: Rankankan.
1: Rankankan,
0: Rankankan. Ja. En av mästarna från Colombia.
1: Ja.
0: Du, vad är det som är så speciellt med Tito, tycker du, Diva?
1: Oh, alltså för mig var det liksom allt betyder, alltså jag spelar timbal tack vare honom. Mm. Och han fick mig liksom att inse att man kan följa faktiskt sina drömmar.
0: Fint.
1: Ja. Ja, och jag måste berätta också, yeah. Jag fick spela.
0: Nej.
1: Med Tito Puente här i Sverige.
0: Nej,
1: alltså jag gjorde
0: sant?
1: Inte det i Colombia utan här i Sverige.
0: Nej, vad roligt. Hur var det? Alltså
1: jag jobbade på en musikaffär som hette Hellstone Music och på den tiden också Slagverket lånade instrument till festivalen, till just jazzfestivalen.
0: Mm.
1: Och då förberedde jag min så här, trumskinn. Och jag ville att han skulle skriva in sitt namn. Liksom, så här, för att jag sa till honom, jag vill att du ska skriva in det här. Jag verkligen älskar din musik. Ja. Och så fick jag, så skrev han det. Sen så stod jag på scenen på sidan. Och så började bandet spela. Och så spelade de här låtarna som jag har hört sedan jag var liten. Så jag kunde inte förstå att jag kunde höra det här.
0: Nej.
1: Och var så liksom glad. Alltså det var som att jag drömde. Sen så kommer han liksom mot mig med sina trumstockar och säger på spanska "No la vaya a embarrar", som betyder alltså gör inte bort dig. Han visste inte ens om jag spelade.
0: Nej.
1: Han bara gav mig sina trumstockar och jag bara, det här händer inte. Det här inte, men jag var så lycklig ändå, men nervös för att också det var liksom min idol.
0: Ja.
1: Och så skulle jag liksom så här spela med honom.
0: Ja, men liksom. Det är ju helt sinnessjukt. Det är som att han liksom bara sa, nej men nu, Colombia, ja. Nu kör vi liksom.
1: Ja.
0: Make me proud.
1: Alltså det var den bästa dagen.
0: Nej. Otroligt att få vara med om en sån grej.
1: Ja, det var
0: att få spela med sin idol. Ja. Du, alltså att spela slagverk, det måste ju ta mycket på liksom muskler, krafter och så vidare. Alltså måste man träna mycket för att orka spela slagverk?
1: Alltså ja, man måste öva mycket.
0: Okay.
1: Men det är mycket så här teknik också, som man får göra den här tråkiga övningar liksom som, ja, med trumstockar liksom, ja. Så här i början.
0: Så det är inte så att du går till gymmet och är så här, nu ska jag träna mina trummuskler liksom.
1: Ja, man bär mycket trummor i för sig. Så man blir stark av att bära, men det är sån allt liksom, man måste öva.
0: Ja, det kanske bara är bra i sig.
1: Ja.
0: Du, nu har vi pratat om Tito som var en av dina första favoriter som du var tvungen att ta med här, såklart.
1: Ja.
0: Du har tagit med en till,
1: Sheila I, ja, som hon kände. Hon, jag sa henne när jag på tv. Mm. Och då spelade hon med Tito Puente och med hennes pappa då, som också är musiker. Och då spelade de, det var första gången jag såg henne på tv, så stod hon liksom i mitten.
0: Mm.
1: Och alltså den här kvinnan är helt otroligt. Hon har spelat liksom med Prince, med Michael Jackson. Hon sjunger, hon producerar, hon är helt, helt fantastisk.
0: Mm.
1: Och när jag såg henne, det var liksom så här bara också, oj. Det här måste jag veta mer om. Så att jag lyssnade mycket på, både jag lyssnade mycket på hennes musik och vad hon hade gjort och så, mm. när jag spelade.
0: Mm.
1: Och då hittade jag, vet du att hon hade spelat, alltså när hon spelade med Michael Jackson. Kan vi lyssna lite på den här låten?
0: Är det Don't Stop Till You Get Enough?
1: Ja.
0: Ah, såklart.
1: Eller?
0: Jo, precis.
1: Kan vi få till det?
0: Jag får till det.
1: Alltså, och där spelar hon.
0: Är hon med här alltså?
1: Hon är med här. Och då spelar hon, fyllde två flaskor. Och hon liksom så här spelade liksom, improviserade där med det. Och det är det som gör mycket i den här låten. Ni hör. Det är liksom två flaskor.
0: Två flaskor som ändå har liksom lagt grunden för en helt otrolig hit. Men vi ska faktiskt lyssna lite på Sheila I, hur hon liksom själv kan låta också i en av hennes låtar. Och sen lovar jag, Diva, att du ska få prata ännu mer om din kärlek till Sheila I.
1: Wow.

0: Slagverksdrottningen får man ju säga, Sheila E med The Glamorous Life. Man kanske kan höra lite att den här låten är skriven och producerad av Prince. Det finns ju en touch av Prince här. Jag sitter här tillsammans med Diva Cruz som är vår egna slagverkdrottning denna kväll, som har fått välja ut, guida oss, visa oss några av dina favoritslagverkare. Vad är det som gör Sheila E så bra?
1: Oj, så unik. Alltså, hon kan liksom spela trummor, alla slagverksinstrument. Hon sjunger, hon producerar. Alltså, hon gör liksom allt. Och jag tänker också så här att på den tiden, det fanns inte så många liksom kvinnor som fick liksom producera. Att slå in i den här liksom världen där det är så machodominerad, liksom, det kan inte ha varit lätt. Liksom. För att jag, i min tid, alltså man har upplevt ibland lite så här att man får visa liksom, okej, vad kan du spela liksom, att man får liksom, kan inte tänka mig hur det var när hon jobbade då på den tiden. Det måste ha varit tufft liksom.
0: Precis, vi kom fram till under låten, för vi var lite så här, hur gammal är hon nu? Hon är ju 68 år. Men alltså, Diva, hur har det varit för dig som kvinna inom slag, alltså att hålla på med slagverk?
1: Jo, men det är lite det här att man får visa lite så här. Och visa vad du kan, liksom. Att man måste kämpa lite extra liksom, för att få ta plats. Mm. Men som tur är så har jag träffat väldigt många som är väldigt öppna. Och som liksom, jag har jobbat med många människor som har gett mig många möjligheter och är väldigt tacksam för det. Men ibland så har man mött folk som tycker liksom så här, men kan inte du liksom se ut på det här sättet och ha ditt afro, eller alltså du vet så här, bara, jag är här för musiken. Mm. Okej, jag får ha mitt hår liksom som jag vill ha det liksom, jag vill klä mig som jag vill liksom.
0: De vill lägga lite förringar.
1: Ja, lite så här liksom, och det har jag inte tyckt om liksom så där. Nej. Utan att jag vill liksom att jag ska stå där för musiken liksom, inte på hur jag ser ut.
0: Mm. Musiken i fokus, och det är det vi verkligen har här ikväll också. För att du har ju också valt några exempel där perkussion verkligen har berört dig, vilket vi också kanske då leder lite in i det som är ditt tredje val. Jag tänker att vi lyssnar lite på en låt som Lenny Kravitz har gjort.
1: Ja, det

0: Ja, oh, det är så bra. Ja, det här är Are You Gonna Go My Way. Diva, varför ville du att vi skulle lyssna på det här?
1: Ja, jag gjorde med Johan och tonåring innan jag såg det här, ja. Den här på video. Och då sa jag Cindy Blackman som var trummisen till den här till sån låten.
0: Ja.
1: Och hon hade sitt afro och liksom, alltså det var för mig var det så här bara, för att då i Colombia jag hade alltså det, på riktigt jag, alltså tänk, vi är många svarta i Cali, men jag såg inte så ofta så här afrohår, och att se en kvinna spela trummor med sitt afro för mig var det så här bara, vem är hon? Och så liksom jag ville vara så här rockera, jag ville spela rock när jag såg det där. Men på den tiden liksom så här, jag kommer från en så här katolsk liksom familj och liksom så här, under den tiden kom jag ihåg att det var några ungdomar som höll på med så här, lyssna på metal, och det var alltså de var jätteschyssta, men det var så här äldre damer som kunde tycka, men det här är djävulens musik liksom. Det där får man inte hålla på, men jag kommer ihåg att jag ringde till, man kunde ringa till stationen för att be om man får lyssna på favoritlåtar. Så jag kommer ihåg att jag ringde till radio och bara, jag vill ha, att jag hade inte den, så man fick liksom sitta med sin bandspelare och liksom så här baka in med favoritlåt och bara räck så man kunde spela in och öva på liksom så här, eller sjunga, och jag kunde inte engelska heller, och liksom de bara okej, beskriv vad heter låten, och jag visste inte det, bara jag bara "Tell me you don't be pop up for check the darling you know den där låten, kan jag spela den?" Och de bara, men vi fattar inte vem är det du liksom, för det var salsa liksom.
0: Det låter som den här parodiska YouTube-klippet där det finns en spansktalande som också vill ha en låt Eso son Reebok och son Nike.
1: Ja, just det, den är jättebra.
0: Exakt. Och så är det, gud vilken är det han vill ha? This is the rhythm of summer.
1: Ja, just det, det var Reebok.
0: Men det är underbart, man måste liksom hitta på sina låtsaspråk när det kommer till musiken. Men Cindy Blackman då, som spelar trummor. Hon heter väl Cindy Blackman Santana.
1: Ja, just det,
0: till hon och med. Hon som spelar då trummor på den här Lenny Kravitz-låten, hon låter ju så här.

0: Alltså,
1: oh, man ryser.
0: Det är så, du får rysningar av det här. Vad gör Cindy liksom förutom att spela på Are You Gonna Go My Way? Är det här liksom typiskt för hennes artisteri skulle du säga?
1: Ja, men hon spelade mycket jazz och rock. Det var liksom det som hon spelade mycket. Och sen så, hon hade spelat med Santana, men det var inte liksom det hon gjorde. Men jag tror att folk känner henne mycket genom Santana. Men innan hon träffade honom så gjorde hon liksom egna saker. Som var mycket, alltså som var, jag tyckte det var bra liksom. Ja.
0: Vad är det som berör dig när du lyssnar på hennes sätt att spela trummor?
1: Alltså jag tycker att hon spelar så kling också med så mycket känsla också. Mm. Liksom, det känns som att det är så mycket uttryck i hennes liksom, spel liksom sådär. Mm. Men jag tycker att hon är fantastisk liksom. Och henne skulle jag vilja se live någon gång.
0: Då hoppas vi att du verkligen får det. Ja, Diva Cruz, du har gett oss Cindy Blackman, du har gett oss Sheila E och du har gett oss Tito Puente. Tre artister, tre percussionister som man verkligen ska sätta på minnet.
1: Ja,
0: om man vill liksom botanisera lite mer i slagverk. Och jag vill bara säga tack för att du kom och jag tänker att vi ska avsluta det hela med en låt som du har gjort tillsammans med Olof Dreyer.
1: Åh, vad underbart!
0: Ja, för att du har ju gjort jättemycket grejer med honom och det är så underbart. Här kommer Black Queen.
1: Tack så mycket!
0: Ciao!

0: Morgonpasset i P3.
1: Dramat med den försvunna men tack och lov upphittade tvååringen fick oss att prata om känslan lättnad.
2: En ganska dålig känsla däremot är bakisångest. Och det hade ju du igår.
1: Ja, varför minns jag att jag pullade, skrek och bajsade på mig framför alla på en fest, fast det med mycket stor sannolikhet inte riktigt var så det gick till.
2: Evelina Galli höll en dödsruna för Googles sökruta, vila i frid.
3: David, en liten sidenfot.
2: Erik Lundin var här för Swedy fyller 10 år.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Om du vill.

och Sexy Red med Sheeta Print. Här är Petra med mig, Mari. Den här låten är ju hämtat från en av de här tre albumen som kom för, ja, vad är det nu, snart en och en halv vecka sedan. Den här är för albumet Maid of Honor som är... Man anses vara lite mer av dansalbumet så att säga, och ja, man börjar onekligen tänka direkt på den här djupa litterära metaforiska raden smack that ass until it's cheetah print. Nåväl, Navid och jag pratade ju förra veckan om att vi hade lite av en avsaknad av en sommarhit på det här Drake-albumet, att vi... Ja, men vi var lite besvikna. Vi ville verkligen ha en tydlig sommarhit. Men det roliga här är ju att i den här Drake-låten så finns det en sampling som verkligen flörtar med sommarhit-temat, får man ju säga. För det är ju Peggy Goo som han har snott så fint av sommaren 2023s stora sommarhit. I alla fall på dansgolven och här i P3. It goes like na-na-na.

Ja, det börjar ju bli 3 år sedan den här ekade här i P3 och kanske på ett och annat dansgolv. Peggy Goose, It Goes Like Na Na Na. Och jag ska tyvärr inte stå här och ranta mer om att vi saknar sommarhits. Men vi kanske får någon sorts sommarhit i den nya artisten Hjalda. Hon var ju här förra veckan. Hon är ju enligt mig en av de mest spännande nya hyperpopartisterna vi har här i Sverige. Och när Hjalda var här så fick vi lära känna henne lite bättre. Du kan som alltid lyssna på våra artistintervjuer på vår hemsida sverigesradio.se. Och det är ju en låt som går väldigt varm i P3 just nu av Hjalda. Den låter så här. Ja, det är en låt som kanske kommer att bli en liten försommarhit här. Men förra veckan så fick vi också ynnesten att premiärspela en helt ny låt från Hjalda, och den heter Hoppet.

0: Hjalda här i P3 med hoppet. Det här är faktiskt också lite av en grej, en sorts trademark i många av våra liten bit av där. De tjabbar lite om att så här, ja, men vi lägger in en beat switch. Man får nästan vara med i hela processen som de lägger ut. Så när jag var som, ja, men enligt henne då,
1: en tolkning av beatet. Jag tycker att ofta låten, då är det kul så, sista 30 sekunderna, bara switcha upp BPM. Mm. Men det är bara så, vad hade vi kunnat göra med som är lite konstigt? Typ känner känslan att komma tillbaka, då på beat switch så la vi någonting jag aldrig hade gjort. Nej. Men vi kan göra det 15 sekunder i slutet av låten, visst, så som en change. Och de som gillar det kommer älska det. Och de som inte kommer tycka om det, det är bara 15 sekunder.
0: Mm, jag är ju en person som också går hem, kan verkligen gå igång på bra beat switches, tycker det är väldigt roligt. Och en låt som jag på senaste tiden har tänkt mycket på att jag gillar, gör just det här, är FK Twigs och hennes låt Cheap Hotel som kom förra året. Men jag går lite emot vad Hjalda säger här, för det handlar inte om att ändra någonting bara i slutet. För det jag tycker FK Twigs gör i hennes Cheap Hotel är att hon skapar liksom inte för stora kontraster. Det är liksom mjuka, härliga övergångar där jag nästan ställer mig frågan själv, är det här, kan man egentligen kalla det här för beat switches? Men det är verkligen ett skickligt och liksom sömlöst arbete där man som lyssnare får ta sig igenom de här olika temperaturerna och BPM:erna som FK jobbar med.

En norsk grupp som gör verkligen Scandi House-inspirerad disco och funk, det är The Bausa med låten The Magnetic. Nej, den heter bara The Magnetic som du fick här i Petra med mig, Mari. Ja, det här är faktiskt en låt som kan komma och bli lite av en sommarplåga i alla fall runt på olika europeiska radiostationer som har plockat upp de här mer och mer, vi på P3 också. Och det här är faktiskt det första släppet de gör på engelska. Så det verkar som att de försöker sig på en liten Europa-hit alltså. Det känns som att jag är lite sen på den här 17 maj-bollen nu när jag börjar prata om en norsk grupp. För att jag ska faktiskt fortsätta prata ännu mer om norsk musik. Ja, som den norrbagge jag är så borde jag kanske haft en Norge-special så där efter 17 maj. Men nåväl, det är nämligen så att Norge är hetare än någonsin. I alla fall musiken. För en ganska otippad, hypad grej kommer från länet Telemark i Norge. Där finns HC och de har gått och blivit hypade av tidningar som Vogue. Och de två trap nämligen. Ja, de tar liksom lokala fenomen som till exempel råning, alltså raggarkultur med väldigt spännande, melodiska, snygga dialekten. Den får ni verkligen ha HC och Subaru. Ja, rappar om i ettan laus.

för den som fattar. Shoutout till Arne Brimi. Det där är faktiskt en riktig kocklegend i Norge. Ja, alla ni andra som inte fattar någonting, ni får bara åka med i det som var HC och Subaru ettan Laos. Snart blir det en nyhetsuppdatering här i kanalen. Men först till den vackra duetten mellan Anastasia och Thomas Stenström. Låten heter Tänker nästan jämt på dig.

0: redo med Petra Nyheter.
1: Departementet har idag kallat upp de senaste dagarna robot andra länder i regionen, skriver den politiska ledningen i Mexiko i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle problem för de iranska spelarna att få visum i USA begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Nu ger alltså även Mexiko grönt ljus. Och vi byter ämne, för nu är Sverige ett rökfritt land. Ja, det slår siffror i en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, fast. Samtidigt fortsätter unga att feströka lika mycket som tidigare.
2: Det har väl med liksom livsstilen att göra kanske i viss mån. En hypotes det är ju att alla de här restriktionerna som har införts när det gäller cigarettpolitiken, att de påverkar framförallt de som röker dagligen.
1: Det säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, till Petra Nyheter. Runt 15% av de som är mellan 17 och 29 år feströker, och den siffran har legat på ungefär samma nivå i över 20 år. Bland äldre är det betydligt ovanligare att ta en cigg då och då. Det är bara några enstaka procent av befolkningen över 30 år. Och totalt sett anses alltså Sverige nu för första gången vara rökfritt.
2: I Sverige idag så röker ju 4,8% av den vuxna befolkningen dagligen, och det är under det kriterier som bland annat WHO har satt upp för att ett land ska anses vara rökfritt.
1: Då byter nyheter klockan 7. Mari, vad händer hos dig härnäst?
0: Jo, men vi ska faktiskt bege oss till ett kar.

0: och regnigt London.
1: Mm, det låter stämningsfullt.
0: Eller hur? Det kommer bli riktigt stämningsfullt när vi ska prata om en av Englands mest spännande och något anonyma producent. Så okay. Jag tackar för ikväll, Jeanette.
1: Tack själv.
0: Tack.
1: Hej.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är i alla fall så jag tänker att London ser ut och liksom känns när vi ska prata om Burial. Det är nämligen så att det har gått 20 år sedan den här något anonyma elektroniska producenten på den här brittiska scenen verkligen slog igenom. Utan, ska jag säga, det var ingen bred kommersiell framgång. Men det var snarare med en hängiven skara fans som verkligen skulle förändra hur den brittiska musikscenen lät. Men först, The Strokes med Going Shopping.

Petra med mig nu i bakgrunden. Jag känner faktiskt nu skulle omforma och stolpe för hur, ja men, såväl dubstep kunde låta som en milstolpe

uppe för, ja, men vad som hände den tiden på den brittiska elektroniska musikscenen. Det här albumet var då ett, jag vill kalla det för ett sammankok av Burial, eller William Bevan som han heter, hade då skapat i sitt hem i London där han hade byggt upp en liten hemmastudio. Han älskar att collagebygga. Alltså han verkligen collagebygger sina låtar, och det gör han på ett lite smått magiskt sätt. Det finns allt ifrån ofullkomliga trummönster från UK Garage och Two Step. Det finns ljud som, är det regn vi hör här? Det kan vara vinylknaster, det kan vara radiostörningar eller andra sortens, ja, men fältinspelningar som han har gjort. Och på många av hans låtar så kan det också finnas en, ja, men skrämmande, nästan spöklik röst. Ofta då samplad från till exempel filmdialoger eller från annan typ av musik som han har liksom omfyllit. Kanske till rösten knappt är igenkänd. Man hörde en klubb pågå genom London som känns helt öde på något sätt. Musikälskare. Så har jag bett min bror i dansmusiken, men också populär.

0: Burial med Distant Lights, hämtat från hans självbetitlade debutalbum Burial som kom 2006. Och varje gång jag vill prata just dansmusik så finns det ju bara en man att ringa. Han heter Kalle Danulf. Välkommen.
1: Hej.
0: Hur lät det på den elektroniska scenen i London runt den här tiden när Burial då släpper sitt debutalbum?
1: Då är vi 2006 ungefär. Ja. Mm. Då, det var en salig röra. Det var en blandning av electro, clash, hard house och

0: den här hybriden mellan drum and bass och UK garage grime.
1: Just det.
0: Det var några år innan EDM slår till, så att housen flackade lite fram och tillbaka med att vara hård och kaxig, lite uppstudsig, men också så här lite latininfluenser och soul-referenser. Så det var en väldigt blandad tillvaro. Men sen kom det då den här lilla utbölingen, dubstep, som kom fram, som var djup och basdriven, och det var faktiskt fullt fokus på dansgolv med väldigt tydliga, raka, hårda, lite smutsiga beat. Liksom. Piratradion regerade med den typen av dubstep.
1: Ja. För ofta när vi tänker på dubstep så tänker vi kanske mer på de som populariserade väldigt kommersiellt, typ Skrillex.
0: Exakt.
1: Men de som var riktiga typ pionjärer egentligen var ju de här som lät lite mer lågmälda.
0: Ja, och de var inte riktigt lika hårda. De var inte riktigt lika markanta, elektroniskt hårda ljud som Skrillex sen tog fram.
1: Exakt. Men för vad var det då med liksom Burials ljudbild som fängslade kritiker och folk inom dansmusikgenren på den tiden?
0: Jag skulle säga att han kom fram och lekte med ljud och ljudbild mer än någon annan. Och så tänkte han bortom dansgolvet och klubben. Och det var den stora grejen egentligen. För det här var ju någon som bjöd in till, du spelade ju
1: Nightbus
0: tidigare, och det här var ju verkligen, och det har ju också beskrivits, att det känns som att man sitter och åker på en nattbuss i London en regnig dag och dubbeldäckar då självklart. Och det är melankoliskt och det är samtidigt lite dystopiskt, och det var ju också passande i beskrivningen av den här storstaden som var London. Och plötsligt var det någon som tog dels referenserna från hela den elektroniska scenen och lyfte in dem i någon slags nya klubbramar. Så att det här blev musik, det var brus och knaster och väldigt stora salar, mycket reverb och en helt enorm klangvärld. Sång som lät som om man spelat in den från rummet bredvid. Det var som en liten revolution att höra Burial, för att han gjorde saker tvärtom. Mm. Han hade ett fokus någon annanstans. Och det enda som man kunde hålla fast sig vid när man lyssnade var egentligen kanske en vag melodita rytmer i någon slags närband, och samtidigt så är det
1: fattat som att sättet han också gör målet på vågformen hela tiden. Så, exakt, det är ibland. Alltså, så här, när vi tänker, det här ska ju vara musik för klubb, är ju på väg någon annanstans. För de här karga musial för dansgolven i de här låtarna.
0: Jag skulle säga att vissa av hans låtar har det definitivt. Men annars så är han en sån artist som faktiskt hamnar i ett mellanläge. Han hittade hem till folk som var klubbare. Han hittade hem till människor som älskade elektronisk musik, men som kanske ville ha någonting som kunde vara lite mer än ett rakt beat.
1: Mm. Vi ska ta oss till en av låtarna från albumet som kom året efter. Det är från Untrue-plattan som kom 2007 och kanske hans, jag kallar hans största hit. Det här är Archangel.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari. Jag och Kalle Danulf pratar Burial, som i över 20 år nu har inspirerat och fascinerat så många musikälskare.
1: Det kan man nog säga.
0: Ja, verkligen. Alltså, Kalle, på vilket sätt har Burial, tycker du, inspirerat andra artister i samma genre? Eller?
1: Ja, alltså jag tänker spontant så tänker jag på tre artister. Fortet, James Blake och Fred Again. På helt olika sätt.
0: Ja, och ganska stora namn ändå.
1: Ja, och Fortet, han har ju agerat och gjort skivor långt innan Burial började göra det. Men han har också ändrat. Han har gått från en indie-artist till en mer elektronisk artist. Men, och jag tror även Burial har inspirerats av Fortet. Så, och sen tycker jag också att det är väldigt tydligt hur en sån som James Blake har med sin röst sammanfattat Burials ljudbild på många sätt. Det finns en sorg och ett vemod och samtidigt en sån fin melodisk palett som målas upp i båda deras musik, i alla fall när Burial är som mest melodisk. Mm. Han kan ju vara väldigt abstrakt många gånger också. Och sen Fred Again ser jag som en nutida popmakare som plockar med sig lite av Burials dova collage och landskap, det där det ska målas men inte alltid för övertydligt liksom.
0: Nej, men precis, men kanske jag inte vågar riktigt göra röster som han plockar lika spöklika som Burials. Ändå tre, jag kan verkligen höra det. Jag tycker att det är tre otroligt talande exempel. Jag har också tagit fram några exempel, Kalle, som jag tänker att du ska få reagera på. Vad ska jag kalla det? Artister av lite större kaliber, lite mer liksom kommersiella på något sätt, som kanske lite tippat eller otippat har låtit sig inspireras av honom. Vi lyssnar.

0: var det där sist.
1: Ja, den var lite...
0: Och klämt in i mitten till Five i låten Candy. Mm. Rakt av samplat. Rosalie har också sagt att hon är musik. Bara sitt album A Brief Inquiry Into sa de också rakt av att så, vi har jobbat mycket mer elektroniskt. Mm. Jag har lyssnat på Burial, så
1: ja,
0: är det.
1: Ja.
0: Och det blev till liksom lite mer elektroniska produktioner på det albumet. Sen är lite otippade, The Weeknd.
1: Verkligen?
0: Ja, det är nämligen så att man kan ju tänka med The Weeknd. Men han är ju lite mer inspirerad av Michael Jackson och vill vara den typen av artist. Men han har också en liten förkärlek för denna spännande artist. Det är nämligen så att när han turnerade 2022-2023- med då After Hours Till Dawn Tour,

0: så spelade han hela Untrue-albumet, alltså Burials album Untrue från 2007, i sin helhet innan han själv gick på scenen.
1: Mm-hmm. Bättre än ett förband.
0: Ja, men eller hur? Alltså skippa förbandet, sätt på Burial istället. Men jag undrar också lite vad man vill sätta för sorts stämning,
1: ja,
0: då,
1: exakt,
0: inför sin egen akt.
1: Ja, men det är det. Lite, han kan vara lite vad du vill att han ska vara, för att det känns som att årum längre som råkar sitta lite så.
0: Ja.
1: Och då kan man tänka, ja, men det kan det vara.
0: Så kan det vara. Och till jag nämnde, ja, de är stor framgång hon vidare. Ja, och vem vet, vi kanske ser nya artister framåt som låter sig inspireras av den artist som har funnits på scenen i över 20 år nu. Tack, Kalle.
1: Varsågod.

Just Like Heaven. Så att hon har en liten fäbless för dem. Men den här låten verkar inte riktigt handla om bandet. Men ett annat band som man nästan tycker att hon har snott lite ifrån. Ja, det är fler som har hört av sig. Det är ju Foo Fighters Everlong som jag tänker på. Så fort jag sätter igång Olivia Rodrigos The Cure.

Ny musik från Olivia Rodrigo. Ja, jobbar inte radiohits med den här 4:57 långa The Cure.

Och en inblick i hennes nästa album som kommer nu i juni. Den här låten har hon samarbetat med producenten Dan Nigro. Och vem har han samarbetat och gjort ganska framgångsrik? Om inte Chappell Roan. Det här är Pink Pony Club.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3 Dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

Ja, lite slick gitarrdisco från Svenska Tomod. Viktor och Karl som alltså utgör denna härliga duo som ger oss helt rätt vårkänslor utan att det blir för mycket. Låten heter Forever alltså. Ja. Idag är det ju min kollega Järmund som har lagt musiken här i P3. Och jag fattar ju vad han försöker säga med nästa låt som han har lagt här efter Tomod. För är det så att Tomod försöker lite vara Sveriges chic kanske? Åtminstone väldigt inspirerad. Jag tänker att ni kan samla er i små grupper och ja, diskutera det, hur mycket inspirerade de är medan vi lyssnar på Superphone.

från en klassiker så ska vi gå till en helt ny låt. Det är nämligen så att Storm ser tillbaka med ny musik. Och han bjuder verkligen på en somrig och fin ny låt. Ja, Storm som inte har gjort så mycket musik på senaste tiden. Han är tydligen väldigt aktiv i kulturlivet i England. Dessutom är han ganska upptagen just nu med att göra en biopic om en gammal fotbollsstjärna faktiskt. Ja, en fotbollsstjärna som heter Ian Wright. Säg mig, tyvärr, ingenting. Men nu är inte jag heller någon fotbollsexpert. Musik kan jag. Det här är Stormzy och Odile med 24 Hours.

Du lyssnar på P3 och jag som hållit dig i sällskap den här kvällen heter Mari. Jag ska strax lämna över till en repris faktiskt. Morgonpassets repris från i morse om du missade det. Men jag ska ju självklart bjuda på lite mer musik innan jag signar ut för kvällen. Det är nämligen så att Alexander Palmestål, eller mytologen som man kallar sig, är tillbaka med en ny singel som kom förra veckan. Och det är någonting med hans lite västkustvarma sound som passar extra fint när våren slår över till sommar. Som att det spirar någonstans. Det finns en liten vibe av Manchester, lite så slutet på 80-talet här ändå. Men han bygger ändå upp någonting eget. Nostalgin tar inte över för mycket. Och jag kan också tipsa om att hans album från förra året är verkligen ett av de bästa album från Göteborg. Kanske någonsin, vågar jag påstå det. Nåväl. Det är för dig att checka in också. Men här kommer hans nya singel. Den heter 13.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
2: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
3: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
2: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
3: Men tanken är inte att den här tvåårsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
2: Sen ska ju vården alltid ha en möjlighet att ha en kortare giltighetstid där det behöver vara kortare. Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
1: Reporter Annie Säv. Ytterligare två fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt 7 fall nu har upptäckts. Och Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. I Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats och utbrottet sprids nu mycket snabbt enligt WHO. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott, men tingsrätten dömer honom till villkorlig dom för 21 fall av dataintrång. Och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång, så förlorar han även sitt jobb. Norge fortsätter att överraska i ishockey-VM. Idag slog man stornationen Tjeckien med 4-1 och Norge är därmed klart för sin första VM-kvartsfinal på 14 år. Tre Kronor förlorade mot Norge i lördags, vilket var första förlusten mot grannlandet sedan 2011. För Sveriges del så är seger mot Slovakien imorgon ett måste för att ta sig vidare till kvartsfinal. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: 2015 slog han igenom med dunder men även brak, och sen dess så ses han som en av Sveriges mest respekterade låtskrivare och artister. Nu ska han ut och fira 10-årsjubileum för debuten Swady, och nu är han här. Jag pratar om ingen mindre än Erik Lundin! Hej! Är det Aqua Di Gio jag känner? Have you brought it back?
2: Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt en helt oöppnad flaska Aqua Di Gio.
1: Uff.
2: Eller Aqua Di Gio, som det är jag som jag har förstört den för många också säkert. Strunt samma.
1: Men, kul på fest.
2: Det är kul på, exakt. Nej, jag tänker inte att jag använt den, utan att jag sa Aqua Di Gio i, som vi sa när vi var barn, när vi inte visste hur det uttalades. Nu är man ju sofistikerad italienare.
1: Just det.
0: Nu vet man.
2: Ja. Nej, men det här är någonting annat. Men vi alltså...
1: Det kan vara din pension du har där hemma.
2: Vem
1: alltså,
2: vet?
1: En helt oöppnad den parfym.
0: 90-tals.
2: Ja, den också, exakt. Jag har många, alltså jag har köpt så många gamla parfymer för bara så här, alltså, som jag aldrig hade råd att köpa igen när de väl tog slut. Så jag har köpt en hel del. Jag har köpt MJ, Michael Jordans parfym.
1: Aha.
2: Sjukt nog, skitnice. Mm-hmm. Sergio Tacchini, mm-hmm. eller Tacchini. Aqua Di Gio. Ja, alla de här nu som jag inte har öppnat, för jag tänkte så här, bara fan, jag måste rocka dem igen, men sen bara fan, det fuckar upp nostalgitripparna från, man vill bara känna dem svagt någon gång då och då för att få tillbaka alla minnen som man hade från barndomen.
0: Jag går ju racka vägen på flygplatser och tar en Tommy Girl och luktar på.
2: Bara lukta på, inte köpa.
0: Nej, men alltså, det var ju liksom den parfymen jag hade under liksom mellan- och högstadiet typ. Ah. Och alltså, det är liksom känslan man får då. Det är, alltså, det är som att man bara... Hah! Alltså det är hissnande vad det ger nostalgi. Ah.
2: Det är som att det bara alltså, slänger den tillbaka som en jävla hypnotiseringssession. Och bara, fan, jag kommer ihåg allt.
1: Men så då, det fanns ju lite olika kategorier av parfymkillar när man var liten. Ja. Det fanns ju de som bara körde Axe. Ja. Och sen fanns det de som också hade en parfym. Och sen så fanns det de som var liksom... den här snubben i The Anchorman som hade ett skåp som de öppnade upp, du vet, så där, och saker liksom hissades upp i olika hyllplan och bara hade liksom ett helt jävla urval av grejer. Var du den killen?
2: På sätt och vis, och när jag blev äldre så hade det väl mer att göra att man hade folk som hade långa fingrar och såg till att saker fick ben, som gjorde att säga, okej, men nu kan man komma över dem till ett rimligt pris. Men jag tror inte att det handlade så mycket om vilka som var mest intresserade av parfymer, utan de som hade råd med flest parfymer hade flest, för att det var ju en galen grej. Alltså. Det är jävligt dyrt.
0: Det är så dyrt med parfym.
2: Ja.
0: Men Erik Lundin, du åldras som ett vin.
2: Nej, men.
0: Känner du det?
1: Bars!
2: You're powder and you know it.
0: Bars.
2: Ja.
0: Tack. Ja. Inte bara du som kan skriva rim. Herregud, Erik. Bara, nej, men, känner du inte dig själv när du ser i spegeln? Fan vad snygg jag har blivit.
2: Men så har jag alltid känt. Och det låter hemskt att säga. Alltså, men det är för att jag tror att mycket kommer från rappen. När man säger till sig själv hela tiden. Och jag kommer från den gamla skolan av rap där man hela tiden är bäst. Alltså jag ser fortfarande att jag var bäst innan jag blev bäst. Och vad betyder det ens? Alltså det, var jag bäst då, eller blev jag bäst, eller är jag fortfarande inte bäst? Men det, när man säger så till sig själv så länge, så man får ett fruktansvärt bra självförtroende.
0: Alltså så att vara liksom hiphoppare, excuse a boomer expression, är liksom lite som affirmations.
2: Så är det, och det är inte ens a boomer expression, eftersom det är ju från att vara hiphopare. Idag är man ju inte hiphopare, utan man ser inte skillnad på vem som är det och inte. Men på den tiden så hade man ju kläder, och jag säger på den tiden, vi snackar upp till 2000-talet, någonstans när skinny jeans kom in. Efter det så var det något annat, men innan det så visste man ju vem som var hiphopare och rappare i princip. Och då fick man ett gratis självförtroende som kom med blocket.
1: Men eftersom det är som i hiphopkulturen att alla säger alla är bäst. Alltså jag är bäst, jag håller på med det här och jag är bäst. Och alla andra säger samma sak.
2: Det kostar ingenting att fråga en rappare. Kanske idag, för nu är det många som man hör är lite ödmjuka av någon annan.
1: Men samtidigt så känns det som att du har haft legitima skäl. Du har på riktigt varit den bästa. Och du har känt det. Eller har du också tänkt så att det är så här, jag är the best lyricist. Det är klart att det finns andra som kan göra kanske melodiösa hits. Eller du vet, så här, få till en låt som kanske spelas på radio mer. Men jag är absolut den bästa lyricist. Har du känt det hela tiden?
2: Det är en jävligt bra fråga. Det har jag känt. Men det gör också att när jag tittar tillbaks på innan jag kände så. Så tycker jag inte att jag var det när jag jämför med de som jag hade runt omkring mig då. Eller
1: vilka
2: de som jag
1: då?
2: Lyssnade på. Alltså det är inte, nu jämför jag mig med, alltså idag så tycker jag att jag kan jämföra mig med vilken penna som helst. Mm. Vilket är så här, det är ingen ödmjuk grej att säga, men jag kommer ju från det. Jag kommer ju från att ha nött allt, alltså från...
1: Ser du kunde inte ens ge ett exempel på någon som var bättre då också.
2: Nej, förstår jag vägrar. Jag vägrar att ge någon så här, jo men den här var jävligt, det tar emot alltså, ja. Det är så många, alla mina jurister sitter där bak och säger bara, håll käften bara. Säg
0: du... 10-årsjubileum av mästerverket Suede, vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Lady. Med Erik Lundin här i morgonpasset i P3. Vi har Erik Lundin i studion.
1: Yay, yay.
0: Yay, yay.
2: Du firar 10 år för Sweden, men den kom ju för 11 år sedan väl?
1: Alla vill försöka säga så, men det är 10 år och lite växel. Den släpptes i, vad är det, november tror jag, 2015. Så absolut, det är inte samma kalenderår, men det är fortfarande, vi är inne på 10 år. Så jag
2: ville bara förtydliga så att inte folk tror att vi inte kan.
1: Nej, det är många som har varit förvirrade.
0: Alltså, vad hände med ditt liv då? Det måste ju varit på, verkligen på ett sätt, bara från, på en dag, och vara på ett helt annat sätt en annan dag.
1: Men David, var inte du low-key där under den perioden?
0: Jo, eller, jag tänker att det är för skönt att lyssna.
1: Jo, ja, absolut.
0: Inte bara säga, jag vet,
1: nej, jag tänker mer att det är en intressant historia för lyssnarna att veta. Att liksom, så här, eftersom jag bodde med Victor Linnér som var i morgonpasset under den här tiden, så har ju ni sett det från din sida. Men det var ju jävligt mycket som hände eftersom jag hade hållit på i... aktivt i 8 år. Jag har rappat sedan jag var ett litet barn, men jag...
0: Alltså hade... många sunda människor hade gett upp.
1: Ja, alltså det var väl den bland de viktigaste milstolparna, att bevisa att jag var inte galen. För att jag, alltså det blir ju allt eftersom åren går och så här, av all alltså välmening, så du vet, man ser blickarna bli annorlunda på vänner, så okay, men du har kul fortfarande. Så här, men det känns bra.
0: Hur går det med det här rappet?
1: Precis.
2: Och du kämpar på
1: med musiken. Det är kul att få testa på det också.
0: Men det måste vara en enorm skön känsla, inte av revansch, men bara så här upprättelse ändå, att det gick som det gick. Eller?
1: Upprättelse, absolut. Ja. För att jag, alltså, även inför mig själv, för jag har ställt mig den frågan ett par gånger, så här, vad hade jag gjort om jag hade säkert hållit på till idag. Om det skulle ta till idag för att lyckas. För jag såg ingenting annat framför mig. Jag skulle upp.
2: Du hade ingen plan B, så här, men ja, då blir det nog ändå jurist. Eller, så här,
0: det finns ju kriminella banan, kan man köra.
1: Plan B var ju egentligen plan A. Eftersom jag... plan A var musiken, men jag hade ju gått i skolan. Så jag flyttade tillbaka från USA efter att jag var klar med skolan. För att ha det som plan B sen. Så det var ju min plan B i... om ni förstår krånglet. Men yes, kriminalitet fanns ju alltid där. Där anställer de alltid. Men det kändes inte värt att... för er som lyssnar, jag, så många av låtarna och sånt där, jag är rätt kryptisk kring vad som är jag och andra. Men jag har inte heller varit Guds bästa barn. Jag pratar väldigt sällan om det, för jag har inte velat lyfta den biten på så sätt. Utan det var som det var, vi lämnade det bakom oss. Men jag hade bara tänkt att köra på inom musik.
0: Men det du upplevde sen, alltså med enorm framgång och success, i och med, det började ju med den låten där det liksom verkligen tog fart. Vad blev det som du trodde att det skulle bli när någonting sånt händer?
1: Nej,
0: var det som du trodde?
1: Absolut inte, för jag trodde att det skulle vara väldigt smalt. Jag såg det här som en byggsten. Jag tänkte, jag släpper Swady och sen så direkt så ska jag på nästa grej. För jag hade fler låtar som bara, okay, men jag vet vart jag är på väg efter det här. Så det blir nice att ha det här. Nu har jag lite låtar att uppträda med, så jag behöver inte bara lägga alla mina gästverser i en medley för att kunna överhuvudtaget stå på scen. Jag hade inga egna låtar typ. Men så fort den landade hos folk, så... precis som med all konst, du äger inte den efter det, utan det är så här, nu, om någonting så är det vi tillsammans och kanske ännu mer lyssnarna som bestämmer vart den landar någonstans. Så när jag såg att till exempel jag skrev ett lexikon, för att det var så mycket ord på Swedish som jag visste att många inte skulle förstå, så tänkte jag, okej, men jag droppar den här så att folk som faktiskt tar sig tiden och vill lyssna och förstå och hänga med, så kan de få lyssna den vägen. Men sen så fick det eget liv utan det där lexikonet, och efter ett tag så märkte jag, skit i det, utan jag har bara underskattat den här EP:n. Den gjorde sin egen grej.
2: Men jag kan tänka mig att du är liksom spyfärdig på att prata om mellanförskapet. Alltså, det känns som att du har fått prata om det så jävla mycket. Men det är ju ändå någonting som du har satt ord på för en generation som jag kan tänka mig har gjort avtryck. Vi kan väl prata om det alldeles strax.
0: Är du spyfärdig med det?
1: Nej, och det är bra att ni tar upp det, för att det. Jag har märkt också när man pratar om det, för det låter som att jag kampanjar vart man än går. Det är man spyfärdig på, att folk tror att man är någon form av offer eller så. Ja, det var så synd. Så det där, det rör mig inte i ryggen idag.
0: Ja, du kör väl inte det alldeles strax? Ja.

0: tre.
1: Erik Lundin är i studion. Vi firar Swedish 10-årsjubileum.
2: Det firar vi. Vi har allt att fira. Gärda.
1: Nej, men jag bara frågade. Jag sa att du kanske är spyfärdig på att prata om liksom just liksom identitet, mellanförskap. Alltså så här, och då började du prata om att så här, nej, jag är inte spyfärdig på det, men det är idén om kampanjandet. Mm. Eller vad menar du med det?
2: Jo, att när man får frågan om det och man pratar om det, så låter det som att man går omkring och snyftar sig igenom vad man pratar om. Och det är ju, lyssnar man på Swedish, så med glimten i ögat så kommer jag i princip ut inför mina föräldrar som svensk. Så det är inte som att det är inte den vinkeln. Sen så är det på allvar, och det är framförallt som jag för barnet i mig talan som känner något helt annat. Att bli kallad för neger när man är 5 år. Av vuxna människor som säger du ska inte vara här, åk hem till Afrika och såna här grejer. De är övertygade, de finns fortfarande där ute. Men jag, alltså det spelar ingen roll. Jag har inga problem med ord idag. Du kan inte säga mycket till mig som rubbar mig ur balans. Så det är inte så. Men det är ju riktiga upplevelser, det är ju sanningen. Oavsett, jag identifierar mig inte som ett offer. Men om vi håller två tankar i huvudet samtidigt och per definition pratar om vad ett offer är som utsätts för ett brott, så är det vi talar om. Men det är ingen snyft historia i alla fall, och jag identifierar mig inte som ett offer. Men det mellanförskapet, det finns ju där också. Och som jag har pratat om innan, jag gillar inte det ordet när det kommer till mig själv. Även om det är många andra som gör det, så är det ju också ett tillhörandeskap som jag pratar om. Som är just vi som kommer från olika orter, inte bara i Sverige utan hela västvärlden, som i Berlin, London, Marseille, alla de här som vi har samma slangord och sånt där, för att det är folk från samma folkgrupper som befinner oss här, och vi upplever samma sak i våra så kallade respektive hemländer.
3: Men jag tänker så här, att bli landad och säker i sig själv på grund av att omvärlden har gjort en osäker angående, och det behöver ju inte vara att man har en annan bakgrund, ser annorlunda ut, det kan ju vara vad som helst, att man inte är landad och osäker i sig själv på grund av olika anledningar. Men alla hamnar ju inte där du hamnade, att det var så här, ja men poletten trillar ner, det här är jag, i omvärlden styr inte det.
2: Nej.
3: Hur hamnar man där?
2: Det var nog inte att jag var klok eller gjorde någon speciell resa, utan det var bara att jag insåg så här, vad sysslar jag med? För att jag var så inne på att kalla mig själv gambian till exempel, för att när någon frågade, 99 av 100 utbrister direkt när jag säger Gambia, Sverige. Ah, Gambia, för fan, där, så, det är det de var ute efter hela tiden, och det vet jag ju. Men så åker man dit och så inser man att just det, jag är varken född eller uppvuxen här. På pappret är jag född på båda ställen. Jag fick ett födelseattest i present en gång från en kusin där borta.
3: Så. Alltså, ja. Man kan köpa en också.
2: Ja, exakt. Nej, men jag är inte född eller uppvuxen där, utan jag har varit där sedan jag var liten.
3: Men jag tänker just bara så här, finns det någonting man kan göra ifall man är där? Alltså osäkerhetsmässigt på sig själv, för att liksom hamna i en trygghet i sig själv?
2: Jag är ju väldigt mån om att
3: alla kanske inte bara kan dra till Gambia och få höra att man är svensk.
2: Nej, precis. Men jag är, och det här kan man applicera på egentligen vad som helst, jag är väldigt mån om, jag vill inte vara någon förebild, jag vill inte vara någon, jag pratar om mig själv och mina historier. Om du kan relatera till det, eller om du kan få någonting utav det, varsågod. Men jag är människa precis som alla andra, jag är rätt, jag gör fel, jag tycker saker. Jag vill inte vara någonting som ska, jag vill inte heller föra någons talan på det sättet.
1: Var inte en sån fucking bra poeta.
2: Nej. Nej, men jag tror att det har funkat för mig att göra så, men jag kan inte säga vad någon, du är den du är, det kan jag säga. Mm. Sen vad det är för någonting och vad det innebär för dig, det vet bara du, men ingen kan tala om för dig vem du är. Det är bara du som vet vem du är. Punkt.
3: Erik Lundin, kan du hänga kvar en stund?
2: 110%.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Tobias Baudin.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
1: Det var så här det började i Tyskland på 30-talet.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: 99 tror jag hittade en bild när Karin Jämtin stod och sålde varmkorv.
0: Och Moa Wallin.
4: Om Socialdemokraterna öppnade en restaurang, man hade ändå gått ut en gång.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Micke Damberg förresten, hans matutveckling har stannat i 9 års ålder. Så han äter typ bara hamburgare, Cola Zero och choklad.

0: Fanny, vår lyssnare, ger mig poddtips.
1: Asså?
0: Det brukar ju oftast vara vi som säger så här: lyssna på det i Sveriges Radio-appen. Men nu skriver Fanny så här: kan vi prata om Eriks otroliga medverkande i språket i P1?
2: Mm.
0: Det bästa jag har hört. Så jävla intressant, och han är en sån ordkonstnär. Plus att han rappade massa fula ord, till exempel knulla, rakt ut i eten i P1, och det blev mycket kul stämning.
2: Oh, jag minns inte ens att jag sa det.
0: När var du med i språket?
2: Jag var med, det här var kanske en månad sen eller två, så var jag sände från Örebro. Jag var i Örebro där jag spenderade mycket tid, så jag körde från deras SR och skulle prata om typ, jag kommer inte ihåg. Vi diskuterade textförfattande helt enkelt. Mm. Och sen så var det väl lite på plats. Då blir det ofiltrerat. Jag minns inte att jag sa så.
0: Jag kommer rusa in och lyssna i alla fall.
2: Ja, jag måste.
0: För det känns som att du ändå har alltså, Erik Lundinismer. Alltså, jag menar, det är ju många rappare såklart som skapar liksom, ord och begrepp som hänger med. Och liksom så.
1: Men jag... Just,
0: typ David också, ordkonstnär. Nej, men jag tänker liksom på alltså, så här, vad Annie Lööf till exempel som beskrivning för en 500-lapp. Alltså vad det har satt sig på ett sätt som... Alltså, vad är det vanligaste, om du säger orden eller begreppen som du får höra av andra, som de har fått från dig?
2: Det har jag ingen aning om vad folk använder. Jag vet ju inte heller vad saker och ting härstammar ur. Utan det, nu låter det fett diplomatiskt, men så är det. Alltså. Det var Västerort som kom på, du vet, så här, slangord och sånt där. Så här, vad har vi för underlag? Liksom?
1: Var kommer hummusen ifrån?
2: Ja, så här, wow, deep cut direkt. Alltså. Ja. Nej, så jag vet inte om jag har startat någonting överhuvudtaget.
0: Men när du skriver då, och liksom, alltså, sitter du och liksom... Alltså, jag tänker att du är liksom lite som en Povel Ramel. Alltså att du håller på väldigt mycket med ord och leker med dem och liksom...
2: Ja, men det gör jag varje dag. Alltså det gör jag hela tiden. Det gjorde jag på morgonen när jag kom in. Jag gör alltid det. Alltså,
1: hur lät det då? Vad du leker med nu?
2: Nu fick jag kalla fötter när jag hörde att jag sa K-N-U-L-L-A i knulla i radio. Ja. Men jag kommer inte ihåg, jag sa massa.
1: Susanna, kalla fötter.
2: Ja, exakt. Nej, men alltså det gör jag hela tiden, och mycket så här, det är mycket göteborgsskämt och såna här saker också, för att det är hjärngymnastik bara. Det mesta filtreras ju aldrig igenom mitt huvud, ner på papper, in i båset, ut på Spotify direkt, utan det här är ju någonting som eller någon annan streamingtjänst där man kan lyssna på.
0: Jättebra.
2: Musik.
0: Jättebra.
2: Men det här är ju någonting som det filtreras ju många gånger, och många gånger så revideras texterna och sånt där. Men det här gör jag hela tiden, för det är hjärngymnastik bara, och det är därför jag kallar mig själv bäst, för att det här är vad jag satsar på och gör hela tiden.
1: Du bodde ihop med Victor Linnér i 12 år.
2: Det är helt sinnessjukt. Jag vet inte varför jag skäms när jag tänker efter, men det känns onormalt.
1: För att ni var två mansbebisar som bodde tillsammans i vuxen ålder under 12 års period.
2: Mest det. Det är helt otroligt. Fan, jag pratade med honom inför...
1: Är det din längsta relation?
2: Alltså, det måste vara det. För jag började tänka, jag bara, fan, hur länge bodde jag med min familj när jag flyttade hemifrån?
1: Ja,
2: bara, fuck, det är du bara 6 år mindre med Victor. 6 år mer blir det. Ja. Men, ja.
1: Var det ett sorgligt breakup?
2: Nej, och breakup, alltså jag bor fortfarande i Vällingby, så det är inte som att jag bor stenkast ifrån. Ja, exakt. Men
0: ses ni? För jag vet att jag var roommate med en kompis, och när vi flyttade isär så slutade vi typ umgås, för då, vi hade umgåtts klart på något sätt.
2: Men det var också ett par år där i slutet som inte umgick så mycket överhuvudtaget, för att så här, man, alltså, det var typ... Ja, man sågs när man sågs. Man, så här, man stod och hängde i köket, eller man stod på balkongen eller någonting. Men det var inte som att... det blir ju så när man bor ihop. Man ses hela tiden ändå. Så jag skulle säga att vi umgicks på mer efter det. För då kunde vi hänga igen som vi gjorde innan, typ, eller i början. Så,
0: äter ni fortfarande kräftor?
2: Nej, det var många år sedan vi gjorde det. Men vi snackar om det varje år fortfarande. Det är också så här standard.
0: Så vackert. Ja. Erik Lundin och Victor Linnér med varsitt tråg kräftor. Från T-morgonrockar och typ GTA.
1: Jag kommer ihåg, jag och Victor satt och twitchade. Alltså så satt och streamade oss själva när vi satt och pratade. Typ bara. Så hade du på det inne i ditt rum.
2: Ja.
1: Och så, vet du, började vi prata om Det var då vi kom in på Dead Daddy Club eller någonting sånt där, och vi satt och skrattade högt och det var så mörkt och tragiskt. Och du bara kom ut där och bara, det här är riktigt mörkt alltså. Det här är inte okej.
2: Okay. Ja, det var ju alltså det, som sagt, ni satt så gulligt i Viktors säng och streamade vägg i vägg när jag satt och skrev texter i det andra rummet, och sen så ibland så bara när man sa, fuck it, ta en break och sitta och lyssna, så bara, vad gör de för någonting? Det här är...
1: Du var tvungen att komma in och bryta där, för att det är så här, det här är för tragiskt för mig. Nej, det kan du inte hålla på med.
2: Fa-

0: Han också, du din jävel, alltså jag försökte inför att jag skulle komma hit så tänkte jag preppa så här, bara, ej Vic, har du någonting på David som jag kan slänga honom under bussen live typ? Sen så sa han att han bara, för det första så, du är fett 8 mile, alltså, han är grym på att komma ut med allting först så det går inte att använda någonting emot honom. Så jag bara, okej, för han sa någonting om, vad fan är gymden för någonting? Att du gillar gymden, gillar just, du det?
1: Var det starkaste han hade?
0: Jag bara, vad fan betyder det? Jag antar att det betyder rymden.
1: Jag råkade säga i förbifarten när jag pratade lite för snabbt och jag halkade på orden så sa jag gymden. Ja. Han bara, wait a minute. Vi kan inte bara låta det gå förbi att du sa gymden. Och sen så blev det en grej.
0: Han
1: det...
0: fastnat sjukt mycket på det. För jag frågade, han snackade så... Jag vet inte hur länge han babblade om det. Han bara, folk vet. Så jag bara, okej, men jag vet inte vad jag ska göra med det. Men absolut, vi får dra.
2: Hallå, jag måste bara säga. Hur ska du fira det här 10-årsjubileumet?
0: På onsdag så ska vi köra 10-årsjubileums en konsert som jag har tagit med mina bästa vänner från dag ett. Alla som har varit med på resan.
1: Ska jag scrolla här i inkorgen så jag med sig inbjudan?
0: Ja, exakt. Alltså, du måste, alltså, så här, ni som saknar, nu när ändå är i morgonpasset, ni som saknar Victor Linnér bör dyka upp. Vad det betyder vet jag inte, men ni bör dyka upp för jag kommer bli lack om man inte är på plats. Och ja, vi lämnar det där.
1: 10-årsjubileumsfirande på Cirkus nu på onsdag.
0: Onsdag 27 maj kommer bli grejer. Du... Så är det, grattis.

0: och 50 Cent här i morgonpasset i P3.
1: Jag undrar om man, det här med extroverts och introverts, en diskussion som jag egentligen, ja, jag vet inte, är lite trött på.
0: Mm.
1: Men den klassiska stereotypen då. Mm. Jag får energi av andra människor.
0: Ja.
1: Eller det tar energi.
0: Just det. Ja.
1: Men om man pratar om extrovert på det sättet att man bara är utåtriktad, babblar mycket, tar mycket plats, mm. är socialt dominant på gott och ont, such as myself och ja. Du, då undrar jag om bakisångest-ration
0: är högre.
1: Är högre.
0: Mm.
1: Jag undrar om introverta har kemisk ångest på samma sätt. Och nu pratar jag om, alltså inte typ så, jag var otrogen eller jag blev våldsam. Nej. Eller liksom jag började bråka eller började gråta, eller alltså så här destruktiva, utan bara känslan av, alltså för så här minns jag min lördagkväll.
0: Okej.
1: Alla, så här är mitt minne. Alla står med en drink i handen
0: mm.
1: och för belevade små trevliga samtal. Och jag typ skriker och pullar mitt bland dem.
0: Okay. Ja. Ja, nej, precis. Det är ju väldigt extrovert gjort av mig.
1: Det är så jag minns.
0: Och det är väldigt extrovert skulle jag ändå.
1: Jag vill bara säga att jag tror inte att det var så det gick till.
0: Nej.
1: Men det är så, det är den känslan jag har kring vad som hände. Att alla stod och var lite lågmält, hade intellektuella samtal, medan jag så vrålade och rullade runt och bajsade på mig. Ja. Och det är inte en kul känsla.
0: Nej, det förstår jag, vakna dagen efter det. Dock så tror jag att det krävs väldigt lite för att en introvert, för att det har man ju märkt av, du vet, de tysta små lammen i liksom i normala fall, och sen så är de på någon slags alkoholtillställning. Och här plötsligt så blir de normala, eller vad man ska säga. Ja, förstår du vad jag menar? Ja. I och med att de har druckit.
1: Massa trevliga vanliga människor.
0: Ja, trevliga vanliga människor. Kanske liksom så bara avslutar sin mening och tillåter sig inte avbrytas. Alltså en normal person. Du vet, så här, ja, den stannade inte upp meningen för att någon annan tog ton. Nej. Utan bara så här, nej men jag avslutar. I will mangla through this one mening.
1: Ja.
0: Och jag tror att det räcker för dem för att de ska vakna upp med skett på mig ångest dagen efter. Alltså det är så exponerande för dem att vara normal. Medan för dig så krävs det på riktigt att du har fört upp en mikrofon i en karaokebar.
1: Anus.
0: Anus.
1: Framför eller, alla människor.
0: Ja, eller valfritt hår eller båda. Men då är det liksom så här, det krävs för att du ska känna så.
1: Mm.
0: Medan de behöver bara så här, nej men jag hade en normal konversation igår. Fuck my life.
1: Ja. Nej men så är det ju. Min kille är ju väldigt liksom otroligt mycket mindre
0: socialt. Ja, jag presenterade mig vid namn igår.
1: Ja.
0: Jag kommer hänga mig från balkongen.
1: Han kan ju få ångest över att han bara så här, upplevde att jag pratade lite för länge om mig själv. Och då är det en situation när någon bara säger, vad jobbar du med?
0: Ja, han presenterar mig för och efter.
1: Ja, han säger så här, jag jobbar med det här. Och sen dagen efter bara, pratar för mycket om mig själv.
0: Ja. Men det var jobbigt då, dagen efter, eller?
1: Alltså, det var en otroligt rolig fest. Och jag har ingenting att ha ångest över, som sagt. Alltså bråk eller du vet, sådana saker. Men, men känslan är, alltså det var karaoke med liveband.
0: Ja. Ja, det är någon som skriver...
1: Två gånger var jag på scen.
0: Två gånger?
1: Och det är minst...
0: På eget bevåg.
1: En gång för mycket. Kanske inte, två gånger för mycket.
0: Inte uppapplåderad, utan, men jag tar den här igen.
1: Ena gången anmälde jag mig själv.
0: Ja.
1: Andra gången blev jag upp, alltså att jag skulle stötta någon eller whatever. Alltså, kan vi inte göra det här ihop? Alltså den viben.
0: Ja, just det.
1: Så det var inte jag som anmälde andra gången.
0: Men skulle, det är ändå en skulle gång för de mycket. På festen ha samma förklaring till att du gick upp andra gången?
1: Veta.
0: På
1: scen?
0: Nej, det kommer vi inte grotta i.
1: Men när jag vaknade morgonen efter så hade en kompis lagt upp, eller det var liksom en story från festen.
0: Ja.
1: Och då var det ett klipp där jag bara såg mig själv stå med en mikrofon och så här, jag hann höra så här och så tryckte jag vidare och så var det som att jag bara, jag skulle inte titta på det där klippet om jag så fick 8 miljoner kronor.
0: Euro.
1: Nej, jag tittar inte på detta klipp där jag står på scen om jag så får 8 miljoner euro skattat och klart.
0: David har helt rätt, som introvert har jag total bakisångest för att jag beter mig som en extrovert. Alltså en normal, extrovert. Ja, precis. Ja, det kan ha hänt ingenting, men ändå 100% ångest dagen efter. Ja, så det ligger väl någonting i det då. Att de behöver bara vara helt normala och svarat på tilltal så är det liksom nog för att de ska liksom så. Men då blir det Clas Ohlson och det här blåa boxerrepet då. då är det att gå ner och köpa den grejen.
1: Och som vanligt så får David skoja om suicid, för han har det i släkten.
0: Jag har tolkningsföreträde. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: Radio.
1: Här är Ekot. Med start den 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidöpartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. Och det här förslaget det väntas presenteras på en presskonferens imorgon. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
2: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skriper press och utlåten på väga från andra. Att få vara i lugn och ro.
1: Reporter Andreas Eriksson. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon, trots den pågående vapenvilan mellan Israel och Libanon, det rapporterar Reuters. Kort efter uttalandet kom också rapporter om att Israels militär attackerar mål på flera platser i Libanon. Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Iran får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, men efter problem för de iranska spelarna med att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Nu ger alltså även Mexiko grönt ljus. Ekot, Johan Hellström.

0: David Guetta, Milky, Just the way you are. Och du lyssnar på magasinet P3 med mig, Anton Jordås, och dig, Tina Merafsson. Hallå.
1: God dag.
0: Och Tina, nu ska vi utsätta dig för lite test.
1: Mm-hmm.
0: Om jag säger, vi ska prata om Kylie. Tänker du på Jenner eller Minogue spontant?
1: Minogue, alltid.
0: Nej, jag vet. Men det är för att du och jag är millennials. Så jag kan berätta, stor förvirring uppstod på redaktionen i fredags. När jag talade med
1: mig.
0: Ja, när jag talade med en gensiare. Som då, vad kul, Jenner. Jag bara, Jenner? Du tog mig för bröstkorgen. Chockad. Och men du är ju här för att vi ska recensera den nya dokumentären som har kommit på Netflix.
1: Ja.
0: Där vi får följa hela Kylie Minogues liksom, popkarriär samt life. Jag har sett hela, du har sett hela, så vi tar det ändå från början. Vad är det vi får se i den här dokumentären?
1: Ja, men den i tre avsnitt på runt där en timme så sammanfattar ju den hennes karriär. En del inblick i privatliv, det är familjemedlemmar som berättar lite om henne. Någon långsam inzoomning på en grynig bild på en pytteliten Kylie i gammeldagsa kläder typ. Och sen får vi ju också lite mer insikt i hennes alltså kamp mot cancern som ju höll på att sätta stopp för hennes karriär en gång i tiden och hur hon kommer förbi den.
0: Så att du tänker liksom att även det, alltså, och hur förhåller den sig då som privat versus yrkesliv? Vad är det mest fokus på?
1: Jag tycker det är ganska lite fokus på privat egentligen. Det är i första avsnittet så får man veta en hel del om hennes förhållande med både hennes motspelare i den här serien Neighbours, såpopera Neighbours som är en australisk såpopera som ju där hon fick sitt genombrott. Så dels får man se så här hur hon och hennes motspelare och motspelaren är också med, nu har jag glömt bort vad han heter bara
0: James
1: därför.
0: James Donovan.
1: Tack snälla. James Donovan berättar lite om liksom hur de blev ihop när de var kids. Men sen också vad som händer när Kylie Minogue blir känd som artist och sen blir ihop med In Excess frontfigure Michael Hutchence.
0: Man kan säga, där är en av gångerna det liksom bränner till.
1: Och ja,
0: man
1: ser där att... bränner det till, precis. Men sen är det som att det där är liksom närmsta privat vi kommer. Sen kommer vi inte så mycket närmare egentligen, men vi har ju vaggats in i en illusion av att vi är väldigt nära för att man ganska snabbt då får veta om liksom hennes, alltså hennes loves liksom.
0: Ja, precis. Och man kan också se där att hon absolut inte vill svara på frågan huruvida det fanns ett overlap mellan de här två killarna.
1: Nej,
0: men det är det enda man vill veta.
1: Ja. Ja.
0: Men varför tror du att den här släpps nu då, den här dokumentären?
1: Ja, men det har hänt mycket i Kylies liv på senaste... Jag menar, hon fick ju en jättestor, vad ska man säga, revival på ett sätt med Padam Padam-låten som kom för ett par år sedan. Men det är egentligen inte något stort jubileum, utan här känns det bara som att man har passat på när hon har väldigt mycket... Alltså hon har gjort sin turné, hon har haft mycket hits, det är en ny skiva som har släppts, så man också har haft tillgång till väldigt mycket arkivmaterial. För gudarna ska veta att Kylie Minogue verkar spara allt i sin historia. Bilder, klipp, alltså allt sparar. Hon verkar vara en alltså ego-hoarder.
0: Det verkar som många olika post-its. Dokumentären består mycket av att hon drar fram en sån gammal post-it där det kanske står så.
1: Lappar och dagböcker och gamla fotografier. Så att det är egentligen inget så här stort som är så, nu firar hon så här länge som, det finns liksom ingen officiell förklaring. Sen kan det väl så här, tittar man på tidslinjen så tajmar den att ja, men det är 40 år sedan hon alltså som Neighbours typ släppte, alltså som hennes karriär satte igång som skådis. Men det är inte så att man säger så här 40 years later. Du vet, det är ingen sån inramning.
0: Synd, jag önskade mig det nu. men hon har ju verkligen en lång karriär bakom sig, så går de igenom alla highlightsen eller liksom i, alltså, hon är, vi är inne på att hon började som skådespelare, men det är väl inte, alltså, det är hon ju typ inte idag, eller?
1: Nej, verkligen inte. Man får verkligen känslan i den här dokumentären av att skådisgrejen var för henne att få en fot in i showbiz. Hon ville egentligen alltid hålla på med liksom show, alltså sångshow, dans.
0: Och jag liksom, som att jag då har blivit besatt av min egen ålder, så har jag nu börjat liksom göra sådana test hela tiden på stackars gensiare. Och då spelade jag alla mina bästa Kylie-låtar. De känner inte igen en enda, men som du var inne på, den här däremot, den kunde
1: de
0: ord för ord. Padam padam, Kylie Minogue.

0: Magasinet i P3 recenserar Kylie Minogue-dokumentären tillsammans med Tina Merafzoon. Och du undrar förstås om jag något bakfull hade stora tårar rinnande längs med kinderna när jag kollade på denna, så är svaret absolut. Så var det. Hur var det för dig, Tina? Grät du?
1: Alltså jag är väldigt svag för att se andra människor gråta, och i en scen när Kylie Minogue berättar om sorgen efter att hennes stora kärlek Michael Hutchence dör, så blir ju hon väldigt tårig, och då brast det för mig också, för jag kan inte se andra människor gråta. Det spelar ingen roll om jag tycker om dem eller inte, då börjar jag gråta då. Jag är en empat på det viset.
0: Jag tänkte precis säga, you little empath.
1: Thank you.
0: Ja, men okej, på tal om, vilket persongalleri har vi med oss i dokumentären? Vilka andra är det som är med?
1: Ja, men ett väldigt stort namn och en person som har haft en väldigt stor betydelse för Kylie Minogues karriär är ju artisten Nick Cave. Han är med och berättar, och det är en ganska otippad, alltså deras vänskap, och att Nick Cave sitter och snackar om hur fet Kylie Minogue är, alltså i populärkulturell betydelse och inte storlek, för det är hon ju verkligen inte, så är det för att han är en sån så überkräddig, svår, mörk, missförstådd, och så Kylie som är liksom poppens lilla pärla på den här tiden.
0: I should be so lucky.
1: Verkligen,
0: lucky,
1: så att lucky. De blir kompisar, och det tycker jag är intressant att se, att man liksom ser på något vis hur Kylie Minogue också verkar ha haft en påverkan i Nick Caves, i alla fall person. Så det är en viktig berättare, eller vad man ska säga, som är med. Sen är det ju också Kylie Minogues syster, Dani Minogue, som är den som kanske ger mest känsla eller av liksom en inblick i privatlivet. Men Dani Minogue säger ganska lite egentligen om liksom deras privatliv, förutom att det är det här klassiska. Ja, men media fick det låta som att vi inte tyckte om varandra, men det gjorde vi visst det, för familjer är det viktiga som finns i hela världen. Liksom.
0: Jag upplever att hon väldigt mycket fungerar som försvarsadvokaten genom dokumentären.
1: Exakt så, ja. Precis så.
0: Och sen får vi också träffa... Att säga till media så, ni gick över gränsen, det var för mycket. Sådana saker säger hon ju, mycket.
1: Ja, exakt. Och sen så får man ju också träffa snubben som skrev Kylies första hit, hennes första liksom skivbolagskontakt, vilket ju var I Should Be So Lucky-låten.
0: Ja.
1: Som det handlade om också, är så, den här skrev vi på 40 minuter, eller kanske 2 timmar, vet inte, det var tokigt typ. Och han är väl också den kanske mest nyktra rösten på sätt och vis i den här dokumentären, för att han är den som var så, ja, vi gjorde henne skitstor och sen gick hon vidare, det är fullt rimligt, inga konstigheter.
0: Nej, han gav en verkligen känsla av en sån här dokumentärgubbe som kliver in lite stressad, säger lite sanningar i någon sån halvt åtsittande kostym, och sen drar han. Alltså han var verkligen, för att han var liksom inte ett fan, om man säger så.
1: Nej, men precis.
0: Det var väldigt roligt. Jag ska berätta för dig om det. Jag är glad att du pratade om Nick Cave mycket, för att han säger det absolut roligaste jag någonsin har hört någon säga. Och det är det här.
2: I don't know if I said this out, but I, you know, what the fuck are you doing? Like, indie? I mean, no one willingly wants to be indie.
1: Jag är så glad att plocka upp det här.
0: Ja, för alltså det här, nu måste vi förklara det. För då liksom, han blir intervjuad då, apropå att Kylie har en liten kris där, vad är det, sent 90-tal. För då försöker hon liksom bli en indie-artist.
1: Ja, när Kylie har liksom släppt sin I Should Be So Lucky-platta, hon har blivit den här allas favoritpop-artist och är så här snäll, oskyldig tjej. När hon har då etablerat sig och ska dessutom byta skivbolag därefter, efter några år, vad är det, 5 år hon är på det här första skivbolaget, så vill hon ju bli lite artsy. Det här är ju som en sorts, alltså alla artister måste gå igenom det här, att de ska bli lite kräddigare, mörkare, experimentella. Och så går då Kylie till ett indiebolag, ett mycket mindre bolag, som ändå säger så här, nu, du får fria händer, du får göra vad fan du vill, vi har inga popkrav på det överhuvudtaget. Och så det är det som Nick Cave reagerar på, att så här, vem fan går indie? Alltså indie är ju inte, man ska ju inte vilja det, för det, då har man ju inte nödvändigtvis liksom life.
0: Nej, det var så otroligt bra. Alltså no one willingly wants to be indie. Men alltså, det finns något som känns nytt när man kollar.
1: Ja, men det nya är ju att hon, det här med cancern, och inte cancern som var 2005, utan faktum att Kylie Minogue i slutet på den här dokumentären berättar att hon har haft cancer en gång till, och kommit, alltså blivit frisk från den. Det nämns liksom i slutet på den sista delen, den tredje delen. Det här visste ju inte, det här vet ju inte folk, och vi kanske inte heller visste fullt så hur mycket hon fick kämpa med den första omgången av bröstcancer som hon hade också där i början på 00-talet.
0: Ja, det var ju precis, och det kom verkligen fram liksom hur illa det var. Men om man liksom tar lite steg från det då, så undrar jag så här, hur liksom autentisk tycker du Kylie känns genom dokumentären?
1: Jag tycker ändå hon känns väldigt autentisk, och det är av den anledningen att hon också i andra avsnittet, när hon då berättar lite om att så här, ja, men, vi gick från Girl Next Door till lite mer sexig, jag ville vara lite mer out there och liksom, ja, men, du vet, det skulle dansas på lite mer ekivoka sätt och så vidare, och då erkänner hon att så här, ja, vi kanske tog det lite för långt. Det finns ett klipp där hon säger att ja, men, det här var lite svårt att försvara, det här valet av att gå extra sexig, och det tyckte jag var uppfriskande att hon hade den liksom, ja, men, självdistansen att hon kunde säga ja, det blev lite för mycket kanske. Vi lyssnar.
3: That was tricky to defend those decisions. With your new tourney, there is such controversy.
4: Yeah, I'm a bit surprised.
5: She kind of went too far prancing around the Dublin stage in lingerie. She went from the girl next door to the girl next door who's been around the block.
0: Förlåt, vad är det för musik som ligger på i bakgrunden?
1: Don't get me started on the music, Anton, för den är så för mycket. Och liksom, musiken spelar ju huvudrollen i den här dokumentären. Inte Kylie Minogue, höll jag på att säga. Vilket är en kritik jag har mot den. Men ja, här i alla fall, det, liksom, för man, det, hela det här klippet också korsklipps med att så här, man ser Kylie i nutid förklara att hon tyckte det var lite svårt att försvara sina liksom, sexiga val. Medan det korsklipps med så här, små tjejer, vi snackar typ 10 år, som köper biljetter till konserter. En korsklipp till när Kylie står och typ så övar twerk. Idag är det ju här inte konstigt. Vi är omgivna av liksom jättesexualiserade, konstant sexualiserade kvinnokroppar. Men för på 90-talet var det ju lite annorlunda. Moralpinnen var lite längre upp i våra
0: berömda. Ja, exakt. Ja. Min personliga favorit i den där delen av dokumentären var den här rubriken. Erotic dance upset Irish moms.
1: Ja, men du vet, katoliker.
0: Aha, illa,
1: man måste ha på sig kläderna.

0: Din tid kommer, Otto Knows Remix, Håkan Hellström. Och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, och dig, Tina Medavson. Där Kylie Minogue-dokumentären synas i de berömda sömmarna. Och vi var lite inne på honom tidigare, men jag skulle ändå vilja liksom återbesöka en karikatyr.
1: Ja, karaktär eller karikatyr beroende på vad du vill kalla
0: personen. Tack. som jag ofta tycker mig se i dokumentärer. Det är så, I will now set the stage för dig och lyssnarna. Det är så en gubbe som så kommer in lite så här, ur bild, borta från micken, hasar ner i stolen och är så här, okej grabbar, jag måste vara ute därifrån klockan 3. Och så tar han kameran lite så. I should be so lucky, va? Det här skrev vi på 2 timmar. This is a true story. Och liksom han, alltså vi pratade om honom lite innan, men jag tycker liksom att han kanske fick lite för lite cred. Men jag undrar så här, Tina, för den typen av gubbe finns med ZTV-dokumentären, den här dokumentären, jag ser honom hela tiden. Han som är lite så rough. Liksom, men är han på riktigt? Eller är alla så där? Eller är det någonting man liksom gör för kameran? Vad tror du?
1: Gud, vilken svår fråga. Men jag tänker att det här verkligen är en typ av snubbe som... Michael Stock heter han för övrigt, tror jag. Eller han
0: namn.
1: Egentligen. Jag tror att det var han. Skitsamma. Det här är alltså, du menar alltså gubben på första skivbolaget som skrev I Should Be So Lucky ihop, eller åt Kylie Minogue. Men det är väl en typ av, det är väl kanske en generation. Jag tänker också att det här är ett gäng som de har format varandra, höll jag på att säga. Ett gäng män som under en tid har haft mycket liksom momentum typ i sina liv. Och i just, alltså i dokumentärer tänker jag också att de har nog säkert rapat historien så många gånger med, så att nu när han är lite äldre och kommer in och har ont om tid, för ja, gudarna vet vad han ska göra på sin fritid, så blir det sådär med suck och med stonk, antar jag.
0: Älskar, vet du vad? What I aspire to be. Men, och tillbaka till dokumentären då, känns den genomarbetad, tycker du?
1: Jag tycker att den här dokumentären, det finns saker som talar för att det är väldigt genomarbetat, och det är som jag tidigare sa, att så här, Kylie Minogue är uppenbarligen en person som har sparat väldigt mycket material, dokument, det är dagböcker, det är låttextidéer, och hon har väldigt bra koll på vad hon har också. Hon vet att den här dagboksanteckningen är från, till exempel, alltså hon tar upp någonting och ser det här precis som hon skriver om när hon till exempel går igenom sin första cancerbehandling eller sånt där, så där finns det mycket. Men sen är det, i sista avsnittet så är det i en scen när hon då alltså är på den här senaste turnén, på Tension-turnén. Och man ser att hon, i ett klipp där det pratas om något helt annat egentligen, där hon pratar om andra saker, men att hon, det är mycket kamp och det är mycket slit, och att hon vet inte hur länge hon kan vara på scen, men hon är så glad över att vara på scen. Och så ser man att hon liksom springer in bakom scen i sin utstyrsel, och sen så lägger hon sig ner på golvet, hon gråter och sätter upp sina fötter på en soffa och får syrgas. Och det är en ganska, alltså jag vet inte, jag tyckte att det var ganska dramatisk scen på det viset.
0: Ja, och så bara fick man ingen förklaring till den. Förlåt, tappade vi Tina nu? Ja, det gjorde vi verkligen. Vad tråkigt. Men då lyssnar vi på lite Rosalía Fucorani, och så får vi se om vi kan få tag i Tina sen igen.

0: Namasenda Madonna. Och Tina, nu är du tillbaka hos mig.
1: God dag!
0: Ja, Tina Manafsson och Anton
1: Jordås. Jag vill bara göra en Irish exit.
0: Du bara ser till att keep me on my toes. Och låt oss, vi plockar upp tråden där vi avslutade, för du och jag håller ju på att recensera Kylie Minogue-dokumentären. Vi var inne på liksom hur genomarbetad den här dokumentären känns. Och du var mitt i att beskriva en scen. Kylie Minogue rusar ut för syrgas. Och jag håller med om att den var så dramatisk, den scenen. Men att den lite grann slarvas bort. Den liksom rusas förbi.
1: Den slarvas bort, precis. De följer inte

0: alla situationer så oerhört genom att lägga på liksom musik som förstärker det ännu mer. Och där tycker jag också så här, calm down. Låt Kylie spela huvudrollen i sin egen dokumentär. Musiken behöver inte ta över så mycket och användas för både komisk effekt och eller ja, men, känslo, alltså dra i ens nerver, typ ens hjärtas nerver.
1: Nej, och det var ju också ganska få Kylie-låtar med, eller?
0: Absolut, absolut.
1: För det tyckte jag också var lite ändå en sak med musikläggningen som ändå var lite lustig. Men hur tidslinjen då, tycker du?
0: Ja, men tidslinjen så, den är ju kronologisk och det tycker jag är bra och skönt. Man liksom hänger med i alla eror, eller de här erorna de har valt att dela in det i. Men man saknar ett större sammanhang på något vis. Vem Kylie Minogue är i förhållande till resten av musikvärlden och resten av musikscenen. Det här är ganska, jag upplever att det här är en trend inom dokumentärer, men kanske musikdokumentär allra mest, för det är det jag tittar på mest. Man zoomar in väldigt mycket på personen som det handlar om, och det är inte konstigt, det är ju en dokumentär. Men det blir en väldigt skyddad berättelse när man till exempel då säger att man hade kunnat haft en musikjournalist med som sätter Kylie i ett större sammanhang. Vilka andra hördes på radion när Kylie slog igenom? Det får vi pyttelite av. Inte så mycket mer i resten av karriären. Kylie gentemot till exempel andra som var verksamma under den här tiden. Madonna, hur jämfördes det? Alltså du vet, det finns så mycket såna här saker som gör att man hade kunnat sätta Kylie liksom i musikvärlden. För nu är det som att man bara går in i en Kylie-bubbla. Den är mysig, den är fin, den är intim. Men jag fattar inte vem hon är i liksom ett större sammanhang.
1: Nej, precis. Man skulle också liksom vilja så här, vad för popstjärnor som vi har idag har liksom hämtat inspiration från den där tiden.
0: Ja, men precis. Och det fattar man ju inte om man inte heller liksom kommer in på lite liksom en större, alltså att man kan zooma in och ut samtidigt i en sån här berättelse.
1: Okej, men om man ser den här dokumentärserien då, om man har noll förkunskaper om vem Kylie är, tycker du då att man får en tydlig bild av vem hon är? Eller?
0: Jag tycker man får en tydlig bild av vem hon är och vad hon har för arbetsmoral och vad hon vill med sin musik. Och det är väl kanske också egentligen det som behövs, särskilt för en ny generation. Någon som kanske aldrig, ja, men som du säger, den här generation Z som bara känner igen henne från Padam Padam till exempel. Att här får de absolut en idé om vem hon är, men de får ju också bara se det här fina, glansiga, glättiga, liksom härliga. Förutom då förstås kampen mot cancer som ju verkligen är, ja, men det är ju en livshistoria i sig och som man hade kanske velat veta lite mer om. Men hon blir ju liksom som en sorts popdrottningshjälte. Det är ju den historien man får. Och det ger henne absolut cred, men det är inte så mycket nyans kanske.
1: Nej, just det. Så det är liksom, man får en ganska bra bild av vem hon är, men vi hade liksom kanske saknat det här större sammanhanget man kunde placera henne i. Mm. Men okej då, om vi skulle sätta hur många, vad ska vi ta på då? Spinning around skor utav fem möjliga får hon.
0: Spinning around skor. Nej, men du kan absolut göra flera piruetter i de där skorna. Jag tycker det är en värd dokument. Alltså det är värt att lägga tiden och se den här. För att effekten den ändå har är att man blir glad av att se Kylie Minogue. Man hejar på henne. Man blir glad av att lyssna på hennes musik och man vill gärna gå in i låtkatalogen och lyssna på den, och där finns väldigt mycket fett att hämta. Så att den är absolut sevärd.
1: Okej, så den är sevärd, men får jag tvinga dig att sätta betyg också? Eller blir du vansinnig då?
0: Vi får väl se, jag kanske gör en till Irish Exit.
1: Du bara, watch me, jag har precis börjat.
0: Nej, men den är en, säg en 3,8 av 5. Ja, det är ändå bra.
1: Jag håller med. Och den är precis som du sa, den är 3 timmar lång. Och du sa ju ändå att det var värd tiden. Så att jag menar, det får vi ändå se som ett betyg i sig.
0: Det är också 3 delar, så man behöver inte kötta allt i ett svep om man inte vill.
1: Det gjorde jag. Förlåt
0: okay.
1: för det.
0: Det är okej.
1: Okay. Okay, tack Tina för att du kom förbi.
0: Tack.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det här föreslår nu regeringen. Vi hör socialminister och kristdemokraten Jakob Forssmed.
2: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
3: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid. Men tanken är inte att den här tvåårsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
2: Sen ska ju vården alltid ha en möjlighet att ha en kortare giltighetstid där det behöver vara kortare. Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
1: Reporter Annie Säf. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter då till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Vi går utrikes nu. Den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länderna med hjälp av falska radiosignaler.
4: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Och fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. Det var Ekot i P3 med Linda Krupke.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: God kväll gott folk, mitt namn är Kimbo och tillsammans ska vi spendera tid denna sena afton. Jag kommer hålla er i handen ända vägen till midnatt och jag är extremt taggad på att göra detta. Apropå att vara taggad, det är få gånger som jag vaknar till liv som när jag är på en förfest någonstans i Sverige och Icona Pops sätts på. Det här är ytterligare en banger denna duon har gjort och låten, den heter Dance to This. Yeah, I kinda wanna dance to this.

Agnes med låten Ego. Vi ska ta det till en låt med en lite mer sentimental ljudmatta som kanske passar så här dags på kvällen. Jag pratar såklart om låten Lost You For A While som är ett samarbete med Sara Klang och Deportees, det populära och prisade Umeå bandet. Det är väldigt intressant för Sara Klang säger själv att det inte var någon magisk inspelningsprocess när de skapade låten. Hon säger i en intervju, och jag citerar, att de aldrig träffades utan hon var på sockerbruket i sin producentstudio och sjöng in den för dem och sen mailade hon. Trots det, trots att de inte var i samma rum, så skapade de ändå en sån här vacker dänga. Sicken grej!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ett slappt gummiband så att säga.
1: Som det tjejmade gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet. Pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Ison och Willem, låt den länge leve vi. Frågar ni mig så är detta en av de bästa hiphop-låtarna som någonsin har gjorts. Jag kommer från en hiphop-kanal, Petri Din Gata, om jag får lov att vara mer exakt. Så tror man när jag säger att jag vet vad jag pratar om. Denna låten är inte bara fantastisk för att den är fantastisk, utan den har också ett sentimentalt värde. Den tar mig tillbaks till 2014, fritidsgården, grabbarna var där. Vi spelade spontanfotboll, vi stack till Malmöfestivalen. Ja, den gamla goda tiden, ni hör ju själva. Men jag ska inte bli för nostalgisk här, utan vi ska ta det vidare till DJ Zuzi och låten Why Did I Say I Loved You. Jeez, vilken titel på låten. En befogad fråga vi alla har ställt någon gång, va?

Royal Otis med den gåshusframkallande låten Sweet Hallelujah. En av de fantastiska aspekterna med mitt jobb är att jag konstant slänger mig ut med ny musik. Och ibland så sker det att man, som idag, tar sändningar man inte brukar. Och så hittar man låtar man inte brukar ha i sin spellista, som den här fantastiska balladen av det australiensiska indiepopbandet som går vid namnet Royal Otis. Rakt in i spellistan med denna dängan, det kan jag lova er. En annan väldigt fin låt som jag inte hade någon koll på om sanningen ska fram, den heter Lila Regn av Adam Olenius och Kerstin Ljungström. Och den kommer också ta er till en lika ljuvlig plats ni precis var på när ni lyssnade på föregående låt. Ja, det är det fantastiska med oss här på Musik hos Petre. Det blir bara bra.

Ida Lova. Nu är hon aktuell med ett album som heter Livet kommer döda oss, men vi lever det ändå. Och låten ni lyssnade på precis är den första singeln från det här albumet, och den heter Packa alla väskor, Louise. Den här artisten har en röst som gör grejer med mig som jag vill känna när jag lyssnar på musik. Hon är befriande, hon är filterlös. Och hon har en röst som gör henne till ett unikum i Sverige. När hon slog igenom med Svagare än jag så hade hon den här raspiga, hesa rösten. Ni vet vad jag pratar om. Och den har hon behållit i sitt nuvarande sound. Jag tycker hon är så skön att lyssna på helt enkelt. Men jag ska sluta bete mig som världens största fanboy och försöka kliva in i min professionella kostym. Dags att introducera låten Wish I Did med Tantan.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har 2 levande.

Bryant med låten Higher Calling. Att Miriam Bryant älskar hiphop kan inte komma som en chock för er som lyssnar. Redan när Pippi var Sveriges största hiphoplåt för snart, vad blir det, 7 år sedan, så fanns det scener på när Miriam Bryant la refrängen helt utan till, som att hon skrev låten själv. Hon har även en låt med Yasin, Ge upp igen, och nu har hon gått och gjort hiphoplåt med Stor. Hennes röst till hiphopianska rader, ja, jag hittar på det där ordet precis. Det är komplett. Det är som att Miriam Bryant kompletterar hiphopen och hiphopen kompletterar Miriam Bryant. Men vi ska ta det till någon annanstans. Vi ska ta det till Olga Mykko med låten Who's That Calling? Ja, det kan man fråga sig.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
2: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väga från andra. Att få vara i lugn och ro.
1: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
4: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
5: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
4: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
1: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
6: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
1: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
7: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
6: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
8: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
6: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
1: Reporter Carina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del sol glimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
9: Amen, god kväll. Det är måndagen den 25 maj 2026. Klockan har precis slagit 23.07. Ni är intonade här med Kimbo på Musik i P3. Jag tycker det är fantastiskt mysigt att få kunna snacka med er så här dags. Ni som är uppe, jag undrar varför ni är uppe. Är ni nattugglor? Är det att ni kanske jobbar natt? Eller är det att ni verkligen vill lyssna på P3? Oavsett vad så gör vi detta tillsammans. Och följande låt heter In All of My Tomorrows av Orchid.

Det ni lyssnade på precis var Gustav Rasch med låten Ingen ljuger som du. Oh, jag tror han går igenom någonting. Det där var en seriös titel på låten. Jag ska inte ljuga för er. Jag är född och uppväxt i centrala Malmö. Därför är det speciellt för mig när jag kan påannonsera artister som kommer från Malmö med omnejd. Följande artist kommer från Lund, som är Malmös, vad ska man säga då, Malmös lillebrorsa. Därför måste vi reppa Lund och framförallt artisten

är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Tobias Baudin.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Det var så här det började i Tyskland på 30-talet.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: 99 tror jag hittade en bild när Karin Jämtin stod och sålde varmkorv.
0: Och Moa Wallin.
5: Om Socialdemokraterna öppnade en restaurang, man hade ändå gått ut en gång.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Micke Damberg förresten, hans matutveckling har stannat i 9 års ålder. Så han äter typ bara hamburgare, Cola Zero och choklad.

Det var Terra med låten Lust. En intressant grej med mig är att jag växte upp i ett ganska stort hushåll. Min mamma och mina tre syskon. Och det är klart att en av mina pojkdrömmar, eftersom att jag var väldigt tidigt musikalisk intresserad, var att göra ett band med mina syskon. Låt mig säga så här mycket. Den drömmen var långt bort från att besannas. Men är det några som har fått den här drömmen till verklighet, så är det de tre systrarna från Los Angeles som går vid efternamnet Haim. Danielle Haim, Esther Haim och Alana Haim. I det här bandet har vi en gitarrist, vi har en basist och vi har en ledande vokalist. De här tre systrarna kompletterar varandra på ett helt otroligt sätt. Och jag tycker det är fint att någon får leva min barndomsdröm. Följande låt heter Relationships och den går så här. We're gonna do it.

Yes, mina damer och herrar, vänner och väninnor. Den låten ni nyss fick lyssna på heter Först in och sist ut, och den har LKN gjort. Men hör och häpna, jag har positiva nyheter åt ert håll. Det är som så här, mina vänner. Felix Sandman är tillbaka med ny musik. Den 8 maj släppte han singeln Q&A tillsammans med Lennox. Det är en lekfull och en energisk låt som handlar om kärleken i den digitala världen. Lennox, som består av Hanna Larsson och Andrea Kallström, är en duo som har hållit på ett tag. De har faktiskt varit vänner i 17 år. De träffades på en dansskola för länge sedan. Idag är de bästa vänner och gör musik ihop. Felix Sandman är en artist som också har varit med väldigt länge.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Genom natten är tillbaks för att följa upp det hyllade och självbetitlade debutalbumet som de släppte i fjol. Låten ni lyssnade på precis heter För nära solen. Och visst är det en helt ljuvlig låt, eller? Vad säger ni, mina kära lyssnare? Jag är en människa som har väldigt starka känslor kring en viss Håkan Hellström. När jag växte upp så var det inte många där som jag växte upp med som gillade honom. Vissa till och med föraktade honom. Det har varit min gubbe sen barnsben. Håkan har vissa låtar som bara får mig att känna att, vet du vad, jag är oövervinnelig. Och följande låt är en sådan. Den heter Det kommer aldrig vara över för mig. Eller som Håkan hade sagt det, det kommer aldrig vara över för mig. Jag ber om ursäkt alla göteborgare där för min knackiga göteborgska. Jag ska vara tyst och ni ska få njuta av ett mästerverk.

Robin med låten Dancing on my own. Har man ens varit på en hemmafest? Har man ens varit ute och festat om man inte har dansat till den där låten? Den där låten, den tar mig till så många minnen, men det starkaste minnet är Roskildefestivalen 2019 när jag fick se denna popgudinna live. Vilken upplevelse, mina kära lyssnare. Och jag har lite tråkiga nyheter. Den här sändningen närmar sig mot sitt slut. Det har varit fantastiskt att få spendera denna kväll med er. Det börjar bli ganska sent. Vissa av er kanske ska lägga sig. Andra håller sig vakna hela natten. Men en sak är säker. Jag kan bara tacka för att ni valde att avsätta er tid med oss här på P3. Den sista låten ni ska få höra på ikväll från denna sändning heter Onenon av Enyu Gneya och Tom Misch. Tusen tack och vi hörs snart igen. I am over and out. Mitt namn är Kimbo och ni har varit fantastiska. Tack och

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
4: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
3: Måste vi?
4: Ja,
3: nej.
4: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
3: Förstå,
4: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars här i Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bort dem ganska snabbt.
1: Jaha.
0: Så är det lugnt.
1: Nej.
0: Förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom...
1: Gud vad...
0: För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då har man, är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, typ 10 år.
1: Man måste, nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja, eller några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar?
0: Inga
1: eller bara
0: alls.
1: Inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag trodde, jag visste men, att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte. Orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar och ta hand om min hund när jag är
1: det
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det. Det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, tänker jag att jag ska ta med till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar
1: har
0: kommit in.
1: Okay.
0: Och det är från hela Norrbotten. Som visar
1: det
0: då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket. Innan var det ju typ inga alls.
1: Eller nej, överhuvudtaget.
0: Så det är en markant liksom,
1: ökning.
0: En ökning uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av det här. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon lärt sig från skolan?
1: Ja, av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med henne.
1: Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså jag vet, jag ska säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna. För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gång. Alltså det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta. Nej, men alltså,
0: jag har en gräsmatta själv. Jag
1: varför ligger du inte i
0: den? Jag har aldrig legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är inte gräsmattan.
0: Jag har haft det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på lite
1: lägre
0: gräs.
1: Jo, men
0: liksom
1: inte så. Du kryllar inte av
0: vet
1: dem.
0: Du, jag har haft två fästingar i hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom ja, hon
0: lägger,
1: har fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen. Ja. Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Sånt. Ja. Så bara... Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Och så smäller det till. Och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul!
0: Han med en sån här lång grej, sån här plast, ja. Sån här, med, som man trycker på en knapp så det börjar, sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Det tycker jag känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi. Mm.

0: Ella Ella med Frans Gall, franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Tillbaka med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om the offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsvärderingen kan inte jag göra bara för att jag känner, alltså hela Sverige i för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns inget.
0: Allting var så liksom dölt, som en dunkel. Man visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Så hur kan man prata om det? Vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ut i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting. Därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar, och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det, förutom att vi båda hade väl en magkänsla som, tack gode gud, visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har det ju, jag har följt det här familjen som att som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker att vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då, som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar, och det finns inte Lukas. Och efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar. Och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke, och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag bara gråter igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju varit så också här. Mm. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Men gå och kolla, och sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta, bättre
0: bara
1: koll på, man bara, men inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas då, och hur var han, ja, vi hör.
3: Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Och grejen är det, jag vet själv hur det är att ha en tvåårig, man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat.
0: Ja.
1: Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men jag ser, ni är så ofattbart glad att det här fick ett, alltså vår då, och alltså vår dåliga magkänsla, man ska inte alltid gå på den kan ha fel, och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas så mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej, vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då, vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det, jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört dem prata om Sirius. Vi ligger ju etta i Allsvenskan.
0: Kul.
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag har inga känslor. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull kan
0: du? Ja, för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla kul.
1: Alltså jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sen också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Så det var ju viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej,
1: alltså, det här är
0: men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej, men det är ju för att jag inte läser om rosa sidorna.
0: Nej.
1: Men
0: det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter. För en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division 3. Nu är vi till och med, vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj,
1: matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen. Och skrek, stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Jo. Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
0: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte, kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Okay. Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja, den kanske är viktig, men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså noll respekt för planen.
0: Det känns
1: liksom
0: som att det hade kunnat vara du. Alltså, om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det är
1: så jag hade inte
0: du,
1: kommit
0: hade
1: fram.
0: Du inte ens varit.
1: Nej, precis.
0: På
1: jag hade inte kommit in, utan jag hade nog bett någon, du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Mm. Men ändå kul att du skulle liksom... Det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: vart
0: mig.
1: Jag ska.
0: Om man skulle redan sketcha dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem!
1: Hem bara.
0: Barnen liksom.
1: Ja, jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja, i den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the Middle med Sugar Babes i Vaken med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår, precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kom kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala, så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg, så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriärerna och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många groddjur som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst, men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd, så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man än gör så gör man fel.
1: Ja, lite så. Ja.
5: Men små grodorna.
0: Är lustiga att se. Men inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte ett fråga. Men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl?
0: De går också.
5: Gör de?
0: Ja.
5: Hur då?
1: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de,

0: föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu.
1: Mm.
0: Tar de hand om sina barn? Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
1: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
0: Tack. Ibland ska jag bara vara tyst, va? Mm. Okej. Okay.

0: Men vi vill faktiskt också bara säga en sak, Lisa. Att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat. Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man kuckar lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi vid västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bärgar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bärgaren. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man. Då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vake med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte jag heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: Alltså, du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det
0: beskrev
1: låter
0: jag
1: så.
0: Om din dotter
1: du har så rent
0: när hon ska
1: sinne.
0: Springa runt
1: ja.
0: På eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska
1: ja,
0: det vara.
1: Ja.
0: Ja. Vad menar du?
1: Nej, det var inget.
0: Så
1: det var
0: fel,
1: bara...
0: Ja. Hur så? Ja. Vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan,
1: men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år, de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
0: Jag kan tänka mig att, alltså, att om de galopperar runt ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Ja, fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha ju sett. Den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul. Nej, eftersom alltså de är ju jättegiftiga.
1: Jo,
0: nu
1: men
0: också.
1: Jag bara ser den från håll. Den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör ju
0: men
1: inte
0: om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han och lyfter.
1: Nej,
0: upp
1: vet, jag vet inte om ta det, men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg
0: bra.
1: Också. Alltså, det kryper myra på honom och så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att man, om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma
0: alltså,
2: och flytta
0: visste,
2: på den.
0: Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste
0: jag tycker
1: det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte... Alltså katterna skulle ju också direkt...
0: Bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du
1: lyssnar
0: nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men jag tänker, tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min public service.
1: Jag vill ha min vilda... Nej, tvärtom. Jag känner att min public service andar för alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen.
1: Jag tycker,
0: när du kryper fram.
1: Nej, men då åker vi ta kusen direkt. Men jag hoppas
0: ja,
1: verkligen
0: vad
1: inte.
0: Bra. Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: Det är ju American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man då om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är inte jätteofta man, när man träffar en orm.
1: Kolla nära, för böja dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska
0: det
1: bra
0: först
1: utifrån.
0: Efter den där bitit som man
1: du får väl foto, vad, du får väl foto och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Kolla nära ögonen.
0: Jag ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu, att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparna då?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm, då var ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni nej, men då ska ni ropa på föräldrarna, sa mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy, och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Det är första rådet. Vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Shh, kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte. Ja.
0: Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumla anstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
4: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
5: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: ansiktet,
0: när man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare. Mm.
1: Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej. Danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig!
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Åh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Petro P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är det för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de där riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner jag inte svara så kan du lämna ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratade med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn när jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det är som så härligt att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj. Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: I like being used, it means I have a purpose.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratar mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt det viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använder min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed, handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också, att
0: jag minns när man första gången jag fick lära mig, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs senast?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta
0: det är dags
1: ta
0: att gå den där kursen. Men tack för att du kom in med det där tumgreppet.
1: På barn,
0: det tar jag till mig nästa gång.
1: Inte vuxna.
0: Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart, för ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan och ibland varje dag bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat när det är aldrig fel. Till vaken snabbla, sverigesradio.se har också fått ett e-postmeddelande från Gun som skriver, jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 P4 som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: ett.
1: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig ett pris, en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här.
2: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

Balenciaga Covered Eyes med Agnes är vaken som tävlar i nattjakten. Jag kan säga att det är inte rumpa som är rätt svar. Det är någonting helt annat. Mer hjälp får ni efter ekot. Men först Alex Warren.

0: Och nu är Lindas kupp här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Selin Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som flyger i formation, men simmar.